Osaisitko sinä tunnistaa kappaleen pelkän basson perusteella? Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat? Alkaako kuulostaa tutulta? Kuuntele tai osallistu Radio Rockin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45. Radio.

rokakuusaan rinnalleen uuden tulokkaan. Roukokuu alkaa pian. Ole kuulolla. Roukokuu. 100% rock.

lisää parasta hard rockia ja kasariklassikoita Radio Rockissa sunnuntaisin 12.3. Kapellimestarina kasarirokin kuningas Olli Herman.

0: Osaisitko sinä tunnistaa kappaleen pelkän basson perusteella? Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat? Tiesitkö jo? Kuuntele tai osallistu Radio Rockin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45.
1: Radio Rock.

Parasta hard rockia ja kasariklassikoita kuulet Radio Rockissa sunnuntaisin 12.3. Kapellimestarina kasarirokin kuningas Olli Herma.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

Radio Rock pahoittelee jo etukäteen. Roukokuu saattaa aiheuttaa äkillistä puhelimeen tarttumista. Erityisesti silloin, kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin. Ensimmäinen soittaja pääsee listalle. Listalta joku pääsee keikalle. Roukokuu. 100% rock.

0: Osaisitko sinä tunnistaa kappaleen pelkän basson perusteella? Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat? Alkaako kuulostaa tutulta? Kuuntele tai osallistu Radio Rockin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45.
1: Radio
0: Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
2: Voi saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
3: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
6: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
7: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.

toukokuu lähestyy. Foo Fighters ja System of a Down ovat avain kaikkeen. Valmistaudu. Roukokuu. 100% rock.

Kasari Rockin puolesta taistelee myös Olli Herman Radio Rockin sunnuntaissa. Kovia hard rock -klassikoita, unohdettuja helmiä ja tarinoita hard rock -historiasta sunnuntaisin kello 12-15.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi/tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.
7: Ei kun morjesta pöytään.
8: Puhuila. Miten voin auttaa?
9: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
8: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
9: Mulla on ohje vuodelta 1889.
8: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
9: Pitää terassi tervata.
8: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
9: Jaa. Ei tervahautaa.
8: No ei. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puuhilloon.
11: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
12: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.

0: osaisitko sinä tunnistaa kappaleen pelkän basson perusteella? Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat? Alkaako kuulostaa tutulta? Kuuntele tai osallistu Radio Rockin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45.
1: Radio
0: Rock.

0: Radio
1: Rock. Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
2: Ai! Onks Burana?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Moikka! Mitäs menee?
6: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
5: No kerro kaikki.
6: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
5: Muistitko syödä kumminkin?
6: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
5: No hyvä.
6: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
5: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
6: Silläpä sillä.
5: Respect.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
9: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
10: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
11: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
12: Tuu mukaan leikkiin!
11: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
12: Tuuksä mukaan leikkiin?
11: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
13: Tunteiden paloa mailaparressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: että on 100% rock. It's my
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Yrittäjillä ja pienyrityksillä on usein monta rautaa tulessa. Valitse pankkikumppani, joka tekee yrityksesi päivittäisestä pankkiasioinnista mutkatonta ja tukee tärkeissä päätöksissä. Danske Bank. Pohjoismainen yrityspankki. Danskebank.fi kautta yrityksille.
6: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30.
7: Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.
8: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen...
9: Sen oksasen, ostin sen.
8: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
9: Sen friseen.
8: Siis punaisen.
9: Sen.
10: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
11: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
12: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulaa!
13: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
12: Tuu mukaan leikkiin!
13: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
12: Tuuks sä mukaan leikkiin?
13: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
14: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
15: Ajaa.
14: Ei, lopeta, tulee lommoja.
15: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
14: Mikä?
15: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
14: Mikä?
15: Se on tyyppivika.
14: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
15: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
16: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

valmiiksi odottaa rokakuuta. Nyt tulee roukokuu. Ole valmiina ensi maanantaina. Roukokuu. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
3: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
2: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Verikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
3: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
4: Kevään merkkiä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90. Ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta?
6: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
7: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 €. Vain kaalimato.comista.

0: Osaisitko sinä tunnistaa kappaleen pelkän basson perusteella? Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat? Tiesitkö jo? Kuuntele tai osallistu Radio Rockin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45.
1: Radio
0: Rock.

0: Radio Rock. Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
1: Kärkkäiseltä löytyy.
0: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
2: Mutsi, onko me mitään syötävää?
3: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
2: Eikö se ole mitään muuta?
3: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
2: Yes, eli on syötävää.
3: Kyllä, on siellä syötävää.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
5: Herkkuja ruokapöytä.
6: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
11: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput tulevat myyntiin maanantaina 4. toukokuuta kello 9. Varmista omasi heti osoitteesta raskastajoulua.com.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Roukokuu lähestyy. Foo Fighters ja System of a Down ovat avain kaikkeen. Valmistaudu. Roukokuu. 100% rock.

rockin pehmeämpi puoli. Suurimmat rockballadit ja isoimmat hempeilyt. Sunnuntaisin 8.10.

0: Radio Rock.
1: Ay, onks purana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei ole koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
7: No, S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keraamisen vai jonkun 3-in-1in tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
10: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
11: Motonetin järkipäiviltä nyt Chemical Guys Honeydew vaahtopesu 19,90. Ja kanta-asiakkaalle kaupan päälle vielä pehmeä pesutyyny. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet.
12: Kotiyleisölle, kotivideoille.
13: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
14: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
15: POP-vakuutus.
14: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
16: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

lokakuusaan rinnalleen uuden tulokkaan. Roukokuu alkaa pian. Ole kuulolla. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput tulevat myyntiin maanantaina 4. toukokuuta kello 9. Varmista omasi heti osoitteesta raskastajoulua.com.
3: Luitko jo tästä?
4: Juu,
3: on kyllä taas.
4: On se.
3: On.
4: Se on se.
3: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
4: En.
5: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan? Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta aina edullinen on.

0: Mitä voin auttaa?
1: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
0: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
1: Mulla on ohje vuodelta 1889.
0: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
1: Pitää terassi tervata.
0: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
1: Jaa. Ei tervahauta.
0: No ei. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu
2: illoon. Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
3: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

Rockin pehmeämpi puoli. Suurimmat rockballaadit ja isoimmat hempeilyt. Sunnuntaisin 8.10.

0: Radio Rock.
1: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
2: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
3: Kiitos.
2: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
8: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta. Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
9: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
2: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Sunnuntaisin 10-12.

0: Radio Rock.
1: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
2: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Sanomat, mistä todella puhutaan.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
6: Ai! Onks Burana?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke.

0: Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Puhuilla. Miten voin auttaa?
4: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
3: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosin enää.
4: Mulla on ohje vuodelta 1889.
3: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
4: Pitää terassi tervata.
3: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
4: Jaa. Ei tervahauta.
3: No ei. Tuukko hake?
4: En. Tuun.
5: Tule puuiloon.
6: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
7: Rock. Rockslovareista isoimmat. Rockin pehmeä puoli. Sunnuntaisin Radio Rockilla.

0: Osaisitko sinä tunnistaa kappaleen pelkän basson perusteella? Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat? Alkaako kuulostaa tutulta? Kuuntele tai osallistu Radio Rockin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45.
1: Radio
0: Rock.

rockin pehmeämpi puoli. Suurimmat rockballaadit ja isoimmat hempeilyt. Sunnuntaisin 8.10.

0: Radio
1: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
3: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Ei kun morjasta pöytä.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
5: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
6: Mulla on ohje vuodelta 1889.
5: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
6: Pitää terassi tervata.
5: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
6: Jaa. Ei tervahautaa.
5: No ei. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu illoon.
8: Tunteiden paloa mailaparressa.
9: Myrkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
12: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput tulevat myyntiin maanantaina 4. toukokuuta kello 9. Varmista omasi heti osoitteesta raskastajoulua.com.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Moi!
6: Ai moro!
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Hei sinä! Onks tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Ei huola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
8: Ah, tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
12: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
13: Oikein hyvää lauantai-iltapäivää rakkaudesta lajiin ohjelmasta. Tällä viikolla vieraana on kirjailija, terapeutti Harri Virtanen, jonka kanssa puhutaan muun muassa ihmismielen pimeistä puolista. Aloitetaan heti Bon Jovin You Give Love a Bad Name jälkeen.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Rakkaudesta lajiin ohjelman vieraksi on saapunut kirjailija Harri Virtanen ja mulla on tässä ihan tällä fyyssenä kädessä Tuhon ystävät niminen uusi kirja. Tässä esimerkiksi käy niin, että kun pelataan tietokonepeliä, niin siinä sitten ihan oikeasti se onkin liikuttelemassa oikeita droneja, oikeita ihmisiä kuolee. Kuten tiedetään, niin näähän alkaa nämä tietokonepelit olla nykypäivänä hyvinkin realistisen näköisiä, mutta mistä ajatus tähän syntyy?
2: No ajatus tuli niinkin omituista kautta, että mä näin unta tuossa reilu vuosi sitten helmikuussa, että tämmöinen olisi mahdollista, että yhtäkkiä pelin sisällä olisi niin kuin oikeita pätkiä, oikeita videopätkiä, oikeita taisteluita ja niin, että pelaajat ei tiedä. Ja mun mielestä se oli painajaismainen uni herätä siihen ja mä ajattelin, että tässä on mun seuraavan kirjan aihe, juoni. Siitä lähtee liikkeelle. Ja sitten se, että kun me kaikki tunnemme, itse en ole pelaavaa sukupolvea, mutta kaikki mun lapset ovat pelanneet tietysti ja kuinka laajalle ne pelit on levinneet ja kuinka nyt tämä uusi sodankäynnin muoto, droonitaistelut ja muut, niin tiedetään, että nuoria ja lapsia koulutetaan ympäri maailmaa droonioperaattoreiksi. Sitten kun läksin tutkimaan tätä aihetta, niin totesin, että ei mun uni nyt kauhean kaukana ollutkaan.
1: Kuinka syvälle kaninkoloon hyppäsit tässä aiheessa?
2: No kaninkolo kyllä aika paljon syntyi niin kuin julkisten lähteiden kautta, pääasiassa kansainvälisen lehdistön kautta ja kansainvälisten uutisten kautta, mutta materiaali löytyi tosi paljon eri maista. Ja tietysti myös se, mikä on niin kuin ihan fakta, että eri tiedustelupalvelut rahoittaa hyvin monenlaisia hankkeita ja yrityksiä, niin mä otin tähän sitten sen mukaan, että tässäkin suomalaisessa startup-pelissä on niin kuin tiedustelupalveluiden raha mukana ja sitä kautta nämä oikeat niin kuin materiaalit eksyvät sinne servereille.
1: Muutenkin tässä kirjassa seikkaillaan aika paljon siellä netin synkimmissä syövereissä. Sä oot myös toiselta tai ammatiltasi myös terapeutti, niin kuinka huolestuttavaa se on, mistä on nyt paljon puhuttu siinä, että miten jos haluat esimerkiksi suunnitella joukkosurmaa tai etsiä jotain kaltaisia ihmisiä, niin netistä kyllä löytyy sitten kaikenlaista, jossa sitten se radikalisoituminen on ilmeisen mahdollista.
2: Tietysti tämä on tänä päivänä niin kuin helpottunut niin paljon ja sitä materiaalia on niin paljon saatavilla ja se on niin häiritsevää materiaalia ja niin koukuttavaa materiaalia ja sitten myös ihan tarkoitushakuista, että oikeasti pyritään rekrytoimaan ihmisiä, oikeasti pyritään häiritsemään mielen tasapainoa erilaisilla julkaisuilla ja sen takia kaikki niin kuin live-kohtaamiset, luonnolliset kohtaamiset olisi niin tärkeitä, ettei se ole vaan se, niin kuin se netin tuoma maailmankuva ja se netin tuoma sisältö, mikä niin kuin valtaisi meidän mieliä ylipäätään.
1: Minkälaista taustatutkimusta teit tätä varten, että kuinka huonosti meni yöunien kanssa siinä vaiheessa?
2: No, yöunet on kyllä sitten säilynyt tämän ensimmäisen painajaisen jälkeen, että mä tein jo oman koulutukseni niin kuin lopputyötä, niin tein Anders Behring Breivikistä ja olen tutkinut suomalaisia koulusurmia. Eli olen niin kuin liikkunut sillä alueella, missä mun kirjan päähenkilö Henri Joki myös liikkuu, että hän on KRP:ssä, tutkii joukkosurmia ja terrorismia. Meillä on samat kiinnostuksen kohteet mun päähenkilön kanssa.
1: Kirjailija Harri Virtanen on Rakkaudesta lajiin ohjelman vieraana. Hänen kanssaan jatketaan keskustelua sabatonin jälkeen.

rokakuusaan rinnalleen uuden tulokkaan. Roukokuu alkaa pian. Ole kuulolla. Roukokuu. 100% rock.

Ich habe keine Lust, mich

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Harri Virtanen, Tuhon ystävät -dekkari on tämän kirjasarjan toinen kirja. Mutta mikä sua alun perin on rupesi kiinnostamaan tämmöisessä ihmismielen nimenomaan pimeässä puolessa?
2: No ehkä se, että sitä pitäisi tuntea ja sitä pitäisi katsoa niin kuin silmiin. Sitä pitäisi, niin kuin, että sen peittäminen, katseen poiskääntäminen ei onnistu. Ja varsinkin nyt, kun seurataan, niin kuin mitä nyt maailmassa tapahtuu, minkälaisia johtajia meillä on, minkälaista epävakautta näissä eri valtioiden johtoportaassa on, niin että sen tunnistaminen, sen niin kuin jotenkin näkeminen, että mä ajattelin, että esimerkiksi terapeuteilla olisi niin kuin valtava tehtävä tunnistaa sitä, puhua siitä. Meillä olisi tietoa ryhmädynamiikasta, meillä olisi tietoa niin kuin vaikeista persoonallisuushäiriöistä ja vaikeista ryhmätilanteista ja semmoista, että tietoa pitäisi niin kuin käyttää tässä maailmassa ja jakaa ja keskustella.
1: Mm. Mitä tulee näihin sun kirjoihin, niin sanoit, että Jo Nesbø on esimerkiksi suuri innoittaja. Ja että näähän ei ole kyllä mitään sellaista cozy crimea, että tästä puuttuu se sellainen tavallaan pehmeys ja niin kuin ne ihmissuhteet semmoisenaan. Niin onko tämä se sellainen kirjatyyppi, joka sua on itteessä kiehtonut?
2: No kyllä, aina kun mä luen näitä palautteita, että näissä on liikaa väkivaltaa tai ihmiset on liian, henkilöt on liian sekaisin tai kaikki poliisissa ei ole näin sekaisin tai jotain tämmöisiä, niin mä ajattelin, että hei, come on, tää on rikoskirjallisuutta, tää on niin kuin, tää on genrenä se, että en mä voi kirjoittaa nyt niin kuin niistä tasapainoisimmista ihmisistä ja niin kuin jotenkin mä kerron ihmisistä, jotka ovat sekaisia, joilla on niin kuin haasteita mielenterveytensä kanssa, oli he sitten missä tahansa töissä. Mm. Ja tietysti nyt niin kun rikosgenressä niin kun poliisivoimat sitten tulee tällaiseksi metaforaksi maailmasta ja vallankäytöstä ja kaikki ne virtaukset niin kun sijoittuu sinne.

siis mun on tosi vaikea katsoa ja mun on tosi vaikea lukea semmoisia, jossa rikossarjan päähenkilöt istuvat aamiaisella tai tekevät jotain niin kuin tavallisia juttuja tai huolehtivat niin kuin lapsen hoidosta tai jostakin, että

0: ja kuuntelet ihmisten ongelmia päivät pääksytysten, että sitä kaipaisit jotain sellaista niin kuin kevyttä ja köykästä sen jälkeen, mutta toimiko tämä sitten kuitenkin sellaisella vastapainona, että kun mennään vähän vielä syvemmälle?
1: Niin näinhän sitä äkkiseltään luulisi, mutta sitten nythän mulla on päätyä niin kuin pariterapian parissa pääasiassa. Työskentelen parien kanssa, eli voisi sanoa niin kuin rakkauden kanssa. Ja pyrin saamaan ihmisiä yhteen ja palauttamaan yhteyttä ja sitten iltaisin sitten mennään näihin tähän synkempään puoleen. Mutta taas ollaan siinä jotenkin, ne pitää yhtyä, niiden pitää olla yhtä aikaa läsnä. Niin kun, eli se katseen poiskääntäminen ei todellakaan pelasta meitä ilmastokriisiltä eikä pahuudelta eikä miltään muultakaan, vaan se täytyy niin kun kohdata ne asiat.
0: Mm.
1: Ja sitten se pointti, että mä en, just tämä cozy crime on mulle senkin takia niin kun hankala lajityyppi, että nämä on kipeitä, raakoja, julmia. Nämä on niin kun, se on semmoinen julmuuden näyttämö, kun lähdetään tutkimaan tätä teemaa.
0: Jos pitäisi uskoa esimerkiksi amerikkalaisia elokuvia tai TV-sarjoja, niin monesti siellä aina ajatellaan, että ne on ne, että just vaikka terapeutti, joka sitten tunnistaa ne mahdolliset tulevat pahantekijät, niin onko se mahdollista? Pystyykö ihmisistä lukemaan sen, että hän tulee tekemään elämässään hirveitä asioita?
1: No aika paljon ajattelen niin, että se ei ole mahdollista, että ihminen pystyy peittämään tosi paljon, ihminen pystyy peittämään mielensä alueita niin kuin hyvin pitkälle ja noin niin kuin teoriassa voisi ajatella, että kävisi vaikka terapiassakin ja pystyisi niin kuin kätkemään jonkun puolen itsestään. Tietysti tällaiset ihmiset eivät yleensä hakeudu terapiaan eikä niitä huvita niin kuin leikkiä sillä ylivallalla, että saanpa nyt kätkeä itsestäni tämänkin puolen, mutta teoriassa ajattelee, se on juuri se, se on myös se yksi semmoinen, niin kuin, että sitten jossain kohtaa niitä merkkejä voisi läheiset tunnistaa ja huomata vaikkapa niin kuin alkavia psykooseja tai jotakin, mutta että niin kuin hyvin pitkälle, no Breivik kirjoitti manifestiaan muistaakseni 10 vuotta, monet koulusurmaajat kantaa sitä tietoa kuukausia, ellei vuosia sisällään. He määrittelee päivän, milloin he toimii, mutta siihen voi olla tosi pitkä aika.
0: Mm.
1: Eli se, kyllä ihminen pystyy kätkemään tosi paljon. Ajatellaan nyt vaikka sivusuhteita tai mitä vaan niin kuin ihmiset kantaa mukanaan. Luojan kiitos, emme näe toisen mieleen.
0: Harri Virtanen, kirjailija ja terapeutti, on Rakkaudesta lajiin vieraana. Jatketaan hänen kanssaan keskustelua katkon ja Foo Fightersin jälkeen.
2: Radio Rock viikonloppu on 100% rock. Ole sinäkin.
3: Radio
2: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
5: Kärkkäiseltä löytyy.
4: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
6: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
7: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
8: Hei Persilja!
9: Moi Meirami!
8: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
9: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
8: Ah, siisi! Oksasen puutarhan Juisi! Siis Juisi.
9: Sisi.
10: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
9: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
9: Otollinen?
11: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
12: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Harri Virtanen, selkeästi sä oot tiputellut myös vähän itsestäsi asioita näihin kirjoihin, että mulle tuli koko ajan semmoinen olo, kun luin tuota kirjaa, että siinä pitäisi olla myös soundtrack samalla, koska siellä tiputellaan aika kivasti noita raskaan musiikin levyjä ja yhtyeitä mukana. Sen lisäksi myös kirjan päähenkilöllä on kissoja, on ymmärtänyt, että sä oot myös eläinten ystävä, niin onko se kuinka tietoista vai tuleeko niitä semmoisia omia mielenkiinnon kohteita sinne vähän silleen huomaamatta?
2: No kyllähän se jollain tavalla on niinku tietoista päähenkilön rakentamista, että ensinnäkin mä pyrin niinku laittamaan mun henkilöt mahdottomiin tilanteisiin, niin rakentamaan heille esteitä koko ajan ja ne joutuu ratkomaan niitä esteitä ja ne on ehkä sellaisia, mitä mä ajattelen meidän kaikkien pitäisi joskus ratkoa ja pohtia, että mutta joo, metallimusiikki tulee Henri Joen mukana myös sen takia, että se teema, niin kun metallin teemat tuntui todella hyvin istuvan tähän. Mä ihmettelin, miksei tämmöistä metallidekkaria ole aikaisemmin kirjoitettu.
1: Nimenomaan. Mitä muuten sulla soi itsellä soundtrackina, kun tätä kirjaa kirjoitit?
2: No tähän liittyy semmoinen yksityiskohta ja tarina, että mun 17-vuotias poika on kitaristi ja on toiminut musiikkidramaturgina, että mä oon kysynyt aina häneltä, että hei Henri Joki istuu nyt bussissa ja miettii moottoripyörä onnettomuuttaan, sillä tulee mieleen se, mikä biisi tähän sopii. Ja mun poika sitten sanoo, selvä, kuulostaa hyvältä. Sitten kuunnellaan se täysin meidän yläkerrassa hirsitalossa, ja joo, tää on hyvä.
1: Eli teitä yhdistää siis suuri rakkaus raskaampaan musiikkiin.
2: Näin voisi sanoa, kyllä.
1: Löysitkö poikas kautta mitään niin kuin aivan selkeästi uusia bändejä tätä kirjaa kirjoittaessa?
2: Kyllä tuli niin kuin eri alagenrejä, joita mä en edes pysty tunnistamaan, enkä varsinkaan niiden tunnusmerkkejä, että minkälaisia tahtilajeja missäkin ja miten ne tahtilajit muuttuu, mutta esimerkiksi ihan semmoinenkin niin kuin opetin niin kuin kuunteleminen, että en mä aikaisemmin en ollut itse kuunnellut sillä, että sitpä me mentiin keikallekin, että kun ne tuli Suomeen. Niin.
1: Näin, niillä on asioilla tapana lähteä vähän laukalle. Harri Virtanen, kirjailija, terapeutti, on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja hänen ensimmäinen kappalevalintansa kuullaan Nightwishin ja Judas Priestin jälkeen.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Harri Virtanen, musiikista tuossa puhuttiin, niin jatketaan musiikista puhumista. Aika kaukana opetista on kaukoröyhkä, mutta miksi steppailen?
2: No kun mä ajattelin näitä valintoja, mitä olit laittanut etukäteen, niin mä yritin liittää sitä niin kuin omaan historiaani, jotenkin omaan tarinaani. Ja mä ajattelin, että kaukoröyhkä on ollut semmoinen, mä oon siis täytän 63, kauko on mua vuoden pari vanhempi. Ja aivan sieltä hänen uransa alkuajoista olen seurannut häntä, kuunnellut häntä, käynyt keikoilla, haastatellut muutaman kerran, tehty jotain tekstijuttuja vähän. Ja sitten hän esiintyi myös mun 60-vuotispäiville, hyvä kauko. Se on ainoa niin kuin kotimainen artisti, joka on kulkenut mun koko elämän ajan mukana. Ja nyt mä oon tietysti ollut älyttömän iloinen siitä, että sillä on niin kuin uutta nousua ja porukkaa tulee lisää ja kirjat lähtee lentoon ja musiikki tietysti myös, sen soolokeikat on ihan niin kuin todella mahtavaa tarinankerrontaa myös niin kuin biisien välissä ja se koko hänen tarinansa. Et ei se ole niin äijä tarina kuin miltä se ehkä päälle päin näyttää, ensi katsomalta näyttää, mutta Steppailen oli ihan hurja biisi nuorelle miehelle, pikkukaupunki. Kaveri yrittää olla jotakin, on vähän erilainen, on tätä kulttuuri jotain lyijykynän pätkää taskussa ja muuta ja runoja ja tunteet ei pääse oikein porukoihin ja muut kiusaa. Ja, niin se oli täydellinen niin kuin samaistumiskohde jotenkin. Se oikeasti niin kuin silloin kosketti niin kuin ihan hurjalla tavalla se biisi.
1: Jotenkin toi kuulostaa siltä, että edelleen kun kuulet ton, niin se on sellainen niin kuin muistojen piatsa, että ai niin, että pystyy palaamaan aika hyvin siihen aikaan.
2: No se on myös näissä kaukon keikoilla se, että meillähän on oikeastaan hirveän vähän rokkareita, joilla on ura ja joilla on niin kuin pitkä ura. Niin yhtäkkiä tähän saa sellaisen perspektiivin, että sieltä tulee tosiaan niin kuin biisejä 40 vuoden takaa tai jotain, niin se on tosi hurjaa. Ja Steppailen tietysti versio ilman kitaraakin pelkästään laulaen, niin sehän on ihan veret seisauttava.
1: Harri Virtasen ensimmäinen kappalevalinta on Kauko Röyhkän vähän

0: vanhempi biisi nimeltään Steppaillen.
1: Parasta hard rockia ja kasariklassikoita kuulet Radio Rockissa sunnuntaisin 12.3. Kapellimestarina kasarirokin kuningas Olli Herrman.
2: Radio
1: Rock.
3: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
8: Eihän tossa ole mitään järkeä.
9: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 999. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
10: Motonet, Motonet.
11: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä
12: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
13: Tuuks se mukaan leikki?
12: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
14: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi kautta tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.
15: Osta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90. Ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Mitäs hyvää tänään lisätään?
17: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
16: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Harri Virtanen, Johnny Cash on myös herrasmies, jonka ura on äärimmäisen mittava. Mutta Hurt-kappale, mistä väitän, että aika moni kuvittelee sen olevan alkuperäisbiisi, koska ei koskaan kuullut sitä Nine Inch Nailsin biisiä, mutta tämä on ihan älyttömän hieno, miksi tämä?
2: No, siinä on kaksi pointtia. Se on, yksi on se, että Johnny Cash tuli mun tietoisuuteen jo ennen Kaukoa. Eli mä oon niin kuin 11-12-vuotiaana ruvennut kuuntelemaan Johnny Cashia ja ostanut tietysti mustan 12-kielisen Ibanezin silloin. Ja yritin käyttää myös mustia vaatteita sen kanssa, mutta mä en nyt, mun laulutaidot ja olemukseni ei ollut niin kuin Cashin veroisia. Mutta silloin vaikutuin sen jotenkin varmaan maskuliinisuudesta tai en mä niitä biisien tarinoita silloin tuntenut. Mutta se on niinku sieltä lähtien ollut mulla jotenkin mukana sitten hänen kuolemansa ja viimeisen levytyksensä ja tietysti koko elämän tarinansa, huumeet, selviytyminen, naissuhteet, niin Hurt on semmoinen jotenkin, mihin kaikki kulminoituu. Ja se on myös mun kirjan lopussa nyt viimeinen biisi, jota hyvin rikkinäinen poliisipäällikkö, rikkinäinen itsekin poliisipäällikkö esittää niin, että koko karaokebaari hiljenee ja ihmiset valahtavat johonkin, koska hän on sitten kuitenkin taitava laulaja, vaikka muuten näyttää ihan pelleiltä.
1: Mikäs muuten on sun oma suhde karaokeen? Onko karaoke?
2: Ei mitään, en ole ikinä. ei ole suhdetta karaokeen.
1: Että tämä ei ole mikään silleen, että salaa käyt vetämässä Johnny Cashia.
2: ei todellakaan. Poliisipäällikkö myös on ruvennut tekemään TikTok-tanssivideoita vaimonsa kuoleman jälkeen, että hän pukeutuu hyvin tyylikkäästi ja tekee semmoista vanhan miehen tanssivideoita, josta saa hyvää palautetta. Miten voikin 60 olla noin komea?
1: Nimenomaan. Harri Virtanen valitsi meille seuraavaksi soittoon Johnny Cashia. Tämä on äärimmäisen hieno versio Nine Inch Nailsin kappaleesta Hurt.

0: away.
1: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
2: Harri Virtanen, puhutaan vähän parista tyypistä, josta ensimmäisenä niin sun ukki.
3: Mun ukki oli se, jonka takia mä olen nyt niin kuin hengissä ja tässä ja ylipäätään jotenkin yhteiskunnassa mukana. Hän oli sotaveteraani, mutta rauhan puolustaja ja oli ensimmäisiä rauhanmarssilla olevia sotaveteraaneja Hanhijalankoskella Inkeroisissa. Ja palveli ainakin osittain aseettomasti, ihan tarkasti en sitä tiedä, mutta oli siis niin kuin todella rauhanmies ja kulutti hyvin vähän, ei ikinä omistanut autoa, kulki sen mihin pyörällä pääsi, lähes omavaraistaloudessa niin kuin rintamamiestalon puutarhalla pärjäsi ja opetti mulle kaiken luonnosta myös ja luonnossa liikkumisesta ja tunnistamaan kasveja ja eläimiä. Ja sitten hän toimi poliittisesti aktiivisesti, myös hän niin kuin yhdisti kirkkoa ja työväenliikettä ja hänen pihallaan kävivät ihmiset kertomassa huolista ja siellä oli alkoholisteja ja väkivaltarikollisia. Ukki saattoi sitä aina väliin sanoa, että meetkö käymään sisällä, että hän vähän tässä juttelee. Ja sitten joskus vei oma tekemiään pärekkoreja pyöränsä kanssa sairaille ihmisille ja kävi niiden luona juttelemassa ja oli semmoinen Kymijokivarren guru.
2: Hän vaikuttaa, että niin kun oli aika radikaali niin kun aatteiltaan ottaa huomioon, että minkälaista ajasta puhutaan, niin jo pelkästään tämä niin kun aseettomuus ja rauhanaate, niin kuulostaa hyvin mielenkiintoiselta tyypiltä.
3: Yrjö Kallisen kirjat perin häneltä sit kirjahyllystä kaivoin ne ja oli tosi vaikuttava hahmo, kyllä.
2: Harri Virtanen on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja hänen kanssaan jatketaan keskustelua, mutta tähän väliin katkon jälkeen Ilta-Sanomien tuottamia tuoreita uutisia.
4: Radio Rock.
5: 100%
4: rock.
5: Radio
4: Rock.
6: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
9: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
10: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
9: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
10: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
11: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
15: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
14: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
15: Aioli.
14: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
15: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
14: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
15: Ihanaa.
16: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimat

0: Ilta-Sanomien uutiset. Puolustusministeriö epäilee ilmatilaloukkausta Virolahden alueella itärajan tuntumassa. Ilmavoimat havaitsi viime yönä miehittämättömän ilma-aluksen, joka lensi Virolahden alueella rajan tuntumassa Venäjän suuntaan. Lennokin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu, eikä se ole enää Suomen ilmatilassa. Rajavartiolaitos tutkii tapausta. Ukraina on iskenyt yöllä Leningradin alueelle lennokeilla. Alueen kuvernööri kertoo Telegramissa, että lennokki-iskut ovat sytyttäneet tulipaloja Koiviston öljysatamassa. Puolustusministeriö ei ole tiedottanut, onko iskulla yhteyttä Virolahden ilmatilaa epäilysti loukanneeseen lennokkiin. Poliisi puuttui eilisiltana Kokkolassa luvattomaan automiittiin, johon kokoontui jopa 500 autoa. Tapahtuma oli kutsuttu koolle sosiaalisessa mediassa nimellä Kokkola Night Ride. Hätäkeskukseen tuli illalla soittoja autojen revittelystä ja musiikin soittamisesta. Poliisi otti tapahtuman yhteydessä kiinni ihmisiä väkivallan teoista ja tutkii myös kokoontumisrikkomusta. Kansanedustajat yli puoluerajojen saavat vihaviestejä, joissa nimitellään, haukutaan ulkonäköä ja toivotaan jopa kuolemaa. Viestit eivät ole vain kiukkua tai kovaa kritiikkiä, vaan aggressiivista ja alatyylistä ryöppyä, jossa kommentoidaan edustajan ulkonäköä tai älyä, vedetään perhe mukaan ja pahimmillaan kehotetaan tappamaan itsensä. 5 kansanedustajaa eri puolueista kertoo Ilta-Sanomien verkkosivuilla saamistaan vihaviesteistä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään sinulle tarjoaa poppamies.
0: Sää viilenee pohjoisesta alkaen. Heikkoja vesisateita liikkuu etelässä ja idässä, mutta yöllä on poutaista ja laajalti selkeää. Päivälämpötila on 10-16, pohjoisessa 6-11, Keski- ja Pohjois-Lapissa 2-7 astetta. Huomenna laajempi vesisadealue saapuu etelään ja itään.
1: Sään sinulle tarjosi poppamies. Kun grilli kuumenee, poppamies viimeistelee elämyksen. poppamies.fi. Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Harri Virtanen, sitten puhutaan toisesta tyypistä, joka on siis ekopsykologi Andy Fisher. Hänestä minä en tiedäkään mitä.
2: Kohta tiedä.
1: No niin.
2: Andy on kanadalainen ekopsykologi ja itse asiassa on tässä tarinassa nyt mukana sen takia, että se on oikeastaan jatkumoa mun ukille. Hän on 2013 kirjoittanut sellaisen Radical Psychology-kirjan, joka on niin kuin alan perusteos. Ja jossain vaiheessa ennen korona-aikaa mä otin häneen yhteyttä ja kysyin, että alkaisiko hän mentoroimaan minua ja voitaisiko niin kuin tavata ja keskustella työnohjauksellisesti. Ja hän suostui siihen ja me tehtiin sen parin vuoden matka sitten yhdessä ja mä oon järjestänyt hänelle yhden luennon tänne Suomeen Zoomin kautta ja hän on hän puhuu paljon siitä, että miten meidän yhteydet on katkaistu toisiin ihmisiin ja luontoon ja yhteiskuntaan. Eli jos ajatellaan sellaista kolmion sivuja, niin nämä kaikki kolmion sivut on katkaistu. Ja se on se meidän kärsimyksen niin kuin jotenkin lähtökohta. Ja se, että miten sitä sitten voitaisiin parantaa tai liikkua eteenpäin, olisi se, että näitä yhteyksiä rakennettaisiin uudelleen. Eli se meidän tehtävä jotenkin tänä päivänä on ensinnäkin rakentaa yhteyksiä toisiimme, mutta myös luontoon, ja sitten luoda sellaista yhteiskuntaa, joka voisi toteutua kestävästi planeetan rajoissa. Ja se on, Andy on antanut mulle ihan hirveästi niin kuin työkaluja, mutta myös niin, että se on näiden kirjojen pohjavirrassa kyllä mukana. Et se näkemys siitä, että miten tämä maailma on niin kuin sellaista kuoleman maailmaa, se on Henri Oen maailmaa, miten tämä meidän järjestelmämme toteuttaa niin kuin oikeastaan kuolemaa. Ja nyt meidän pitäisi olla elämän puolella.
1: Harri Virtanen, kirjailija, terapeutti, on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana. Ja jatketaan hetken kuluttua keskustelua eräästä aika tutusta TV-sarjasta.

Osaisitko sinä tunnistaa kappaleen pelkän basson perusteella? Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat? Alkaako kuulostaa tutulta? Kuuntele tai osallistu Radio Rockin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Harri Virtanen, jos puhutaan rikossarjoista ja rikoksista, niin klassikkosarja Breaking Bad tästä viime vuosilta, niin miksi juuri tämä?
2: No kun taideteoksia piti valita, niin mä en halunnut oikeastaan lähteä jotenkin leffaa miettimään, että mä otin sitten tästä omasta genrestäni, olen itse kirjoittanut rikossarjoja, ja se on oikeastaan myös näiden kirjojen niin kuin pohjalla, että se tuntui tutulta tehdä sitä, mutta Breaking Bad hän oli semmoista, joka muutti niin kuin TV-kerronnan, että panokset nousi aivan hurjasti, ja päähenkilön, niin kuin mitä hän kantoi mukana ja miten hän tuli imperiumin, hän rakensi imperiumia, hän ei ollut rikollinen, hän ei ollut gangsteripomo, vaan hän rakensi huumeimperiumia. Että semmoinen niin kuin ihan toisenlainen tapa ajatella henkilöitä ja kertoa tarinaa. Loistavat sivuhenkilöt, joihin käytettiin paljon aikaa ja tilaisethan siitä poikikin uusia sarjoja kyllä.
1: Niin. Sen jälkeen, kun olet kirjoittanut näitä TV-sarjoja, mitä on siis mittava liuta, niin syökö se yhtään sitten sen jälkeen sitä, että kun haluat vaan ihan vaan nauttia jostain TV-sarjasta, niin tuleeko ammatti minä sieltä päälle, joka miettii sitä, että tämä olikin hienosti kirjoitettu, että pystytkö enää katsomaan TV-sarjoja muuta kuin ammattilaisen silmin?
2: No kun se on oikein hyvä, niin kyllä mä sen ekan kerran pystyn katsomaan. Ja sitten toisella kerralla rupean niin kuin purkaa vähän, mutta usein kyllä niin kuin katson esimerkiksi aikajanaa, että pysäytän sen, mitä on kerrottu tähän mennessä ja mikä on koko kauden rakenne ja tämmöisiä kysymyksiä nousee kyllä mieleen, miten jaksot lopetetaan ja kuinka paljon asioita voidaan käsitellä yhdessä jaksossa ja montako juonta on nyt viety mihin pisteeseen, että totta kai se apparaatti niin kuin toimii siellä taustalla, mutta kyllä mä nautin kyllä myös. The Beast in Me oli nyt viimeisin, mitä katselin ja nautin kyllä.
1: Harri Virtanen, kirjailija-terapeutti, tässä puhui Breaking Badista, joka varmasti on teillekin monille tuttu sarja.

0: tapahtuisi ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
3: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
5: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 €. Vain kaalimato.comista.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei ole koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Harri Virtanen, klassikoiden parissa ollaan, mutta huomattavasti nyt vanhemman klassikon, nimittäin Rikos ja rangaistus. Siinä on melkoinen tiiliskivi opukseksi.
2: Niin. Dostojevskin murhatarina, joka on siis itse asiassa dekkari. Se on niin kuin dekkari rakenteeltaan ja henkilöiltään. Ja se oli jotenkin niin kuin pysäyttävää lukea se uudestaan. Olen lukenut sen lukioikäisenä joskus ja nyt palasin siihen. Ja mä tajusin, että mun kirjan yksi keskeisistä henkilöistä, Riikka Järvinen, on naispuolinen henkilö, ei ole tämmöinen niin kuin Raskolnikov-hahmo siinä mielessä, mutta ajattelin Raskolnikovia, kun tein tätä, että se kävelee kadulla ja miettii sitä omaa aiettaan ja murhaansa. Ja myös se, mikä oli niin kuin täysin unohtanut, niin Raskolnikov jo jätti manifestin, tämä fiktiivinen henkilö. Siis hän oli myös kirjoittanut artikkeli, jonka hän oli sitten unohtanut jossain vaiheessa. Hän pohti murhan oikeutusta. Eli tämä yksi tämmöinen niin kuin tämä manifestin jättäminen, että olkoon se nyt sitten nettijulkaisu tai Instagram-julkaisu tai kirjoitettu julkaisu, niin se niin kuin kuuluu tähän genreen tosi kaukaa. Muitakin esimerkkejä, mutta mä en pystynyt niitä sulle kaikkia tässä
1: vaan. Niin, niitä kaikkia voi sieltä tulla. Silloin kun kirjoitat TV-sarjaa tai kirjaa, niin kuinka pitkälle aina mietit niiden tyyppien motiiveja, että vaikkei niitä sitten välttämättä kaikkea avattaisi siinä kirjassa, mutta kuinka tärkeää sulle on ikään kuin itselle selittää se, että miksi ne he käyttäytyvät niin kuin käyttäytyvät?
2: Se tulee oikeastaan niin kuin loppuvaiheessa mukaan. Mä kirjoitan hyvin intuitiivisesti, joka on myös niin kuin hyvin epätaloudellista, eli mä en kyllä tiedä, mitä niille henkilöille käy, ketkä jää henkiin, ketkä kuolee kirjan aikana, ketkä selviää jostain muusta, ketkä ei selviä, ja niiden taustatkin. Koska mä haluan, niin kun, mä ajattelen, mun pitää yllättää itsenikin. Jos en mä itse ylläty, niin miten lukija yllättyisi? Eli mä en niin kun voi rakentaa sitä niin, että se olisi loppupiste tiedossa, vaan se jossain kohtaa sekä, ai hemmetti, että näinhän se pitää tehdä. Ja sit mä oon iloinen, kun se kohta tulee, mutta se tulee yleensä aika siellä viime tingassa.
1: Kuinka monta semmoista vaihtoehtoista, vaikka kirjan lopetusta sulla on, niin kuin, että paljon niitä vaihtoehtoja on, mistä sitten silleen, kun näin tämän pitää mennä?
2: Onhan niin kuin alussahan se on lähes loputon se vaihtoehtojen määrä ja se suuntien määrä, että sehän tässä on myös niin kuin kiehtovaa, että se jotenkin, sitten kun se alkaa mennä jotakin kohti. Ja tämähän on myös niin kuin Nespöllä kyllä, en mä tiedä, miten hän kirjoittaa, niin kuin, miten hän sitä tuottaa, mutta niin kuin, kyllä hän osaa yllättää.
1: Kyllä. Harri Virtanen puhui tässä Rikos ja rangaistus -klassikkoteoksesta, joka mun on kyllä pakko myöntää, että lukematta on, mutta jotenkin näillä puheilla tuli sellainen olo, että pitäisikö siihen kuitenkin tarttua. Maisemista ja ennen kaikkea lapsuusmaisemista puhutaan Sabaton jälkeen.

prosenttia rock. Radio Rock.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Harri Virtanen, Kymijoki. Miksi Kymijoki on maailman paras paikka?
2: Kymijoki. Mä oon sieltä kotoisin sen rannoilta. Siitä on tullut semmoinen myyttinen joki. Henri Joki käy myös siellä paikan päällä. Hän on myös Kymenlaaksosta kotoisin.
1: Kyllä.
2: Me ollaan kotoisin samoilta seuduilta, mutta hän pääsi poliisikouluun ja mä pääsin teatterikouluun. No, mutta Kymijoki oli 70-luvulla erittäin saastunut ja se oli, sen kaloja sai syödä tietyn määrän. Siellä ei oikein voinut uida. No, me uitiin tietenkin, mutta se ei ollut hirveän suositeltavaa. Ja siellä on näitä tämmöisiä selluloosalauttoja, joita tuli aina tiettynä päivinä tehtaasta, laskettiin niin kuin alajuoksua kohti. Ja siinä oli valtavat kosket, siellä oli tukkiniput, jotka oli tietenkin kiellettyjä paikkoja. Mutta mulla oli onnekseni niin rohkeita tätejä, jotka vei minut tukkinipuille hongelle. Että ei tarvinnut lapsena salaa mennä sinne, vaan tädit vei kissalle hankkimaan kaloja. Mutta se on niinku sitä lapsuuden maisemaa. Ja jotenkin joki on sitten ollut aina mulla mukana. Kai se on elämä ja kuolema joki sitten pyörteineen. Ja olihan se tietysti silloinkin jo itsemurhien paikka, että... Mm. Koskeen hypättiin, kun elämä kävi liian rankaksi.
1: Ihan kun on niin hilpeitä nämä sun tarinat.
2: Mä viihdytän sua ihan.
1: Ei kun hyvä näin. Joo. Kirjailija, terapeutti Harri Virtanen on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja hänellä on vielä villikorttinsa käytettävänään. Siitä puhutaan katkon ja Linkin Parkin jälkeen.
3: Radio Rockin viikonloppu.
0: 100% rock.
4: Radio
0: Rock.
5: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
1: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
2: Kotiyleisölle, kotivideoille, koti. Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Zalando Top Days.

0: 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Harri Virtanen on tullut aika villin kortin. Se olisi tällainen teos kuin Liekehtivä Buddha.
2: Joo. Tommi Toijan loistavia veistoksia. Valtava sarja niitä pikkuukkoja, jotka katsoo sua suurilla silmillä ja ovat hämmentyneitä maailmasta ja häpeissään. Ja se on niin kuin valtava määrä niitä erilaisia versioita. Ja sitten näin häneltä tämmöisen Liekehtivän Buddhan, joka on siis kullattu pää, joka näyttää siis siltä, että se liekehtii. Ja buddhalaisista istuu ristiistunnassa 3 kertaan poltettu jossain tuhannessa asteessa, kuulin taiteilijalta sitten. Että semmoinen kovia kokenut buddha myös, mutta joka on niin kuin, sitten valaistunut tässä asennossaan, niin sit se oli semmoinen, joka pysäytti tosi paljon. Ja tietysti tuon ensimmäisen kirjan teemaa oli tämä valaistunut tappaja, että mietin sitä sen valaistumista, että mitä se oikein oli. Ja hänelle se nyt oli sitten hyvin negatiivinen, tuotti niin kuin negatiivisen tuloksen tämä hänen valaistumisensa. Mutta Buddha on siis tosi kovia kokenut ja kärsinyt, mutta sitten hän istuu sen kärsimyksensä kanssa nykyisin mun työhuoneessa.
1: Hän on löytänyt sieltä paikkansa. Hei, kiitos Harri Virtanen, että pääsit tulemaan, mutta hei, luin, että esitysoikeudet tai siis niin kuin, ikään kuin televisio-oikeudet näihin sun kirjoihin on myyty, niin olemmeko odottamassa leffaa tai TV-sarjaa näistä?
2: Kaikki odotetaan. Nyt on markkinat on nyt tiukassa tilanteessa ja tiedän, että ITV tekee töitä asian eteen. Että toivottavasti joskus saadaan Henri Joki myös valkokankaalle tai TV-ruutuihin. Ehkäpä mieluummin vielä TV-ruutuihin. Mä tykkään tuosta sarjamuotoista kerronnasta.
1: Mitäs muuten kolmas Joki-kirja, onko kuinka pitkällä tai tulossa?
2: No, siitähän markkinointimateriaali olisi pitänyt jo olla, mutta pikkusen on vielä vaiheessa.
1: Että tulossa, mutta joudun vielä hetken odottamaan.
2: Kyllä.
1: No, mutta me näemme sitten uudestaan, kun kolmannen kerran päästään näiden seikkailujen makuun. Kiitos, että pääsit tulemaan.
2: Kiva, kiitos paljon.

0: Kasarirokin puolesta taistelee myös Olli Herman Radiorokin sunnuntaissa. Kovia hardrock-klassikoita, unohdettuja helmiä ja tarinoita hardrock-historiasta sunnuntaisin kello 12-15.
1: Radio
0: Rock.
2: Kun maailmalla tehdään päätöksiä, niiden vaikutukset tuntuvat myös Suomessa. Eikä muutoksessa ole aina helppoa pysyä mukana. Onpa yrityksesi suuri tai pieni, autamme sinua toimimaan turvallisesti ja tehokkaasti niin kotona kuin ulkomailla. Danske Bank. Pohjoismainen yrityspankki.
3: Ai! Onks Burana?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
7: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Voi saatava, saatava, saatava.
11: Joku sössi. Vahingossa tai tahalla niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
12: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa, Nissen sopii sinulle.
13: Mitäs hyvää tänään lisätään?
14: Laita tosta hyvää jaksamista ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu... Siis kahvi.
13: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
14: Entäs se kahvi?
13: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
14: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Puolustusministeriö kertoo epäilystä ilmatilaloukkauksesta itärajan tuntumassa Virolahdella. Ilmavoimat havaitsi viime yönä miehittämättömän ilma-aluksen, joka lensi Venäjän suuntaan. Lennokin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu, eikä se ole enää Suomen ilmatilassa. Rajavartiolaitos on aloittanut tapauksesta tutkinnan. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan viranomaiset tekevät tutkinnassa tiivistä yhteistyötä. Myös Virossa havaittiin drooneja aamuyöllä, ja yksi drooni loukkasi Viron ilmatilaa lyhyen aikaa. Ukraina on iskenyt yöllä lennon.

0: kaupunkeilla Leningradin alueelle ja iskujen kerrotaan sytyttäneen tulipaloja Koiviston öljysatamassa. Kotihoidon asiakasmaksut nousevat keskimäärin 119 euroa vuodessa pääministeri Petteri Orpon hallituksen kehysriihipäätöksen myötä. Muutos koskee lähes kaikkia kotihoidon yli 100 000 asiakasta. Korotuksia tulee samaan aikaan, kun ikääntyneiden tyytyväisyys kotihoitoon oli laskenut ja sitä saa yhä harvempi, kun hoitoon pääsyyn kriteereitä on nostettu. Syynä ovat hyvinvointialueiden säästöt ja hoitajapula. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että maa aikoo vetää Saksasta pois joukkoja enemmän kuin jo ilmoitetut 5000 sotilasta. Trump sanoi toimittajille Floridassa, että leikkaus tulee olemaan huomattavasti suurempi. Saksassa on tällä hetkellä vajaat 40 000 yhdysvaltalaissotilasta, mikä on merkittävä osa maan joukoista Euroopassa. Trump on viime aikoina ollut tukkanuottasilla Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin kanssa, kun Merz sanoi Iranin nöyryyttävän Yhdysvaltoja rauhanneuvotteluissa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
0: Sää viilenee pohjoisesta alkaen. Heikkoja vesisateita liikkuu etelässä ja idässä, mutta yöllä on poutaista ja laajalti selkeää. Päivälämpötila on 10-16, pohjoisessa 6-11, Keski- ja Pohjois-Lapissa 2-7 astetta. Huomenna laajempi vesisadealue saapuu etelään ja itään.
1: Sään sinulle tarjosi poppamies. Jos aurinko paistaa, grillaa. Jos aurinko ei paista, grillaa silti. Poppamiehen grillikastikkeilla ja mausteilla onnistut aina.

0: Tässä Radio Rockin sunnuntain. Se on 3. päivä. Toukokuuta vuonna 2026. Ja vanha sanonta kuuluu, että vabu ei lobu, mut kyllä se vaan loppuu. Vappu on lusittu, vaikka Radio Rockin luolastudiosta ei uskoisi. Täällä roikkuu nimittäin serpentiiniä, ei delleen katosta. Ja jos tämä määrä jää tänne meidän siivottavaksi, niin voin luvata, että vielä ensi joulunakin tätä serpentiiniä löytyy ties mistä. Ilmapalloja pyörii jaloissa ja eihän siinä mitään. Karnevaalimeininki, jatketaan sillä karnevaaliasenteella. Tämä seuraava 3-tuntinen meikäläisen marssijärjestyksessä aina kello 15 saakka, jonka jälkeen tietysti studioon astuu päivävuorokollegani Taneli Rantala. Nyt lähdetään viitoittamaan, auraamaan näitä, tai sanotaan hiihtämään umpihankkeen näitä toukokuisia latuja kohti historian nurkkaustamme Klaus Flemingin perintöä, Waspin ja Amaranthen tahti.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta.
2: Studiossa Olli Herrman.

0: Panthe ja The Nexus, kerta kaikki sen kovaa kamaa, ja heidän edellään vasta kovaa olikin kuin 80-lukulaista hienoutta Waspy Wild Childin muodossa. Normaalistihan tässä Radio Rockin sunnuntaina kertaillaan viikon puhutuimpia uutisia ja nimenomaan sille viihteellisellä kulmalla, vaikkakin musiikin erikoisohjelmasta on kyse. Mutta startataan nyt ennen kuitenkin noita tämmöisiä viihteellisiä uutisia sillä, että mitä henkilökohtaiseen elämäni kuuluu. Tuli nimittäin piipahdettua varmassa kevään merkissä. Viimeistään siinä vaiheessa kevät on jo täällä, kun SM-liigan finaalit starttaavat. Popeda kävi täräyttämässä live-lähetyksessä maamme laulun. Ei puhuta Tapparan menestyksestä sen enempää. Muistetaan vaan, että finaalisarja on pitkä, vastassa on KK ja kai muistetaan myöskin se, että meikäläinen on kuopiolaislähtöinen glam-rokkari. Näin vielä hetken verran hallitsevan SM-liigan seurahistorian ensimmäisen mestaruuden voimin uskallan todeta, että Rammstein on juuri se oikea bändi. Tämä Saksan turmion kätilöt, jonka tahti jatketaan.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Sehän oli Rammstein ja se Du Hast nimeltään tuo kappale. Kuuntelet Radio Rockin sunnuntaita Olli Herman studiossa. Tämän aurinkoisen vappuviikonlopun huipennusta tässä sunnuntaina vietetään. Kyllä, otetaan puhuin Tampereesta, niin meni välittömästi ihan kummeliksi tämä homma. Ghostia eli Kyöstiä seuraavana kappaleen verran ja sen jälkeen historian nurkauksessa eli Klaus Flemingin perinnössä juhlitaan Bobby Blitz Ellsworthin syntymäpäiviä. Jos et tiedä kenestä on kyse, niin kohta tiedät.
1: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua.

0: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
1: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
0: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
1: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
0: Niin?
1: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
0: Mutta eihän tää ois käynnissä.
1: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kyllä.
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin.
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuks se mukaan leikkiin?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
7: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
6: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
7: Aioli.
6: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
7: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
6: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
7: Ihanaa.
8: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään!
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
3: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: House Flamingin perintö.
1: Radio Rock.
2: Sehän on 3. päivä toukokuuta ja tällä päivämäärällä vuonna 1959 syntyi muuan Robert Ellsworth New Jerseyssä Yhdysvalloissa ja hän täyttääkin tänään 67 vuotta. Bobby Blitz Ellsworthina tunnettu mies tiedetään parhaiten hänen fronttaaman bändinsä perustajan jäsenenä. Tuo bändi lainasi nimensä Motorhead-hitistä ja sitä kaikkein ikonisimmasta, ei Ace of Spadesista, vaan Overkillista tietenkin. Yhtyeen nimi on Overkill ja yhdysvaltalaisesta thrash metal -bändistä puhutaan. 80-luvun thrashin, sanotaanko semmosia kulmakiviä heti Metallican, Anthraxin ja kaikkien näiden isojen neljän jäljessä. Overkillia tulee aivan liian harvoin soitettua ja tänään sitä soitetaan. Mean Green Killing Machine on nimeltään tämä kappale ja sen myötä toivotetaan yhtyeen vokalistille Bobby Blitz Ellsworthille mitä mahtavinta 67-vuotis syntymäpäivää. Koko Radio Rockin toimitus onnittelee.

0: ja Stratovarius. Kuuntelet Radio Rockin sunnuntaita ja ennen Stratovariusta harvinaista herkkua Overkill ja Mean Green Killing Machine yhtyeen vokalisti Bobby Blitz Ellsworthin syntymäpäivien kunniaksi Klaus Flemingin perinnössä. Seuraavana Run to the Hills yhtyeeltä Iron Maiden. Tämähän on varmaan monen mielestä se Maidenin paras kappale ikinä. Olen itse kutsun tätä kuitenkin Bruce Dickinsonin lahjaksi maailmalle, varsinkin metallin vokalisoinnin maailmalle. Et nyt kun vokalisteista puhutaan, niin siitä lähdetään, että kohta tulee se kaikkien aikojen belttaa ja omasta mielestäni Maidenin paras biisi. Se on sitten joku ihan muu. Jatketaan muuten Maidenin jälkeen sitten viikon puhutuimmista aiheista. Sieltä nimittäin löytyy puheenaiheita, mistä valita ja vedetään ihan arvalla nyt hatusta. En ole vielä etukäteen edes päättänyt, mistä ruvetaan ränttäämään.
1: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtyö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio Rock.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
5: Min mamma är glad och rolig.
6: Ystävällinen naama.
7: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
8: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 eurolla. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: POP-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
13: Ai, onks buranaa?
14: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
17: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: ja Run to the Hills Radio Rockin sunnuntaissa. Yksi tämän viikon puhutuimpia aiheita. Vähemmän viihteellisessä mielessä oli tietysti tyttöjengit, jotka piinaavat Helsingin Vuosaaressa, Itä-Helsingissä. Ja tästä oli sitten alkuviikosta vähän vakavempaa aihetta. Itse veistelin tuossa, että no onhan se hienoa, että tasa-arvo nyt edistyy. Tytötkin osaa olla tyhmiä idiootteja, aivan kuten siinä missä pojatkin. Jengitoiminta, ei yhtään hyvä. Run to the Hills on se meininki ollut sitten viime aikoina nuorilla siellä. Kiva, että tämä homma tuomitaan laajalla skaalalla. Tytöt, jotka tuota jengitoimintaa pyörittävät, tietysti ovat jotka eniten tässä apua tarvitsevat. Heille toivotaan pikaista paluuta kaidalle tielle. Otetaan tuosta Airborneista toivoa, että kyllä siellä vielä kuoleman jälkeenkin, kun se oma ego on haudattu, niin elämää löytyy. Airborne on muuten sellainen yhtiö, jonka uutta kamaa kuunnellaan Radio Rockilla. Nyt näköjään tällaisella melkein, niin kuin, tämä on vähän up and coming, tätä sille pikkuhiljaa ujutetaan. Makustelkaa, ottakaa oikein kunnolla haltuun. Tämä on Alive After Death, Last Play Out.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta.

0: Radio Rock pahoittelee jo etukäteen. Roukokuu saattaa aiheuttaa äkillistä puhelimeen tarttumista. Erityisesti silloin, kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin. Ensimmäinen soittaja pääsee listalle. Listalta joku pääsee keikalle. Roukokuu. 100% rock.
1: Ei ollut Foo Fighters eikä myöskään System of a Down, joka lähti soimaan, vaan Him ja Join Me. Heidän edellään aivan loistavaa tuoretta Airborne ja Alive After Death. Tämän Himpula-biisin jälkeen, hyi nyt minä sanon Himpulat, ei saisi sanoa. No, antakaa sen verran anteeksi. Tämän jälkeen kello 13 uutiset, ne ihan asialliset uutiset. Nautitaan tästä kovasta kotimaisesta. Ai et, comebackia odotellessa.

0: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
1: Radio
0: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
1: Blockleder. When quality matters.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Ukraina on iskenyt viime yönä Suomenlahden pohjukkaan Leningradin alueelle. Ainakin Koiviston öljysatamassa on kerrottu tulipaloista. Ukrainan sotaa seuraavan suomalaisen Blackbird Groupin asiantuntija Pasi Paroinen sanoo IS:lle, että iskut ovat jatkumoa aiemmille iskuille. Paroisen mukaan Ukrainan iskujen fokus on siirtynyt Etelä-Venäjälle ja iskuja on tehty muun muassa Tuopsen öljyjalostamoon ja Permin kaupungin öljynpumppaamoon Uralilla. Paroinen kertoo, että Ukraina iskee Venäjän öljyn vientiin erityisen voimakkaasti nyt, kun öljyn hinta on pitkälti Iranan sodan takia korkealla. Suomen puolustusministeriö kertoi aamulla miehittämättömän lennokin epäilystä ilmatilaloukkauksesta Virolahdella lähellä Suomen rajaa. Puolustusministeriön mukaan lennokin alkuperä tai malli eivät ole vielä tiedossa. Kotihoidon asiakasmaksut nousevat keskimäärin 119 euroa vuodessa pääministeri Petteri Orpon hallituksen kehysriihipäätöksen myötä. Muutos koskee lähes kaikkia kotihoidon yli 100 000 asiakasta. Korotuksia tulee samaan aikaan, kun ikääntyneiden tyytyväisyys kotihoitoon oli laskenut ja sitä saa yhä harvempi, kun hoitoon pääsyyn kriteereitä on nostettu. Syynä ovat hyvinvointialueiden säästöt ja hoitajapula. Poliisi puuttui eilisiltana Kokkolassa luvattomaan automiittiin, johon kokoontui jopa 500 autoa. Tapahtuma oli kutsuttu koolle sosiaalisessa mediassa nimellä Kokkola Night Ride. Poliisi otti tapahtuman yhteydessä kiinni ihmisiä väkivallan teoista ja tutkii myös kokoontumisrikkomusta.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
5: Sää viilenee pohjoisesta alkaen. Heikkoja vesisateita liikkuu etelässä ja idässä, mutta yöllä on poutaista ja laajalti selkeää. Päivälämpötila on 10-16, pohjoisessa 6-11, Keski- ja Pohjois-Lapissa 2-7 astetta. Huomenna laajempi vesisadealue saapuu etelään ja itään.
4: Sään sinulle tarjosi poppamies. Sää suosii grillaajaa. Löydä uudet ideat ja maut kesän grilliin. Poppamies.fi.

0: Nightwish ja Nemo, kahden kovan kotimaisen järkyttävän kova putki siinä, sillä ennen Nightwishia ja uutisia soi himin Join Me in Death suluissa. Kiitoksia uutisiin, näitä asiallisia uutisia saadaankin tasatunneen näin sunnuntaisin iloksemme. Näissä väleissä allekirjoittanut ja päälle puhunut, eli Olli Herman sitten tämän viikon puhutuimpien, ehkä viihteellisten, ehkä vähemmän viihteellisten uutisten parissa, ja monesti musaa kulmalla mennään, ja kun kerran himpulat kun kerran him soi ennen uutisia, niin onhan sitä pakko nyt puhua, että se comeback on ollut tällä viikolla enemmän kuin huulilla ihmisillä. Toki sitä ollaan poristu jo siitä lähtien, kun him laittoi pillit pussiin, joten ei kai siinä nyt sen enempiä ihmettelyjä ole, että tämä koko ajan kiinnostaa, mutta tietysti tähän on syynä se, että Ville Valon tuoreessa haastattelussa Metal Hammer-lehdessä puhutaan aikamoisen vihreällä valolla comebackin osalta, ja him on mainittu myöskin kannessa ihan logon kerran. Ville sanoo siinä, että him on edelleen elämäni. Tai sanoiko se sille, että him oli ja on elämäni. Alice Cooper sen sijaan ei koskaan mennyt pois. Hän ei voi tulla takaisin, mutta miksipä tulla takaisin, kun menee niin helvetin hyvin koko ajan. Tämä on House of Fire, meikäläisen rakastamaa kasarihiekolta.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta.
2: Studiossa Olli Herman.

0: Benchin ja Shotin The Dark ja heidän edellään Alice Cooper ja House of Fire. Tällä viikolla puhuttiin politiikkaakin aika paljon ja nyt jos viihteellisestä kulmasta mietitään vasemmistopopulismia, mitä tänään tällä viikolla saatiin tarkemmin sanottuna tiistaina 28. päivä, niin Minja Koskela vasemmistoliitostahan se tuli ulos tällaisen raflaavan ehdotuksen kanssa, mikä varmasti kaikille duunareille maistuisi. Korvaava arkipyhä, jos se osuu viikonloppuun se pyhäpäivä, niin sitten saataisiin viikolta yksi ylimääräinen vapaa päivä. Ja kyllähän tämä nyt tietysti monelle varmasti kelpaisi ja olihan siellä 4 päivän työviikkoakin sitten läväytelty tiskiin. Eli kuinka vähän niitä töitä halutaan tehdä, se on jännä homma. Itse kun yrittäjänä toimii ja pahtaa vähän niin kuin päivät pääksytysten, niin en tiedä. Vähän on, tuntuu kummalliselta ehdotukselta tämä, mutta kerro sinä toki, jos se teikäläiselle. Tai no mikään, voi päästä minkä juhlimaahan sitä pääsee. Ei muuta kuin liksat ylös, niin alkaa se viina maistua ja baarissa tulee kauppa käy.
1: Radio. Rock.

0: Metallica ja The Memory Remains, kyllä se on. Marianne Faithful vainaa, joka viime vuonna menetettiin, joka tässä vielä meikäläisikin taustalla lauliskelee omalla raspisella soundillaan. Olli Herman studiossa kello 15 saakka. Nyt Chiballe Volbeatia seuraavana ja sen jälkeen tosielämä Spinal Tap Story, joka on ihan omasta elämästä jälleen kerran.
1: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yyttöö Akvapuuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio
1: Rock. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
3: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
4: Moi.
3: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
4: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
3: Koiranpentu katse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Moi.
6: Ai moro.
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella.

0: matkalla elämyksiin. Museokortti.
1: Voi saatava. Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
2: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niin kuin talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
3: Eihän tossa ole mitään järkeä.
4: No tässäpä on! Motonetin järkipäiviltä Motox Jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market. Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Mitäs hyvää tänään lisätään?
9: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
7: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.

0: Tosielämän Spinal Tap. Radio Rock.
1: Tällä kertaa Tosielämän Spinal Tap Storissa juttu, jonka olen nyt sitten kertonut muutamankin otteeseen, jota joku saattaa olla ehkä kuullut, mutta ainahan se kertaus on opintojen äiti. Tuli nimittäin vappupostaus, hassun hauska sellainen, Radio Rockin someen liittyen Paholainen pukeutuu Pradaan 2 elokuvaa. Ja siellä tuli sitten meikäläisistä vilahdettua semmoiset, tai sanotaanko hauska muisto 12 vuoden takaa perseettömistä nahkahousuista. Silloinhan Tähdet ohjelma oli vielä Nelosen ohjelmistossa. Ja itsekin tuli otettua siis kyseiseen ohjelmaan ensimmäiselle tuotantokaudelle osaa. Siitä ei puhuta enää ihan kauheasti, sillä muun Jari Sillanpää oli voittaja tuolla kaudella, niin sitä ei ehkä ole silleen kovin kosher muistella. Mutta joka tapauksessa äärimmäisen suosittu ohjelmaformaatti ensimmäisellä kaudellaan, ja jopa niin suosittu, että jäähallikeikka tehtiin kyseisen ohjelman jälkeen, kun kysyntää riitti. Ja miljoona televisiokatsoja oli tuolla kyseisellä jäähallikeikalla. Ja tietysti kun ohjelma käytiin syksyllä, niin se oli keväällä vasta se keikka. Siinä ehti Reckless-Love käymään jo Euroopan turneen jos toisenkin välissä ja sattui olemaan kohtalaisen pitkä, sanotaanko, istunto päällä siellä Euroopassa. Ja Hampurissa oli viimeinen Saksa-keikka, jonka jälkeen oli oikein railakkaat bileet, vaikkakin se viimeinen keikka sitten sattui Kööpenhamina ja Köpiksessä kävijät tietävät, että sehän on vähän kuin Hampuri. Siinä vaan siirrytään, melkein samoilla silmillä pääsee. Ei taiduttu mennä, mutta lähes tulkoon. Ja keikkakin meni vielä oikein hyvin, kunnes minä muistin, että ai niin, huomenna on se televisiokeikka ja pitäisi vetää Van Halenin Jump perseettömissä nahkahousuissa. No, eihän siinä. Raahauduin paikalle pikku Kohmelossa Nurdikselle jäähalliin ja siellä sitten IFK:n joukkuesuihku, sellainen iso pesutila, jossa sitten kyykistyin sheivailemaan haitariani. Niinhän se menee, vanha brittiläinen sananlasku, että he who expects company keeps his house clean. Ja koska en ollut pitänyt näitä kyseisiä housuja puoleen vuoteen, niin sanotaanko näin, että imuroitavaa oli, taikka niin, pölyjä piti pyyhkiä. Joka tapauksessa tämä toimitus tapahtui siinä puvustajan, hänen avustajansa ja kuvausassistentin fläppitaulun läpsyessä selkäni takana. Noin 15 minuuttia aikaa ennen kuin piti olla kameroiden edessä ja ehdi.
0: Radio Rockin sunnuntai ja Olli Herman.
1: David Lee Roth muuten kävi esiintymässä Teddy Swimsin kanssa Coachella-festivaaleilla tänä keväänä, joten siinäkin mielessä äärimmäisen ajankohtainen kappalehan tämä on. Henkinen tunnus säveleni. Ja jos et tiedä, mistä tämä kertoo, niin itsemurhasta. Siitähän tämä on veistelty. Kohtalaisen julma biisi siinä mielessä, mutta ottakaa tämä semmoisella ripauksella David Lee Roth -asennetta ja suolaa.

Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: King for a Day ja Battle Beast ja heidän edellään Van Halenin Jump. Ja meikäläisen kertoma kohtalaisen myötähäpeällinen story hanurin sheivaamisesta ja Van Halenin Jumpin laulamisesta miljoonan televisiokatsojen edessä HD-televisiossa. Kyllä, kun meikäläisen posket kiilsivät siellä, niin David Lee Roth tyyppisesti Jumpista, kun sanoin, että ottakaa se hyppysellisellä suolaa, niin joku kysyi, että miten niin, mutta sanoisin näin, että kyllähän tekilän kanssakin suola maistuu. Ai karamba! Ai iki poppia laittaa seuraava.
1: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
2: Radio
1: Rock. Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput tulevat myyntiin maanantaina 4. toukokuuta kello 9. Varmista omasi heti osoitteesta raskastajoulua.com.
3: Kun sää alkaa lämmetä, otan Kestineen.
4: Kestine, pitkävaikutteinen antihistamiini allergisen nuhan ja silmäoireiden hoitoon. Lisätehoa vaikeisiin oireisiin, Kestine luo. Allergialääke, joka ei väsytä. Kestine.fi. Kestine 10 mg. Allergisiin silmäoireisiin, allergiseen nuhaan ja hyttysen pistoihin. Kestine lyö 20 mg. Allergisiin silmäoireisiin ja allergiseen nuhaan. Tabletti, joka lykenee suussa. Vaikuttava aine Ebastini. Yli 12-vuotiaille. Ei raskauden tai imeytyksen aikana. Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. Markkinoija Orifarm Healthcare Oy.
5: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
6: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia.

0: tähän väliin. Kanahalluumi tortilla, nyt vain 7,50. Hesburger.
1: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.

0: Se on Iggy Pop ja legendaarinen Passenger, kun soi Radio Rockin sunnuntaissa. Ja tällainen meininki, yhteislaulutunnelma, se vallitsi Suomessa vapun aikaan. La la la la, laulettiin tuolla pitkin kaivopuistoa. Ja ties mitä puistoja ja notkelmia pitkin Suomen niemellä, kun Suomi juhli vappua oikein sankoin joukoin. Lämpöennätyksiä tehtiin ja mikäpä siinä on piknikkeellessä, kun tulee täydeltä terältä. En yhtään ihmettele, että poliisillakin saattoi olla kiirettä. Torstai-iltana, vapun aattonahan kaivopuisto tyhjennettiin juhlioista, kun siellä menettiin yöhön asti niin railakkaasti. Mutta kyllä tämä lämpöennätys, niin tämä rupeaa olemaan semmoinen uutinen taas, että kyllä tässä kesää odottaa. Toki romahdushan sieltä on taas tulossa, mutta kaksi askelta eteenpäin, yksi taaksepäin. Kyllä tässä yksi takatalvi vielä kestetään. 30 Seconds to Mars ja Guns N' Roses ja vielä ennen kello 14 uutisia.
1: Radio Rockin sunnuntai.

0: Osaisitko sinä tunnistaa kappaleen pelkän basson perusteella? Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat? Alkaako kuulostaa tutulta? Kuuntele tai osallistu Radio Rockin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45.
1: Radio

0: Guns and Roses ja You Could Be Mine ja heidän edellään 30 Seconds to Mars, God's Eye. Mun nimi on Olli Herman, tämä on Radio Rockin sunnuntai. Mitä mahtavintaa vappuviikonloppu viimeistä päivää. Huomenna vasta tarvitsee suorittaa nyt kello 14 uutiset ja sen jälkeen Linkin Parkia. Ja startataan Radio Rockin sunnuntai viimeinen tunti. Tulevalla tunnilla muun muassa piipahdetaan unohdettujen klassikoiden kaatopaikalla, joka ei ole ehkä niin unohdettu, mutta Suomessa äärimmäisen vähän soitettu missään, joten luvassa sellaista matskua, mitä ei kovin usein radiosta kuule.
1: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio
1: Rock. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
5: Yrittäjillä ja pienyrityksillä on usein monta rautaa tulessa. Valitse pankkikumppani, joka tekee yrityksesi päivittäisestä pankkiasioinnista mutkatonta ja tukee tärkeissä päätöksissä. Danske Bank. Pohjoismainen yrityspankki. Danskebank.fi kautta yrityksille.
6: Ei kun morjasta pöytä.
7: Puhuila, mitä voin auttaa?
8: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
7: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
8: Mulla on ohje vuodelta 1889.
7: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
8: Pitää terassi tervata.
7: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit-puuöljy. 9 litran pönttö. 22,99.
8: Jaa. Ei tervahautaa.
7: No ei. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu illoon.
10: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Aku Ankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
0: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
0: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
5: Ukrainan iskut Suomenlahden öljysatamiin ovat jatkumoa aiemmille iskuille, sanoo sotaa seuraavan suomalaisen Blackbird Groupin asiantuntija Pasi Paroinen Ilta-Sanomille. Ukraina iski yöllä Suomenlahden Poojukkaan Leningradin alueelle ja ainakin Koiviston öljysatamassa on kerrottu tulipaloista. Paroinen muistuttaa, että iskut ovat jatkuneet koko ajan, vaikka Suomenlahden öljysatamiin ei ole tehty isoja iskuja hetkeen. Iskujen fokus on hänen mukaansa siirtynyt Etelä-Venäjälle. Suomen puolustusministeriö kertoi aamulla miehittämättömän lennokin epäilystä ilmatilaloukkauksesta Virolahdella lähellä Suomen rajaa. Puolustusministeriön mukaan lennokin alkuperä tai malli eivät ole vielä tiedossa. Vappuviikonlopun kesäiset lämpötilat vaihtuvat selvästi viileämpään säähän. Tänään lämpötila voi tippua maan keskiosissa jopa 10 astetta eilisestä, kerrotaan Forecan sääblogissa. Huomenna Etelä- ja Itä-Suomessa sataa runsaasti ja lämpötilat putoavat myös etelässä alle 10 asteeseen. Lapissa tulee lunta ja yöpakkaset yleistyvät. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaili perjantaina Floridassa pitämässään puheessa hyökkäävänsä Kuubaan. Trump sanoi, että Yhdysvallat ottaa Kuuban haltuun lähes välittömästi Iranin sodan jälkeen. Trump kommentoi myös Hormutsin salmella käynnissä olevaa merisaartoa. Hän kuvaili Yhdysvaltojen pysäyttämien laivojen lastien ja öljyn haltuunottoa tuottoisaksi bisnekseksi ja vertasi toimintaa merirosvouteen.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa. Poppamies.
5: Sää viilenee pohjoisesta alkaen. Heikkoja vesisateita liikkuu etelässä ja idässä, mutta yöllä on poutaista ja laajalti selkeää. Päivälämpötila on 10-16, pohjoisessa 6-11.

0: Keski- ja Pohjois-Lapissa 2-7 astetta. Huomenna laajempi vesisadealue saapuu etelään ja itään.
1: Sään sinulle tarjosi poppamies. Tee tästä kesästä grillikauden kuningas poppamiehen barbecue-kastikkeilla ja mausteilla.

0: Sehän oli Linkin Park ja se ja Crawling-kappale nimeltään. Otetaan tällainen hennompi startti tähän Radio Rockin sunnuntai, kun aina mitään. Kolmas tunti starttaamassa Olli Herman studiossa. Kyllä, tämä on Radio Rockin sunnuntai. Kello 15 saakka mennään ennen kuin Rantala astuu studioon. Otetaan Rantalan kunniaksi heti tähän meidän ja ennen kuin päästään Bad Wolvesin pariin. Ja kyllähän tällä tunnilla olisi sitten tiedossa myöskin piipahdusta, kuten mainittu jo aiemmin, unohdettujen klassikoiden kaatopaikalla. Se liittyy glam-metalliin, kuten aina, ja tällä kertaa yhdestä niistä core-artisteista puhutaan. Harmillisen vähän soi suomalaisissa radioissa, mutta kyllä tämä on sellaista myrkyllistä myrkkyä, että meikäläinen juo oikein mielellä.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta.
2: Studiossa Olli Herman.

ja Zombie on kappaleen nimi. 90-luvun klassikkohan se on, josta on tehty melkoisen pätevä coveri. Ja heidän edellään Iron Maidenin klassikko Hallowed Be Thy Name. Ja kun historian ystävä on täällä mikrofonin varressa, niin pitäähän sitä puhua tämän viikon hauskimmasta yle.fi-osoitteesta löytyneestä uutisesta. 60-luvun kolossi nimittäin ränsistyy Helsingissä.

0: kaavamuutokseen asuintaloja, asuinrakentamista varten, mutta se ei ilmeisesti ole sitten onnistunut ja Ylen toimittaja ja haastattelema arkkitehti piti tätä nyt sitten heitteille jättönä. Arkkitehtoninen klassikkohan tuo brutalismin teos on, mutta sanotaanko näin, että itse en kuulu ihan juuri sen 60-luvun hienouden ystäviin. Sen sijaan 90-luvulta löytyy aivan äärimmäisen hienoa kamaa, muun muassa Red Hot Chili Peppers, jota kuullaankin seuraavaksi.
1: Radio Rockin viikonloppu. 100% rock.

Side soi Radio Rockin sunnuntaissa. Mun nimi on Olli Herman ja Sabatonin tuolla puolen sillä Other Sidella. Siellä me sukellamme unohdettujen klassikoiden kaatopaikalla myrkkyaltaisiin vuodelta 1988. Ei varsinaisesti unohdetusta klassikkobändistä ole kyse, mutta musiikki alkaa olla harmillisen unohtunutta täällä Suomessa, varsinkin näin rockiradioista. Ei tule näin hyvän tuulista kamaa vastaan ihan joka päivä ja nyt suosittelen pitämään poskista kiinni, etten et suorastaan repiä.

0: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtyö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
1: Radio
0: Rock.
1: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Ai. Onks purana?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Luitko jo tästä?
14: Juu.
13: On kyllä taas.
14: On.
13: Se.
14: On.
13: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
14: En.
15: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
16: FinanceLink. Saatavan osaava rahoittaja. FinanceLink.fi.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.

0: Unohdettujen klassikoiden kaatopaikka. Kappale kauneinta kasaria.
1: Kyllä se nyt kerta kaikkiaan on sitä kauneinta kasaria, kun puhutaan yhtyeestä nimeltä Poison. 3. päivä heinäkuuta. Jälleen kerran. Toukokuussa piti puhua. Meikäläisellä menee kuukaudet sekaisin jostain kummasta. Se on tuo kesäinen fiilis. 3. päivä toukokuuta vuonna 1988 oli nimittäin se päivämäärä, kun Poisonin Open Up and Say A, se kaikista hienoin Poison-albumi, julkaistiin. Itse on tullut esitettyäkin tätä seuraavana kuultavaa biisiä ja helmeä glam metallin koko kirjastossa. Aleksi Laihovainaan kanssa diggailtiin äärimmäisen suurella sydämellä Poisonista ja ihmeteltiin, että miksi tämä nyt ei Suomessa soi. Tämä on hyvän tuulisuuden sanomaa kiteytettynä parhaalla mahdollisella tavalla. Fallen Angelista on kyse tietenkin tässä kappaleessa, mutta vahva suositus tälle koko albumille. Mikäli et ole sitä kuunnellut läpi koskaan, niin se kuuluu yleissivistykseen omasta mielestäni. Joo, rumaa on kansi, mutta niin pitikin olla.

0: Ruotsin lahja Hardrockin ihanalle maailmalle, Back to the Rhythm ja Heat Sweden, eli H.E.A.T. Ja heidän edellään Poison ja Fallen Angel, unohdettujen klassikoiden kaatopaikalla. Mun nimi on Olli Herman, kuuntelet Radiorockin sunnuntai 12-15 nimistä ohjelmaa vielä hetken verran, ennen kuin Rantalan Taneli tulee pitämään huolta sitten iltapäivästä tästä sunnuntaista. Otetaan kuitenkin Dion klassikko tähän väliin ja heti perään vielä Papa Roachia, ennen kuin päästetään Taneli tarttumaan mikkiin oikein miehekkäästi.
1: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yyttöö Akvapuuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio Rock.
3: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
4: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
5: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
7: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
8: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Luonnonvaraisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
7: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi kautta tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.
2: Hei Persilja, moi Meirami. Ostitko salaatin? Sen
3: oksasen. Ostin sen.
2: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
3: Sen friseen.
2: Siis punaisen.
3: Sen.
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
5: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
7: Elisalta puhelin.

Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.

toukokuu lähestyy. Foo Fighters ja System of a Down ovat avain kaikkeen. Valmistaudu. Roukokuu. 100% rock.

0: Kohtalaisen tuoretta Papa Roachia, Wake Up Calling on kappaleen nimi, ja heidän edellään vähemmän tuoretta, mutta sitäkin verevämpää kamaa, Dion The Last In Line. Dio vainaalle kepeät mullat ja Papa Roachille mitä mahtavinta tulevaisuutta, sillä sitähän tuntuu riittävän, kun 2000-luvun alun bändi julkaisee edelleen näin kuranttia tavaraa. Sehän olisi kello 15 uutiset seuraavana tiedossa, ja sen jälkeen studion astuukin Within Temptationin saattelemana Taneli Rantala, päivävuorokollegani. Tanelilla siis päivävuorossa keskiviikko, torstai, perjantai ja meikäläisellä nuo maanantai ja tiistai. Huomenna siis päivävuorossa meikäläisen marssijärjestyksessä taas kello 11-14. Tältä erää ja tältä sunnuntailta minä kiitän, minä kumarran. Oli ilo olla seurannasi jälleen kerran Radio Rockin taajuudella. Ei muuta kuin mitä mainiointa sunnuntai jatkoa ja miksipä se ei mainio olisi, kun Rantala kerran viihdyttää.
1: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
2: Radio
1: Rock.
2: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
4: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
5: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
6: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
7: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
8: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
10: Farm. Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
11: Ei kun morjasta pöytä.
12: Puhuila, miten voin auttaa?
11: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
12: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
11: Mulla on ohje vuodelta 1889.
12: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
11: Pitää terassi tervata.
12: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö, 22,99.
11: Jaa, ei tervahauta.
12: No ei. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
13: Tule puu ilmaan.
14: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Ukraina on iskenyt yöllä Suomenlahden pohjukkaan Leningradin alueelle ja ainakin Koiviston öljysatamassa on kerrottu tulipaloista. Ukrainan sotaa seuraavan Blackbird Groupin asiantuntija Pasi Paroinen sanoo IS:lle, että iskut öljysatamiin ovat jatkumoa aiemmille iskuille. Paroisen mukaan Ukrainan iskujen fokus on kuitenkin siirtynyt Etelä-Venäjälle. Ukraina iskee Venäjän öljyn vientiin erityisen voimakkaasti nyt, kun öljyn hinta on Iranin sodan takia korkealla. Paroisen mukaan on realistinen uhkakuva, että Venäjä pääsee kuittaamaan valtiontalouden ongelmiaan aiempaa korkeammilla öljytuloilla. Mitä enemmän Ukraina kykenee sitä häiritsemään ja tuhoamaan myyntiin tarkoitettua öljyä, sitä parempi Ukrainalle, Paroinen sanoo. Kotihoidon asiakasmaksut nousevat keskimäärin 119 euroa vuodessa pääministeri Petteri Orpon hallituksen kehysriihipäätöksen myötä. Muutos koskee lähes kaikkia kotihoidon yli 100 000 asiakasta. Korotuksia tulee samaan aikaan, kun ikääntyneiden tyytyväisyys kotihoitoon oli laskenut ja sitä saa yhä harvempi, kun hoitoon pääsyyn kriteereitä on nostettu. Poliisilla on meneillään iso operaatio Rovaniemellä. Ilta-Sanomien lukijan mukaan Ounasrinteellä on useita poliisipartioita ja poliisit ovat myös raskaasti varustautuneita. Oulun poliisilaitoksen johtokeskus vahvistaa operaation, mutta ei toistaiseksi paljasta, millaisesta poliisitehtävästä on kyse. Poliisin mukaan sivullisille tehtävästä ei aiheudu vaaraa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään sinulle tarjoaa poppamies.
15: Sää viilenee pohjoisesta alkaen. Heikkoja vesisateita liikkuu etelässä ja idässä, mutta yöllä on poutaista ja laajalti selkeää. Päivälämpötila on 10-16, pohjoisessa 6-11, Keski- ja Pohjois-Lapissa 2-7 astetta. Huomenna laajempi vesisadealue saapuu etelään ja itään.
1: Sään sinulle tarjosi poppamies. Satoi tai paistoi, niin grillata voi aina. Ylivoimaista makua jokaiseen grillihetkeen tuo poppamiehen barbecue-kastikkeet ja rub-mausteet.

0: vastaa. Eli Faster Radio Rockin sunnuntai-iltapäivän starteriksi. Se on Taneli studiossa tästä eteenpäin kello 18 asti. Oikein hyvää sunnuntaita. Kiitos myös maan mainio Olli Herman, päivävuorokollega Olli tosiaan huomenna ja ylihuomenna taas sitten päivävuorossa, kun palataan vapun jälkeen normihommiin. Ja normihommat on tässä nytkin edessä seuraavan 3 tunnin ajan. Aerosmithille jatketaan ihan kohta. Sitten tämän viikon rock-anekdootti tuossa 1/2 tunnin sisään. Se liittyy erääseen helsinkiläiseen ravintolaan ja eilen todistamaani keikkaan. Sitten Rockstage-juttuihin palataan ennen kello 16. Ysäri klassikko leivotaan sinne 4 jälkeen. Ja sitten vielä 5 jälkeen tarjolla tämän viikon tärkeimpiä rock-uutisia minuutin nipussa. Ei muuta kuin tervetuloa kyytiin ja let's go!
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.
0: Ja tässä esiintyy Aerosmith, Crying, himiä tähän perään ja sitten se rock-anekdootti tälle viikolle.

0: Ihan heittämällä Suomen menestyneimpiä, myöskin maailmalla rock-yhtyeitä. Him ja Right Here In My Arms rockin sunnuntai-iltapäivässä. Tossa ihan kohta Megadethin Puppet Paradein jälkeen se tämän viikon rock-anekdootti, joka liittyy tosiaan erääseen helsinkiläiseen, varsinkin muusikoiden suosiossa olevaan ravintolaan, yhteen australialaiseen uuteen albumiin sekä eilen todistamaani keikkaan. Ja miten nämä kaikki epätodennäköisyydet sulautuvat yhteen, niin siitä ihan kohta lisää.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtyö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
1: Radio
0: Rock.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
5: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Hei sinä, onks tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
9: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
10: Kärkkäiseltä löytyy.
9: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: POP-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
13: Ai, onks buranaa?
14: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Luitko jo tästä?
17: Juu.
16: On kyllä taas.
17: On.
16: Se.
17: On.
16: Se on se.
17: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
16: En.
18: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
19: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
20: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
19: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
20: Aioli.
19: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
20: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
19: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
20: Ihanaa.
21: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
22: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi

0: Viikon rock-anekdootti.
1: Radio Rock.
2: Tämä viikon rock-anekdootti liittyy tosiaan tässä taustalla soivaan biisiin, jonka nimi on Manala. Sen on tehnyt Plini, australialainen kitaristi, joka julkaisi just uuden albumin An Unnameable Desire ja oli sitä promotoimassa keikalla Kulttuuritalossa eilen. Plinia lämppä Sun Gazer, jonka basisti Adam Neely tekee ihan älyttömän hyvää. YouTube ja kaikesta musaan liittyvästä, ne on semmosia vähän niinku videoesseitä, jos näin voi sanoa, kannattaa ehdottomasti käydä tsekkaamassa. Miehellä on fiksuja mietteitä monenlaisista jutuista, niin kiertämisestä kuin musiikin teoriasta kuin kaikesta muustakin. Mutta se helsinkiläinen ravintola, miten se liittyy tähän uuteen levyyn ja tähän biisiin, niin tämän biisin nimi on siis Manala. Ja Plini kertoi eilen tuolla keikalla, että kerronpa nyt teille tämän tarinan täällä, koska muualla tällä ei ole mitään merkitystä. Mutta hän oli siis joukkonen vuosi takaperin erään Suomessa asuvan friendinsä kanssa kävelyllä keskustassa, kun oli täällä keikalla tai jotain Neural DSP-kitarahommia tekemässä. Ja oli kävellyt sitten Manala-nimisen ravintolan ohi. Ja naureskellut, että ensinnäkin miksi tuon mestan nimi on Manala ja toiseksi miksi tuohon on kaiverrettu tommonen saatanan kuva tuohon ravintolan yläpuolelle siihen talon seinään. Ja tää oli, oli Plinin mielestä sen verran viihdyttävää, että hän päätti sitten nimetä yhden biisin tulevalta albumiltaan Manalaksi ihan tämän legendaarisen soittoruokalan. Vai miksikä sitä nyt voisi sanoa mukaan. On ollut muusikoiden suosiossa vuosikausia vähintäänkin sen takia, että siellä on keittiö auki niin myöhään, että kun keikalta tulee, niin sieltä saa vielä safkaa.
0: Radio Rockin sunnuntai ja rocki

0: Bon Jovi ja Born to be my baby Radio Rockin sunnuntaissa. Jatkamme Three Doors Downilla Guns N' Rosesille ja myöskin sitten pikkuhiljaa lähdetään kohti tämän viikon Rockstage uusintaa, jossa semmonen orkesteri kuin Lucky Chap.
1: Rakkaudesta lajiin lauantaisin kello 15. Uusinta sunnuntaina aamu 10:00. Radio Rock.

0: N' Roses ja Don't Cry Rockin sunnuntai-iltapäivässä. Sattui niin erikoinen uutinen vastaan, että pakko tarttua tähän. Nimittäin Helsingin Sanomilla on tämmönen viikon eläinpalsta. Ja tämän viikon eläin vapun hengessä on sellainen pieni eläin, joka viettää ikuista vappua. Imee joka päivä käytännössä puolilavaa kaljaa. Mä kerron tämän jutun kohta loppuun Rammsteinin ja Ozzy Osbournen jälkeen.
1: Muun muassa nämä kappale.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Akvapuuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
1: Radio
0: Rock.
1: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30.
3: Kuuntele suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.
4: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
9: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
8: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
10: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
11: Motonet.
12: Kun sää alkaa lämmetä, otan Kestineen.
13: Kestine, pitkävaikutteinen antihistamiini allergisen nuhan ja silmäoireiden hoitoon. Lisätehoa vaikeisiin oireisiin, Kestine luo. Allergialääke, joka ei väsytä. Kestine.fi. Kestine 10 mg. Allergisiin silmäoireisiin, allergiseen nuhaan ja hyttysen pistoihin. Kestine lyö 20 mg. Allergisiin silmäoireisiin ja allergiseen nuhaan. Tabletti, joka lykenee suussa. Vaikuttava aine Ebastini. Yli 12-vuotiaille. Ei raskauden tai imetyksen aikana. Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. Markkinoija Orifarm Healthcare Oy.
14: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
15: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 €. Vain kaalimato.comista.

0: osaisitko sinä tunnistaa kappaleen pelkän basson perusteella? Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat? Tiesitkö jo? Kuuntele tai osallistu Radio Rockin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45.
1: Radio
0: Rock.

0: Ozzy Osbourne ja Bark at the Moon Radio Rockin sunnuntai-iltapäivässä ja viikon eläimestä piti puhuman. Se on Helsingin Sanomilla tällä viikolla vapun kunniaksi semmonen olento kuin sulkahäntä tupaija, joka on siis pieni nisäkäs ja hän vetää siis joka päivä alkoholia ilman sen näkyvämpää humalaa. Hän nimittäin imee siis ihan duunikseen ja ravinnokseen palmupuun käynyttä nektaria, jossa on jopa 3,8% alkoholia. Ja tämän ovat siis selvittäneet saksalaiset eläintieteilijät, jotka tutki asiaa vuodesta 1995 vuoteen 2006 ja julkaisi sitten tulokset PNAS-julkaisussa vuonna 2008. Ja tämä tupaja on siis nisäkkäänä ihmisen jonkunlainen sukulainen ja sen alkoholin käyttö vastaa suhteutettuna noin 10 bisseä päivässä, mikä on kyllä semmoinen, no sanotaanko, että jos nyt päivässä vetää sen 10 bisseä, niin siinä on semmoisessa pienessä sievässä koko ajan. Nyt Radio Rock Stage uusintaan tältä viikolta. Sinne pääsi Lucky Chap, jota Laura soitti torstaina.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.

0: Radio Rockstage uusinnassa näin sunnuntain ratoksi Lucky Chap ja Tomorrow eli tuplajuhot. Nimittäin tämän orkesterin takana ovat tuottaja, kitaristi Juho Koskinen ja laulaja Juho Härkönen. Niin kuin tuli todettua, niin tämän duon musiikissa yhdistyy haaveilevat popmelodiat ja totta kai särökitaravetoinen louhinta. Bring Me the Horizon ja Bad Omensin ystäviä ovat ainakin tekijät ja sellaisia myöskin houkuttelevat puoleensa. Tämä oli oikein hyvä biisi, olipa kiva kuunnella. Radio Rockstage lomake se on edelleen auki osoitteessa supla.fi/radiorock. Ei muuta kuin sinne biisi ja tiedot sisään, jos sulla on nuoria nouseva tai pelkästään nouseva tai vielä toistaiseksi isosti sainaamaton bändi, niin me soitetaan niitä aina tiistaisin ja torstaisin Lauran iltavuorossa ja sitten näin sunnuntai-iltapäivisin uusinta. Nyt 4 uutisiin ja säätietoihin sitten jatkuu jälleen.
1: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yyttöö akvapuuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio
1: Rock.
3: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
4: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput tulevat myyntiin maanantaina 4. toukokuuta kello 9. Varmista omasi heti osoitteesta raskastajoulua.com.
5: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
6: Moronäs.
5: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder, when quality matters.
8: Kuka pelkää liittymämyyjä?
9: Et sä kuulaa.
10: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
11: Tuukse mukaan leikki?
10: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
12: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Hei Persilja!
18: Moi Meirami!
17: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
18: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
17: Aa, siisi! Oksasen puutarhan Juisi! Siis Juisi.
18: Sisi.
19: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
20: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Puolustusministeriö epäilee ilmatilaloukkausta Virolahden alueella itärajan tuntumassa. Ilmavoimat havaitsi viime yönä miehittämättömän ilma-aluksen, joka lensi Venäjän suuntaan. Lennokin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu. Rajavartiolaitos on aloittanut tapauksesta tutkinnan. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan viranomaiset tekevät tutkinnassa tiivistä yhteistyötä. Ilta-Sanomat kertoo, että moni Lappeenrannan ja Imatran asukas heräsi aamulla Hornet-hävittäjien ääniin, kun ne partioivat itärajan tuntumassa noin tunnin ajan. Myös Virossa varoitettiin droonihavainnoista aamuyöllä, Varumaalla ja Itä-Virumaalla. Ja yksi drooni loukkasi Viron ilmatilaa lyhyen aikaa. Poliisilla on meneillään iso operaatio Rovaniemellä. Ilta-Sanomien lukijan mukaan Ounasrinteellä on useita poliisipartioita ja poliisit ovat myös raskaasti varustautuneita. Oulun poliisilaitoksen

0: johtokeskus vahvistaa operaation, mutta ei toistaiseksi paljasta, millaisesta poliisitehtävästä on kyse. Poliisin mukaan sivullisille ei aiheudu tehtävästä vaaraa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo perehtyvänsä pian rauhanehdotukseen, jonka Iran on lähettänyt Yhdysvalloille. Trump kirjoittaa Truth Socialissa, ettei hän usko ehdotuksen olevan hyväksyttävä. Hänen mukaansa Iran ei ole maksanut tarpeeksi suurta hintaa teoistaan. Trump viittaa Iranin toimiin viimeisten 47 vuoden aikana.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
0: Sää viilenee pohjoisesta alkaen. Heikkoja vesisateita liikkuu etelässä ja idässä, mutta yöllä on poutaista ja laajalti selkeää. Päivälämpötila on 10-16, pohjoisessa 6-11, Keski- ja Pohjois-Lapissa 2-7 astetta. Huomenna laajempi vesisadealue saapuu etelään ja itään.
1: Sään sinulle tarjosi poppamies. Kun grilli kuumenee, poppamies viimeistelee elämyksen. Poppamies.fi.
2: Kanava on Radio Rock. Ohjelma on sunnuntai-iltapäivä. Studiossa Taneli kello 18 asti. Tervetuloa kyytiin. Tämä on Typo Negative ja My Girlfriend's Girlfriend. Tämän myötä lähdetään luistelemaan hiljalleen itse asiassa kohti tämän viikon ysäriklassikko.

0: Saipa on negative ja girlfriends. Girlfriend, tyttöystävä, tyttöystävä tässä näin Rokin sunnuntai-iltapäivässä. Eletään kyllä erikoisia aikoja, kun jälleen kerran tänään on tuolla Kaakkois-Suomen kulmalla herätty siihen, että Hornetit lentää ympyrää Imatran ja Joutsenon tuntumassa. Nimittäin jälleen kerran tuossa viime yönä, niin kuin tässä varmaan ollaan kuultu jo moneen otteeseen, niin tehtiin droonihavainto Virolahdella. Ja Rajavartiolaitos tutkii tätä ilmatilan loukkausta. Mitään sen enempää sanottavaa, ainakaan tähän mennessä ei ole tuosta asiasta tullut, paitsi se, että Ukraina jälleen kerran oli iskenyt viime yönä sinne Koiviston satamaan, joka on aika lähellä tuota Virolahtea, ja jos sieltä nyt on taas joku drooni lähtenyt sitten vähän omille teilleen jonkunlaisen häirinnän seurauksena, niin siitä voi olla kyse tai sitten jostain muusta, mutta sanotaanko näin, että aika harvan bingokortissa varmaan oli vielä 5 vuotta sitten se, että tuolla noilla kulmilla herätään aamu 5:ltä siihen, että Hornetti lentää yli.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Taneli Rantala.
0: Sentence said you're killing me, killing you tässä näin. Ice Nine Killsia tulossa myös ihan kohta puoli. Oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää.

0: The Great Unknown ja Ice Nine Kills Rockin sunnuntaissa ja The Great Unknown eli suuri tuntematon saattaa odottaa myös Connor McDavidia, jonka kausi päättyi Edmonton Oilersin tiputtua NHL playoffeista. McDavid on siis käytännössä maailman paras jääkiekkoilija tällä hetkellä ja hänen sopimuksensa alkaa pikkuhiljaa olemaan katkolla ja tässä on huhuttu jo pitkin kautta, että jos nyt ei Edmonton Oilers marssi Stanley Cupiin, niin sitten lähtee McDavid johonkin toiseen seuraan, koska hän on siis about maailman kovin jääkiekkoilija, mutta ei ole voittanut vielä toistaiseksi yhtään mitään. Ja nyt kun tuossa kevät etenee ja pikkuhiljaa noita jengejä tuolta tippuu, niin sitten paljastellaan myös sitä, että missä kondiksessa nämä pelaajat on näitä playoffeja pelannut. Ja Ilta-Sanomien tuoreehko uutisen mukaan McDavid pelasi tämän pudotuspelien ensimmäisen kierroksen Anaheim Ducksia vastaan jalkamurtuneena, mikä on kyllä jotenkin... En lakkaa ihmettelemästä tuota touhua, siis se on huippu-urheilua, siinä täytyy olla varsinkin playereissa kaikkien kovien pelaajien pelaamassa pelikunnosta 5, mutta se, että jengi pelaa tuolla murtuneilla jaloilla ja muilla raajoilla, niin se on kyllä surjaa touhua.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
1: Radio
0: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
3: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Ja nyt soittaa Anne.
6: Moi.
5: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
6: No, päädyttiin sitten viettämään päivän Valtatie 3 levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
5: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
6: Jep.
5: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
9: Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei olla koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
11: No, S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nää hauskimpia nää mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
13: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
13: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
16: Se on Aerosmith jälleen kerran ja tällä kertaa Janie's Got a Gun Rockin sunnuntai-iltapäivässä. Ihan kohta tuossa Poets of the Fallin Locking Up the Sunin jälkeen tämän viikon ysäriklassikko, joka on niin kasarin kuulonen biisi, että se on oikeastaan vähän niin kuin väärällä albumilla ja väärällä vuosikymmenellä. Ja sitten myöskin hypätään hyvinkin rajusti Olli Hermanin asiantuntemuksen alueelle, mutta Ollihan ei ole täällä tätä todistamassa, niin minähän voin just niin tehdä. Okei, hyvää sunnuntaita. Tämä on tosiaan Aerosmith ja Janie's Got a Gun.

Miksi odottaa rokakuuta? Nyt tulee roukokuu. Ole valmiina ensi maanantaina. Roukokuu. 100% rock.

0: 9.0.
1: Tämän viikon Ysäri-klassikossa astutaan aika pahasti Olli Hermanin varpaille tai ainakin asiantuntemusalueelle, sillä tämän viikon klassikko on Van Halenin Can't Stop Loving You, joka ilmestyi maaliskuussa 95 bändin 10. studioalbumilla nimeltään Balance. Ja tämä Can't Stop Loving You kuulostaa kyllä niin paljon semmoiselta 5150-aikakauden lällyilyltä, että olisi ehkä sopinut jopa paremmin tolle melkein 10 vuotta aikaisemmin ilmestyneelle albumille, mutta päätyi kuitenkin Balancelle, koska tuottaja Bruce Fairbairn toivoi yhtyeeltä aiempaa pop-henkisempää biisiä, ja bändi sitten pyynnöstä tämän väsäsi, eli tämä ei ollut siis olemassakaan vielä silloin, kun 5150 40 vuotta sitten tuli pihalle. Tämä biisi on kunnianosoitus Ray Charles I Can't Stop Loving You -nimiselle biisille, ja niin kuin tuossa kertsissä kohta kuuluu, niin siellä tulee ihan suora viittaus Hey Ray, what you said is true, ja se on nimenomaan hatunnosto Ray Charlesin samannimiselle tai lähes samannimiselle biisille. Jenkeissä tämä Can't Stop Loving You oli ilmestyessään Balancen menestynein single. Se oli myös levyn ainoa biisi, joka pääsi Billboardin Hot 100-listan top 40 sijalle 30. Ja samalla siitä tuli itse asiassa Van Halenin viimeinen biisi, joka ylsi Yhdysvalloissa top 40 listalle. Sitten tämän levyn julkaisun jälkeen Van Halen lähti Euroopan rundille lämpäämään Bon Jovia. Ja tähän kiertue sai yhtyeeltä lempinimen Ambulance Tour, eli siis ambulanssirundi, koska Sammy Hagarilla oli alkurundista aika pahoja ääniongelmia, Eddie Van Halen taas kärsi lonkkavammasta, ja rumpali Alex Van Halen soitti keikkoja niskatuen kanssa, koska hänellä oli nikamavamma tuolloin meneillään. Ja sitten itse asiassa tästä vain vuotta myöhemmin Sammy Hagar olikin jo ulkona bändistä, ja myöskin Michael Anthony, bändin pitkäaikainen basisti, lähti pikkuhiljaa menemään, joten Balance jäi viimeiseksi tämmöisen, sanotaanko nyt, klassisen Van Halen kokoonpanon levyksi.
0: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.

0: Tämän viikon ysäriklassikkona Van Halen ja Can't Stop Loving You. Ja onhan toi nyt hyvä biisi, mutta sen verta imelää toimitusta, että vähän alkaa tippua hampaat suusta. Nyt vaihdetaan vähän rajumpaa vaihdetta silmään.
1: Radio Rockin sunnuntai ja rockipoliisi Rantala.
0: Eli ei muuta kuin huilut soimaan. Tämä on Sabaton ja To Hell and Back.

0: To Hell and Back ja Sabaton Rockin sunnuntai-iltapäivässä. Ja sunnuntaista kun tuli puhe, niin ensi viikon sunnuntaina on äitien päivä. Ja se tarkoittaa Radio Rockilla sitä, että minä ja Olli Herman yhdistymme jälleen kaksipäiseksi monsteriksi. Ja äitien päivän toivesetti-konsertti jälleen kerran tulossa. Tarkemmat tiedot tästä ensi viikon aikana tuolta Radio Rockin somesta. Mutta jälleen kerran päivystetään täällä ja soitellaan toivemusaa äideille ja äidinmielisille. Ja ihan kaikille muillekin äiteihin jotenkin liittyville.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
1: Radio
0: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
1: Eihän tossa ole mitään järkeä.
2: No tässäpä on! Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
3: Motonet, Motonet.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi/tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.
6: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
7: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
8: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: 100% rock. But my dreams, they aren't as empty. Radio Rock.
1: Tämä on Def Leppard ja Pour Some Sugar on Me. Tämän jälkeen kello 17 uutiset ja sitten tämän viikon tärkeimmät rock-uutiset.

0: Pour Some Sugar on Me Rockin sunnuntai-iltapäivässä ja Def Leppard tässä näin. Kaada vähän sokeria päälle ja jos sokeria on jostain syystä loppu, niin kokeilepa vaikka puuöljyä. Näin sanois sun terassi tai laituri sulle, jos sä et ole vielä laittanut sitä kesäkuntoon, sillä nyt alkaa olemaan jo aika kivat kelit sen tekemiseen. Tietysti nyt vähän viilenee taas, mutta ei niin paljon, etteikö se pihalla puuhastelu olisi itse asiassa jo ihan kivaa hommaa. Ja nyt jos sulta puuttuu puuöljyt, niin meillä on käynnissä kilpailu ja yhteistyö osoitteessa supla.fi/gvk, eli Gabriel Ville Kalle. Ja jos sä käyt siellä pyöräyttämässä tuota pyörää, niin saatat voittaa itsellesi läjän puuöljyä pihalla hommia varten. Se on GVK:n uutta Aquaa, joka on siis kovan sään puuöljy. Se kestää 5 vuotta, kun käsittelet sen kunnolla, joten sulle jää aikaa myös kaikkeen muuhun kuin niiden kalusteiden öljyämiseen. Tuolla kampanjan sivulla on myös How to Use-video, että miten sitä puuöljyä käytetään, jos se ei ole tuttua. Joten ohjeetkin on hoidettu talon puolesta. Ei muuta kuin osoitteeseen supla.fi/gvk, niin sieltä saatat voittaa itsellesi öljyt kesäksi.
1: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio
1: Rock.
3: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
5: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.

0: ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
3: Oikein veikattu.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Ai, onks Burana?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput tulevat myyntiin maanantaina 4. toukokuuta kello 9. Varmista omasi heti osoitteesta raskastajoulua.com.
9: Tunteiden paloa mailaparressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Ukraina on iskenyt yöllä Suomenlahden pohjukkaan Leningradin alueelle ja ainakin Koiviston öljysatamassa on kerrottu tulipaloista. Ukrainan sotaa seuraavan Blackbird Groupin asiantuntija Pasi Paroinen sanoo IS:lle, että iskut öljysatamiin ovat jatkumoa aiemmille iskuille. Paroisen mukaan Ukrainan iskujen fokus on kuitenkin siirtynyt Etelä-Venäjälle. Ukraina iskee Venäjän öljyn vientiin erityisen voimakkaasti nyt, kun öljyn hinta on Iranin sodan takia korkealla. Paroisen mukaan on realistinen uhkakuva, että Venäjä pääsee kuittaamaan valtiontalouden ongelmiaan aiempaa korkeammilla öljytuloilla. Mitä enemmän Ukraina kykenee sitä häiritsemään ja tuhoamaan myyntiin tarkoitettua öljyä, sitä parempi Ukrainalle, Paroinen sanoo. Kotihoidon asiakasmaksut nousevat keskimäärin 119 euroa vuodessa pääministeri Petteri Orpon hallituksen kehysriihipäätöksen myötä. Muutos koskee lähes kaikkia kotihoidon yli 100 000 asiakasta. Korotuksia tulee samaan aikaan, kun ikääntyneiden tyytyväisyys kotihoitoon oli laskenut ja sitä saa yhä harvempi, kun hoitoon pääsyyn kriteereitä on nostettu. Levin vappujuhlat keräsivät tuttuun tapaan paljon juhlijoita, mikä aiheutti poliisille runsaasti hälytystehtäviä. Alkoholi aiheutti joitakin nokkapokkia ja käsirysyjä, joiden selvittelemiseen tarvittiin poliisia. Lapin poliisilaitoksen päivystävä tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Tapio Roininen sanoo, että Levin vappu oli tänä vuonna kuitenkin rauhallisimmasta päästä.
13: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään sinulle tarjoaa poppamies.
14: Sää viilenee pohjoisesta alkaen. Heikkoja vesisateita liikkuu etelässä ja idässä, mutta yöllä on poutaista ja laajalti selkeää. Päivälämpötila on 10-16, pohjoisessa 6-11, Keski- ja Pohjois-Lapissa 2-7 astetta. Huomenna laajempi vesisadealue saapuu etelään ja itään.
13: Sään sinulle tarjosi poppamies. Jos aurinko paistaa, grillaa. Jos aurinko ei paista, grillaa silti. Poppamiehen grillikastikkeilla ja mausteilla onnistut aina.

0: 100% rock. Radio Rock.
1: Tämä on Rammstein ja Engel. Tämän jälkeen viikon tärkeimpiä rock-uutisia, jossa kaikenlaista pientä ja vähän isompaakin.

0: Radio Rock. Viikon tärkeimmät rock-uutiset.
1: Viime aikoina uudesta studioalbumista vihjailut Rolling Stones näyttää olevan ihan oikeasti tosissaan aikeittensa kanssa. Tossa kun on yhdistelty palapelin paloja bändin vihjauksesta viime aikoina, niin näyttää siltä, että bändi julkaisee Foreign Tongues-nimisen albumin heinäkuussa tänä vuonna. Sen lisäksi tuossa menneellä viikolla Jason Newsted kertoi sairastaneensa kurkkusyövän, mutta entinen Metallica-basisti on tässä aivan hiljattain saanut terveen paperit ja lähtee jälleen Jason Newsted and the Chophouse Bandin kanssa keikoille tuolla Jenkkien maalla. Lisäksi Judas Priest on tällä hetkellä studiossa tekemässä myöskin uutta studioalbumia ja Richie Falknerin mukaan kuulostaa erittäin hyvälle. Hän puhui tästä Blabbermouthille tuossa joku aika takaperin ja Judas Priestiltä itse asiassa ilmestyy myös uusi kokoelma-albumi tuossa kesäkuun puolen välin jälkeen. Ja vielä viimeisenä juttuna, Mini Motorhead-museo on avautunut Burslemiin, Stoke-on-Trentiin, Britteihin, juurikin sinne, mistä Lemmy on kotoisin. Ja siellä on tarjolla nimikkodrinkkejä ja harvinaista Motorhead-krääsää. Ja tämä uusi museo nyt sitten juhlistaa Lemmyn perintöä, soittoa ja elämäntapaa.
0: Radio Rockin sunnuntai ja Taneli Rantala.
1: Tämä on Architects ja Everything Ends.

0: Everything Ends ja Architects Radio Rockin sunnuntai-iltapäivässä ja kaiken päättymisestä, kun oli puhe tässä äskeisessä kappaleessa, niin tänään päättyy myöskin Kasari vs. Nollarin tämän kevään tuotantokausi. Viimeinen jakso siis Kasari vs. Nollaria tähän kevääseen tänään kello 18 alkaa, joten kannattaa ehdottomasti jäädä kuulolle. Siellä siis Sami Kuronen ja Joel Hokka puivat Kasari ja Nollari musaa. En usko, että jää viimeiseksi tuotantokaudeksi, eiköhän taas syksyllä heistä kuulla uudestaan, mutta tosiaan viimeistä kertaa tänä keväänä nyt tuossa kuudelta.
1: Radio Rock. Radio Rock.

0: perinteistä rock'n'rollia, AC/DC ja You Shook Me All Night Long Rockin sunnuntaissa. Gunnareita Within Temptation ja ihan just ja sen jälkeen hieman tuoreempaa rock'n'rollia, nimittäin From Ashes to Newt.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yyttöö akvapuuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
1: Radio Rock.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
4: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
5: Mulla on ohje vuodelta 1889.
4: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
5: Pitää terassi tervata.
4: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
5: Jaa. Ei tervahautaa.
4: No ei. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puuiloon!
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on 2-tehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
10: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
11: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
12: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
15: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
16: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää Vattenfall.fi kautta There's a Way.
17: We've got here is failure.
18: What we've got here is Guns N' Roses ja Civil War ja Radio Rockin sunnuntai-iltapäivä, joka kääntyy kohta kyllä jo alkuillan puolelle. Tämän jälkeen Within Temptationin Memories, sitten tuoretta From Ashes to New.

0: Osaisitko sinä tunnistaa kappaleen pelkän basson perusteella? Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat? Alkaako kuulostaa tutulta? Kuuntele tai osallistu Radio Rockin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45.
1: Radio
0: Rock.

0: metallia tähän sunnuntai melkeinpä alkuiltaan. From Ashes to New ja Forever tässä näin bändin huhtikuussa julkaisemalta 6. studioalbumilta Reflections. Ja sanallinen muikkari myös tähän väliin, että modernin metallin maanantai, sehän koittaa joka maanantai aina kello 21 alkaen, eli huomennakin taas tarjolla modernia metallia muutama tunti siinä Lauran iltavuoron jälkeen, joten tune in and listen.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
1: Radio Rock.
2: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
3: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Ei kun morjasta pöytä.
5: Puhuila, miten voin auttaa?
6: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
5: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
6: Mulla on ohje vuodelta 1889.
5: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
6: Pitää terassi tervata.
5: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljy. 9 litran pönttö. 22,99.
6: Jaa. Ei tervahauta.
5: No ei. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu ilmoon.
8: What?
9: Mitä?
8: Kato!
10: Mitä?
0: Sanomat, mistä todella puhutaan.
11: Kotiyleisölle, kotivideoille, koti.
12: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
13: Koti sinulle.
0: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
14: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
15: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
16: Motonetissa!

0: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.
1: Yrittäjillä ja pienyrityksillä on usein monta rautaa tulessa. Valitse pankkikumppani, joka tekee yrityksesi päivittäisestä pankkiasioinnista mutkatonta ja tukee tärkeissä päätöksissä. Danske Bank. Pohjoismainen yrityspankki. danskebank.fi/yrityksille.
2: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimaton.

0: Tästä biisistä se kai enemmän tai vähemmän Himin läpimurto lähti liikkeelle heidän versionsa Chris Isaacin Wicked Gameista. Nostatti sen verran suuren yleisön sekä myöskin levyyhtiö Setien kulmakarvoja, että bändi kiinnitettiin pikkuhiljaa ja siitä kyllä syntyi sitten sellainen menestystarina, että voisi sanoa, että maksoi itsensä aika moninkertaisesti takaisin. Menestystarina on myöskin seuraava orkesteri sekä sitä seuraava orkesteri että myöskin seuraava ohjelma tällä taajuudella, joka alkaa tuossa reilun 10 minuutin kuluessa.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.

0: Dark ja Burn It Down, menestystarina kuten sanottu, samoin kuin myös seuraavana esiintyvä Alice Cooper, nuori ja lupaava artisti tuolta Amerikan maalta. Mun nimi on Taneli Rantala, en ole nuori enkä lupaava, ja sen takia tässä vaiheessa kiitän seurasta ja poistun kotiin viettämään viikonloppua, joka minulla alkoi nyt. Tästä jatkaa Alice Cooperin jälkeen Sami Kuronen ja Joel Hokka tuotantokauden viimeisellä Kasari vs. Nollari jaksolla. Todennäköisesti syksyllä herroista kuullaan jälleen, mutta ei mennä lupaamaan, kun ei ole sen parempaa tietoa vielä tässä vaiheessa. Mutta joka tapauksessa vielä kerran Sami ja Joel nyt tossa heti 6 jälkeen. Ja sitten vielä tämän illan päättää totta kai Duff McKagan, Three Chords and the Truthilla. Hän taitaa taas olla soolo-artistina siellä tänään, kun on Etelä-Amerikassa kiertueella. Ja vaimonsa Susan lähti ilmeisesti takaisin Seattleen koiranpennun luokse, ainakin tämmöisiä mielikuvia sain tuosta, kun sitä editoin tuossa aikaisemmin. Mutta joka tapauksessa mun puolesta nyt mitä mukavinta sunnuntai-illan jatkoa. Huomenna päivävuorossa Olli Herman, samoin myös tiistaina. Korporaatio tulee huomenna kello 6 alkaen ja Marsa ja Laura ihan normaalisti. Ja tosiaan myöskin se modernin metallin maanantai huomenna kello 21. Näillä eväillä kiitos ja morjens.
1: 100% rock.
2: Myös viikonloppuisin.
1: Radio Rock.

0: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
1: Radio
0: Rock.
1: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi Lounea.
0: Lounea.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
3: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
4: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
5: Kiitos.
4: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
7: Laura Vähähyyppä ja rakkaudesta lajiin lauantaisin kello 15. Uusintana sunnuntai-aamussa kello 10. Sami Kuronen ja Joel Hokka. Kasari versus Nolla.

0: Marilyn Manson, The Beautiful People, starttasi Kasari vs. Nollarin vitoskauden viimeisen jakson. Tervetuloa messiin studiossa Joel Hokka ja Sami Kuronen.
1: Terve! Kevät on ehtinyt pitkälle ja on aika nopeasti mennyt nämä viikot tässä. Justhan me vasta aloitettiin tämä kausi.
0: Justhan me vasta aloitettiin koko ohjelmaa.
1: Niin, sekin vielä. Ja tässä nyt on jo pahdettu aika paljon. Ja muuten tässä ennen kuin mennään asioissa eteenpäin, niin saat kertoa Marilyn Manson -valinnasta perusteluja, niin muistutan, nyt kun vielä muistan, niin tuolta Spotifysta löytyy Kasari versus Nollari -soittolista. Sieltä löytyy kaikki ne biisit, mitä ollaan näissä jaksoissa soitettu. Eli Kasarin ja Nollarin herkkupaloihin pääsee sitten, kun me ollaan tauolla, niin sitä kautta palaamaan.
0: Joo, sinne on kuritoitu hienosti koko kaikkien näiden tuotantokausien valinnat, ja se on kyllä hienoa, että ne on tuolla tallessa interwebin maailmassa. Mutta Marilyn Mansonista ihan vaan se, että tätä kyseistä kappaletta en ole muistaakseni tässä meidän ohjelmassa soittanut, ja kyseessä on kuitenkin aikamoinen klassikko. Ja Marilyn Manson hahmona tietenkin vähän kontroversaali, herättää tunteita puolesta puolin ja toisin, ja mulla on tässä tämän kauden tai tämän jakson muissakin ohjelmaosioissa kontroversaaleja hahmoja tiedossa, joten pysykää taidella.
1: Okei, elikkä mielenkiintoista matskua tulossa.
0: Kyllä.
1: Mä en tuolta kantilta lähtenyt omia valintoja tänään tekemään. Mennään Moshpit-osuuteen, ja mun valinta on tänään vuodelta 1989. Silloin kanadalainen thrash metal-yhtye Annihilator julkaisi ensimmäisen albuminsa. Bändin tarina alkoi jo 5 vuotta aiemmin, vuonna 1984. Ja tuossa Annihilatorin musiikissa yhdistyy tekninen thrash-melodisuus ja erittäin tarkka kitaratyö. Virtuosia biisintekijä Jeff Waters on ollut käytännössä ton bändin ydin koko uran ajan ihan sieltä 80-luvulta saakka. Ja silloin siinä kasari-ysäri-taitteessa, kun bändi oli suurimmillaan, niin bändiä pidettiin yhtenä teknisesti taitavimmista trash-bändeistä. Verrattiin jopa Metallicaan ja Megadethiin, vaikka kaupallisesti jäi aika kauaskin niiden varjoon, mutta noin niin kuin soittotaidollisesti oltiin suht samalla viivalla. Alison Hell on yksi Annihilatorin tunnetuimmista kappaleista ja thrash metal -genren kulttiklassikoista, ja otetaan se Moshpit-valintana tänään.
2: Moshpit. Kasari versus Nollari.
3: Radio Rock.

0: Se oli Annihilatoria, se Alice in Hell-niminen biisi. Alice in Hell-nimiseltä debyyttialbumilta vuodelta 1989. Ja tämä biisi kertoo Alison-nimisestä tytöstä, joka kärsii mielenterveyden häiriöistä, kokee pelottavia hallusinaatioita, eikä koe saavansa apua, koska kukaan ei tunnu uskovan häntä. Annihilatorin nykykuulumisesta ei ihan hirveästi ole kerrottavaa. Joku tarina tietää kertoo, että tämä uusi albumi olisi ollut valmiina jo 2-3 vuotta, mutta sitä ei ole vielä julkaistu. Ja tämä Jeff Waters, joka tämän bändin ikään kuin primusmoottori on ollut alusta saakka, niin tekee aktiivisesti myös muita musiikkiprojekteja. Muun muassa tämmöinen American Chaos-trilogia on ollut työn alla viime vuosina. Ikäviäkin uutisia Annihilator-leiristä saatiin viime vuonna, kun tämä kyseinen debyyttialbumilla laulanut laulaja Coburn Farr kuoli. Eli tästä nyky-Annihilatorista ehkä se on enemmän projekti kuin perinteinen bändi. Ei ole hajonnut, mutta ei ole myöskään mitään aktiivista merkintää keikkakalentereihin eikä mihinkään muihinkaan ilmaantunut, joten odotellaan.
1: Bändin logo on tuttu ja nimi on tuttu, mutta en ole ikinä päässyt musiikilliseen antiin käsiksi. Toi, mitä kuulin, vaikutti just siltä itseltään, eli kasarin lopun thrash metallilta. Ja varmasti tuon ison nelikon jälkeen, olisikohan isossa viisikossa sitten, tai kuusikossa mukaan.
0: Niin, en tiedä. Tämä bändi tosiaan tuli Kanadasta ja oli sitten tavallaan niin kuin vastavoima ja vaihtoehto sitten sille Amerikan nelikolle.
1: Joo, juuri näin. Lähdetään seikkailemaan Walesiin ja tullaan 2000-luvulle. Scream and Fire-albumin julkaissut Bullet for My Valentine oli 2000-luvun lopun metalcoren jättiläisiä. Tämä nimikkoraita sopii täydellisesti Moshpit-valinnaksi tähän viimeiseen tämän tuotantokauden jaksoon, joten tässä on Bullet for My Valentine, Scream and Fire.
2: Moshpit. Kasari versus nollari.

0: Moshpit valintana tänään walesiläiset metalcore-yhtye Bullet from My Valentinein vuoden 2008 Scream Aim Fire-albumin nimi Kraita Scream Aim Fire. Tämä albumi julkaistiin 28. tammikuuta 2008 maailmanlaajuisesti ja 29. tammikuuta Yhdysvalloissa. Scream Aim Fire on nopeatempoisempi, raskaampi ja aggressiivisempi kuin edeltäjänsä The Poison. Albumilla on vähemmän huuto-osuuksia, koska laulaja Matt Tuckilla oli ongelmia nielurisojen kanssa. Ja singleinähän tuolta albumilta julkaistiin Scream and Fire, Hearts Burst into Fire ja Waking the Demon. Tää oli varmaan, väittäisin, että Bullet for My Valentinein uran piikki, koska toi ensi albumi meni niin isosti, niin seuraaja onnistui sitten vielä isommin. Oliko biisi tuttu sulle?
1: Etäisesti, ei kauhean tuttu, mutta onhan toi semmoinen biisi, että jos kenttäpaikalla satut keikkaa katsomaan, niin kyllä siinä on vaikea paikallaan pysyä. Et siinä kun pitti lähtee pyörimään, niin kyllä se melkein niin kuin imasee väkisinkin mukaansa.
0: Just näin. Joo, mä oon bändin nähnyt livenä muutamia kertoja tuolla maailmalla ja kyllä kyseessä on todellakin hieno 2000-luvun metallihelmi.
1: Käydään pienellä katkolla, sen jälkeen toisenlaista liikehdintää. Tanssin pyörteisiin vie yksi sellainen parivaljakko, joka esittelyjä kaipaa. 80-luvulla oli legendaarisia hahmoja jo silloin ja ovat sitä edelleen. Tosin toinen tästä kaksikosta on jo manan mailla, mutta Featti-osio on tarjolla pienen tauon jälkeen.
2: Rokakuu saa rinnalleen uuden tulokkaan. Roukokuu alkaa pian. Ole kuulolla. Roukokuu. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla

0: Puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
1: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
2: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi/tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Ai. Onks purana?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
10: Voi saatava. Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
11: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.

0: Kasari versus nollari.
1: Tervetuloa takaisin Kasari versus nollarin pariin. Kuronen ja Hokka täällä.
2: Täällä ollaan viimeistä viedään tälle kaudelle.
1: Featuring on meidän tämän kauden uusia ohjelmaosioita ja tässä kaivellaan omilta vuosikymmeniltämme suosittuja duettoja tai muita yhteistyökuvioita. Ja tämä menee dueton piikkiin, tämä mun tämänkertainen valinta vuoteen 1985. Dancing in the Street on kappale nimeltään. Alun perin tänne kyseisen kappaleen teki Martha and the Vandellas vuonna 1964, eli tämä on cover-versio, mikä kohta kuullaan. Sitä on sittemmin coveroitu muun muassa Grateful Deadin toimesta, Mamas and the Papas, The Kinks ja muun muassa Van Halen on tehnyt tästä oman versionsa. Mutta tämä duetto, joka nyt kuullaan, kuuluu kaksikolle David Bowie ja Mick Jagger. Ja tämä biisi tehtiin osaksi Live Aid-tapahtumaa silloin 80-luvun puolivälissä. Ja alkuperäinen tarkoitus oli, että David Bowie ja Mick Jagger olisi vetänyt tämän samaan aikaan, tai niin kuin livenä esittänyt niin, että toinen on Lontoossa ja toinen on Philadelphiassa.
2: Okay, nice.
1: Mutta sitten sen aikaisella tekniikalla ei niitä viiveitä saatu niin hyvin kuntoon, että siinä on semmoinen ärsyttävä puolen sekunnin viive. Ja sitten koettiin, että se on ihan mahdotonta vetää niin kuin livenä kahdelta eri mantereelta. Ja sitten toi satelliitti viiveen takia tämä haudattiin, tämä alkuperäinen ajatus, ja ratkaisuksi tehtiin nopeasti studioäänitys ja musiikkivideo. Kaikki tuotot tästä biisestä meni hyvän tekeväisyyteen, niin kuin Live Aidissäkin silloin Afrikan nälänhätä apuun. Mm. Ja tuosta videosta tuli vähintään yhtä kuuluisa kuin kappaleesta, koska se tehtiin todella nopeasti, ja se on semmoista niin kuin improvisoitua niin kuin tanssihäröilyä molemmilta sediltä, ja tämä kyseinen video on noussut nyt jälkeenpäin meemiksi sosiaalisessa mediassa muun muassa niin, että se musa ei soi, mutta nämä molempien tanssiliikkeitä sitten hyväksi käytetään ja ilman ääntä. Eli pitkälti improvisoiden tämä tanssi piruetti

0: asti osuus on tehty. Mutta kuunnellaan biisiä sitten tästä hieman vielä lisää.
1: Featuring Kasari versus Nollari.
2: Radio Rock.
3: Okay, thank you.

0: Dancing in the Street asialla. Tässä versiossa oli 85 vuonna David Bowie ja Mick Jagger. David Bowien kuolemastakin tuli tammikuussa jo 10 vuotta. Tämä aika kyllä hujahtaa jonnekin.
1: 10 vuotta, herranjumala.
0: Niinpä. Mutta tämä kyseinen versio, tämä oli tosiaan cover-biisi vuoden 64 hitistä, Martha and the Wanderlust Bandin hitistä. Ja parissa päivässä tämä pistettiin purkkiin, sekä tämä biisi että musiikkivideo. Silloin tosiaan se alkuperäinen ajatus siitä, että oltaisiin live-aid-tapahtumassa tämä vedetty. Kun kuihtui kasaan, niin sitten piti nopeasti tehdä ratkaisuja. Ja sitten parissa päivässä tosiaan purkitettiin kaikki ja saatiin video valmiiksi. Ja toi video on pyöri aikanaan aika ahkerastikin muun muassa MTVllä. Ja brittilistan ykköseksi nousi. Ja iso hitti se oli silloin 80-luvulla. Kiinne tämän kaksikon toimesta.
1: Ei ollut mulle tuttu biisi, mutta kyllä nämä kyseiset artistit ovat tuttuja.
0: Jacker jaksaa painaa vielä.
1: Se on ihmeellistä, että se jaksaa. Noilla kilsoilla.
0: Vieriväki vie sammaloidu.
1: No niin, se on.
0: Heidän kohdallaan.
1: Joo, kyllä. Mulla on featuring-osiossa tänään poikkeuksellinen valinta. Tää tulee tähän päivään, mutta mä perustelen tämän sillä, että fiitti on ysäri kautta 2000-luvun iso starba, eli Smashing Pumpkins, ja Billy Corgan keulakuvanaan laulaa tässä kappaleessa. Tämä kappale on tosiaan Youngbloodin viimevuotinen julkaisu Zombie, jossa sitten fiittaa tämä Billy ja Smashing Pumpkins. Kuullaan tämä versio ja sen jälkeen puhutaan vähän lisää, että onko Youngblood todellakin osin mantelin periä.
2: Featuring Kasari versus Nollari. Radio Rock.

0: Youngblood feat. Smashing Pumpkins ja Zombie soi siinä. Tää valinta oli mun featuring-valinta. Ei tällä kertaa mennyt ihan 2000-luvulle. Tuli ihan tähän päivään tai oikeastaan viime vuoteen, mutta perustelen sitä sillä, että Smashing Pumpkins ja Billy Corgan oli kuitenkin ysärillä 2000-luvulla niin isoja vaikuttajia, että sitä kautta tää voidaan käyttää featuring-osion valintana. Ja lupasin vähän puida sitä, että onko nyt todellakin niin, että Youngblood on osin mantelinperiä, koska semmosia on paljon tullut kuultua tuolta mailta ja mannuilta, ja tähän tietenkin vaikuttaa toi hänen esiintymisensä tuossa viimevuotisessa osin jäähyväisessä konsertissa, jonka jälkeen moni alkoi puhumaan, että Youngblood voisi olla se seuraava pimeyden prinssi. Onko hän sulle tuttu hahmo?
1: No just tämän kyseisen jäähyväiskonsertin kautta silloinhan tämä koko maailman tietoisuuteen tämä kaveri viimeistään nousi ja nousi ton illan kirkkaimmaksi tähdeksi. Jos osi jätetään laskuista pois, niin oli kyllä niin kuin näistä vielä hengissä olevista, niin ehdottomasti kyllä veti homman himaan. Siis äärimmäisen karismaattisen ollinen kundi ja laulutaidot kohillaan, ja sikäli periaatteessa kaikki rakennuspalikat voisi olla siihen niin kuin manttelin periaksi, mutta onhan ne niin järisyttävä isot saappaat, että kyllä tuossa niin kuin muutama vuosikymmen täytyy Youngbloodinkin vielä painaa, että pystytään sitten vasta sanoa, että kuinka hyvin hän siinä tavallaan perintöprinssin roolissaan sitten onnistui.
0: Joo, ja sitten tosiaan kun lähtökohta on se, että Youngblood on tullut ehkä jopa tuollaista vähän hip-hopimmasta vaihtoehtomusiikista ja noussut sitten tämmöiseen rockiskeneen uudeksi tulokkaaksi, niin se voi vaikeuttaa asioita, mutta siis jään mielenkiinnolla odottamaan hänen uraansa, ja hieno karismaattinen starahan hän on, ja alkanut biisitkin liikkuu henki vasta tuolla suoratoistojen puolella, niin ei voi tietää mitä tapahtuu.
1: Tsemppiä valitsemalleen tielle kyseiselle kaverille. Me käydään pienellä katkolla ja hetken kuluttua perinteitä kunnioittajan osuus, eli tuoretta musaa, jossa kuitenkin menneisyyden vaikutteet kuuluu.
2: Tätä on 100.

0: vaikutteinen antihistamiini allergisen nuhan ja silmäoireiden hoitoon. Lisätehoa vaikeisiin oireisiin. Kestinä luo. Allergialääke, joka ei väsytä. Kestine.fi. Kestine 10 milligrammaa. Allergisiin silmäoireisiin, allergiseen nuhaan ja hyttysen pistoihin. Kestine Lyo 20 milligrammaa. Allergisiin silmäoireisiin ja allergiseen nuhaan. Tabletti, joka lykenee suussa. Vaikuttava aine Ebastini. Yli 12-vuotiaille. Ei raskauden tai imetyksen aikana. Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. Markkinoija Orifarm Healthcare Oy.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
2: What?
3: Mitä?
2: Kato!
4: Mitä?
3: Ei oo totta!
2: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan? Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
5: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
6: Min mamma är glad och rolig.
7: Ystävällinen naama.
8: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
9: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
10: Yrittäjillä ja pienyrityksillä on usein monta rautaa tulessa. Valitse pankkikumppani, joka tekee yrityksesi päivittäisestä pankkiasioinnista mutkatonta ja tukee tärkeissä päätöksissä. Danske Bank. Pohjoismainen yrityspankki. Danskebank.fi kautta yrityksille.
11: Ei kun morjesta pöytään.
12: Puhuila, miten voin auttaa?
13: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
12: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
13: Mulla on ohje vuodelta 1889.
12: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
13: Pitää terassi tervata.
12: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
13: Jaa. Ei tervahautaa.
12: No ei. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu ilmoon.
15: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Studiossa Sami Kuronen ja Joel Hokka. Radio Rock.
1: Tervetuloa takaisin. Kasari versus Nollari täällä.
2: Täällä ollaan viimeistä viireän tälle tuotantokaudelle.
1: Perinteet kunniaan seuraavassa kahden kappaleen putkessa. Mun valinta on kotimaista osastoa. Okay. Helsinkiläisviisikko Dirt, onko tuttu?
2: Joo, olen kuullut monesta suunnasta. En tunne herroja henkilökohtaisesti, mutta haluan sanoa tälleen radiotaajuuksien välityksellä, että hienoa musiikkia.
1: Mulle tämä oli ihan uusi tuttavuus. Kuuntelin ton kohta kuultavan kappaleen tuossa noin viikko sitten, kuulin ensimmäistä kertaa ja kuulosti siltä, että täytyy ottaa kyllä tarkempaan tutustumiseen tämä bändi. Pari viikkoa sitten tosiaan ensimmäinen sinkku Sunder tulevalta albumilta, tai siis tämän vuoden ensimmäinen sinkku Sunder julkaistiin. Ja tämä biisi antaa esimakua tulevan kakkosalbumin maailmasta, jota yhtye on valmistellut jo pitkään ja hartaasti muutaman vuoden ajan ilmeisesti. Debyyttialbumi tuli vuonna 2022. Ja sitten oli aktiivista kiertämistä ja jouduttiin ottaa pari vuoden mittainen aikalisä. Bändi keskittyi tuon tauon aikana luomaan bändin keskustelukulttuurin käytännössä kokonaan uudelleen.
2: Okei.
1: Ja alkoi avata jäsenten välisiä solmuja ja siellä oli kytenyt taustalla jo pitkään kaikenlaista. Ja kun onneksi saatiin hedelmälliset keskustelut pidettyä, niin sen jälkeen nyt tuntuu siltä, että bändi palaa vahvempana kuin koskaan. Ja tätä tulevaa albumia varten on syntynyt uusia biisejä, vissiin useampi 10, joista sitten valita levyn biisit. Ja ihan mukavasti Spotifyssakin kaiken kaikkiaan tämän viisikon musiikkia on kuunneltu yli 3 miljoonaa kertaa. Oh. Ja nähty tien päällä muun muassa 69 Eyesin, Cirrus Lanein, One Desirein ja Danko Jonesinkin kanssa muun muassa. Eli kyllä tässä niin kuin kaikki pelimerkit voisi viitata siihen, että jos vaan hyviä biisejä tulee levyllinen, niin voisi olla latu auki.
2: Joo.
1: Kuunnellaan tämä Dirtin tuorein Sunder-niminen biisi, se menee näin.
0: Perinteitä kunnioittaen.

0: Täältä kuulosti helsinkiläinen Dirt-yhtye pari viikkoa sitten julkaistu tämän vuoden eka sinkku Thunder, ja tämä nyt antoi vähän esimakua siitä, että kun loppuvuodesta todennäköisesti tulee se kakkosalbumi vihdoin pitkän odottelun jälkeen, niin meininki voisi olla kutakuinkin tätä. Tässä ehkä vaikutteet meni enemmän sinne 90-luvulle ja sinne vähän niin kuin krunge-osastolle ennemminkin kuin 80-luvun rockiin, mutta kyllä siellä sitten kun ottaa laajempaan tutustumiseen bändin materiaaliin, niin sieltä löytyy myös ne kasarivaikutteet.
1: Tämä oli tosi Alice in Chains mun mielestä. Mä dikkasin, ja niin kuin sanoin ennen biisiä, niin bändi on tuttu nimeltään, mutta en tunne jäseniä henkilökohtaisesti, ja en ollut tietoinen tästä kahden vuoden keskustelukulttuurin uudelleen luomistauosta. Että aika siisteiltä kuulostaa tollainen.
0: Joo, konsepti. Ja siltä, että halutaan pitää kuitenkin se pakka kasassa. Tuossa kohtaa moni olisi varmaan jo luovuttanut ja ajatellut, että no pitäkää tunkkinne ja lähde tässä nyt sooloilemaan tai mitä vaan, mutta ilmeisesti sitten kuitenkin sen verran vahva ystävyys siellä pohjalla, että on saatu sitten onneksi asiat sovittua, ja toivon mukaan nyt sitten, niin kuin tuli sanottu ennen biisiä, niin latu olisi auki sitten isommillekin areenoille.
1: Toivotaan näin. Perinteitä kunnioittain osiossa liikutaan 2000-luvulle. Mä otin tällä kertaa biisin, joka on nollarilta, ja originalbiisi on kasarilta. Ja miksi näin, niin syynä on Michael-elokuva, jonka kävin katsomassa tuossa toisessa päivänä. Kyseessä on siis Fall Out Boyn versio legendaarisesta Beat It-kappaleesta. Kuunnellaan se, ja sit mä puin teille vähän lisää tuota leffaa ja Michaelin taustoja.
2: Perinteitä kunnioittain.

0: Fall Out Boy Beat It oli featuring-valintani Kasarves Nollarin vitoskauden viimeisenä jaksolla. Ja miksi näin, niin syynähän on tuo tällä hetkellä paljon kaikkia puhuttava Michael-elokuva, jonka kävin katsottamassa tuossa pari päivää sitten. Sä et ole vielä nähnyt leffaa.
1: En, mä sain kyllä siihen kutsuviera sen siltaankin jopa kutsun, mutta sitten aikatauluongelmien takia se ei väliin, mutta aion ehdottomasti käydä se yytsimässä jossain kohtaa. Siitä on tullut kahdenlaista palautetta, että osa on digannut, mutta sitten on vähän kritisoitu sitä, että tämä niinku pimeä puoli on jätetty kokonaan pois.
0: Joo, se oli just noin, että aika funny leffa. Tuli vähän sellainen fiilis, että Michael Jacksonin perikunta on halunnut kiilottaa katalogia ja tehdä niinku elokuvan, jossa nostetaan hieno artistiura freimille. Ja se täytyy siis sanoa, että noi live-kohtaukset siinä, kun jengi ulvoo Michael, ja se seisoo siinä jossain, tiedät, se lavaan niinku missä takana tai missä ikinä onkaan, ja sitten kohta niinku lähtee, kun legendaarinen track soimaan, se tulee lavalle, niin siinä aidosti pystyi tuntemaan tälleen itsekin esiintyvänä artistina, niin pystyi tuntemaan sen, kun sulla on korvamonari päässä ja iso ihmislauma huutaa ja sä oot menossa lavalle. Niin se tavallaan välittyi se live-adrenaliini aika hienosti siinä leffassa. Että ja sitten täytyy sanoa sitten pääosan näyttelijästä, että hoiti kyllä ihan saatanan hyvin sen Michael Jacksonin rooli. Niin kuin ihan soundista, luukista, kaikkeen tähän, niin kuin miten hän nyansseiltaan esiintyi ja puhui ja ennen kaikkea lauloi, niin se oli kyllä niin kuin mieletön. Toki siis alkuperäisiä trackkejä hänen, mitä hän siinä laulaa, mutta niin kuin jotenkin se niin kuin kaikki esiintymistyyli ja kaikki se sen karisma oli niin lähellä sitä original Primein Michael Jacksonia, että siitä kyllä nostan hattua.
1: Sukulaispoika, niin varmaan sitten verissä on jotain niin kuin niitäkin geenejä, että se pystyy taipumaan ainakin etäisesti sitten muistuttamaan sitten. Eikö hän ollut Michael Jacksonin veljen poika?
0: Joo, kyllä. En muista nyt nimeä tietenkään tälle on Airissa, mutta siis sanon omana arviona tuosta elokuvasta sen, että jos teitä kiinnostaa Michael Jacksonin musiikki ja se koskettaa teitä, niin menkää nyt helvetissä katsoa se sinne leffaan. Mutta älkää odottako, että se olisi mitenkään elokuvan tai juonellisena elokuvana hirveän nerokas. Että siinä täytyy olla vähän funny, että siitä dikkaa. Ja mulla on itsellä semmoinen niinku mielikuva, että Michael Jackson on niin kuin pop-musiikin kannalta ehkä se isoin ja merkittävin tekijä, mitä tässä maailmassa on koskaan tapahtunut, niin oli pakko käydä kokeen toi ihan silleen niin kuin valkokankalta.
1: No popin kuningas, hänen tittelikin sen kertoo, että kyllähän on, hänen vaikutuksensa kuuluu nykymusassakin vielä tänä päivänä ja kuuluu varmasti vielä pitkään. Yksi hienoimpia asioita niin kuin live-kokemuksien suhteen on se, että sen ainokaisen Suomen keikan, mitä Michael kävi aikanaan vetämässä, niin oli silloin Olympiastadionilla sitä katsomassa.
0: Sä olit katsoa.
1: Joo, ja se oli kyllä ihan sairaan hieno kokemus.
0: Voi herra Jumala.
1: Silloin Michael oli kuitenkin vielä niin kuin musiikillisesti myös niin kuin erittäin hyvässä iskussa, että se oli sitä tietyllä tavalla. No ehkä vähän oli jo ne kaikkein kultaisimmat vuodet jo hiipuneet, mutta kuitenkin olihan hän niin kuin kirkkaasti pop-maailman kirkkain tähti siinä kohtaa, niin se oli kyllä hieno kokemus. Mutta aion ehdottomasti kyllä leffan mennä katsomaan ja nimenomaan sillä asenteella, että unohtaa niinku kriitikon lasit, vaan katsoo sen nimenomaan silleen niinku musiikillisen antinsa kautta. Pidetään pieni tauko tässä kohtaa ja hetken kuluttua mennään traumoja availemaan molemmat omilta vuosikymmeniltä.
2: Radio Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
5: Kärkkäiseltä löytyy.
4: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
6: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
5: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
8: Eihän tossa ole mitään järkeä.
9: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 999. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
10: Motonet, Motonet.
11: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
12: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
1: 100% rock.
2: Radio
1: Rock. Sami Kuronen ja Joel Hokka. Kasari versus nollari. Radio Rock.
3: Tervetuloa takaisin Kasari vs. Nollari pariin. Studiossa Joel Hokka ja Sami Kuronen.
4: Terve, terve. Trauma Throwback on tämän kauden uusia ohjelmaosioita myös ollut, ja tässä joko positiivisia tai vähemmän positiivisia traumoja ollaan musiikin kautta tuotu esiin ja yritetty availla ja vähän terapian tavoin käsitellä näitä tässä lyhyesti ja hyvin ohuesti. Mun valinta on tänään levyltä, jolta on tässä nyt näiden kausien aikana tullut muutamakin kappale soitettua. Ihan siitä syystä, että onhan kyseessä kuitenkin maailman paras soundtrack-levy. Eli Rocky 4-elokuva, palataan jälleen kerran siihen. Se on mun mielestä, jos se ei nyt maailman paras elokuva, niin ainakin top 3 elokuvia ehdottomasti. Ja pitkään mä sanoin sen, minkä takia tämä trauma on se, että pitkään mä sanoin sen vähän häpeillen, koska ainahan noissa kysymyksissä, että mikä on kaikkien aikojen paras leffa, niin pitäisi keksiä joku taiteellisesti pätevä ja hieno elokuva, taiteellisin perustein uskottava leffa. No, Rockin ensimmäinen osahan oli sitä, sehän sai aikanaan 3 Oscaria, se oli paras elokuva, siinä oli paras ohjaus, se olisiko paras leikkaus vielä ollut, ja siitä tykkäsi sekä kriitikot että kansa, mutta sitten sen jälkeen nämä jatko-osat, niin ne on ollut niin umpikaupallisia, kliseisiä sankarielokuvia, että ei niinku taiteellisilta arvoiltaan ole kovinkaan häppöisiä ollut, menestyselokuvia toki, eli kyllä lippuluukulla on kauppa käynyt, mutta jotenkin kun sanoo, että paras leffa on Rocky 4, niin ei siinä niinku leffakriitikoiden silmissä kauhean uskottava jätkä ole.
3: No joo, eikä ei, ei kyllä, ei.
4: Joo, mutta mun mielestä se on kova leffa vuodelta 85. Ja kokonaistuotoltaan niistä taloudellisesti menestyneen, eli oli kaikkien aikojen menestyneen urheiluaiheinen elokuva 24 vuotta. Sitten tuli Elämä pelissä -niminen elokuva ja ohitti sen lipputuloilla, mutta oli pitkään noista urheiluaiheisista elokuvista se kaikkein katsotuin. Tuolta levyltä voisi soittaa mitä vaan, siis ton elokuvan soundtrackilta. Tämä ei ole mun soundtrack-valinta, vaan traumavalinta, mutta otetaan se yksi ilmeisimmistä, eli Survivor in Burning Heart.
1: Trauma Throwback. Kasari versus nollari.
2: Radio

0: Mun trauma throwback-valinta tällä viikolla oli Survivor in Burning Heart siitä syystä, että toi Rocky 4-elokuva, jossa tämä biisi soi, on mun mielestä kaikkien aikojen elokuvalistalla top kolmosessa. Jos ei nyt ihan ykkönen, niin kyllä se ainakin niin kuin kolmen parhaan joukkoon menee. Ja pitkään häpeilin sitä vähän sanoa, että tämä on mun mielestä ihan sairaan hyvä leffa, koska tämä ei taiteellisesti tosiaan ole mikään niin kuin ehkä kriitikoiden valinta, mutta kyllä mä nykyään uskallan niin kehtaan sen sanoa, että tämä vaan toimii, ei voi mitään, menee niin sanotusti ihon alle ja viihdyttävä sankarileffa, jossa tosiaan maailman paras soundtrack. Tämä Survivor in Burning Heart oli ton levyn yksi kärkibiiseistä, sitten James Brownin Living in America, nämä kaksi oli top 5 hittejä, sitten sieltä löytyy Robert Tepperin No Easy Way Out ja Training Montage ja vaikka mitä, jotka oli sitten pienempiä hittejä ja kulttihittejä ovat olleet sitten min. 4 vuosikymmenen aikana, kun mitä leffa on tuolla sitten pyörinyt milloin missäkin.
1: Kyllä, toi elokuva on mulle lapsuudesta asti tuttu. Muistan, että mun isäni fanitti sitä ja oli sitä mieltä, että Ivan Drago on kaikkien aikojen leffa pahis.
0: Joo, ja se on ollut jännä ja kiva huomata tässä nyt vuosikymmenten aikana, että mun aikalaiset, eli mun ikäpolven tosi moni niin kuin rock-muusikko dikkailee tuota kyseistä elokuvaa ja tuon elokuvan soundtrackia, näitä samoja biisejä, että ehkä meissä 70-luvulla syntyneessä kasarin lapsessa on sitten jotain yhteistä.
1: Se voi hyvinkin olla. Kyllähän tuo aika ison kaliberin tuotos silloin aikanaan oli.
0: Oli.
1: Trauma Throwbackissa liikutaan 2000-luvulle, mennään kevääseen 2007 ja miksi trauma? No se selviää biisin jälkeen. Tämä on Linkin Park, What I've Done.
2: Trauma Throwback. Kasari versus nollari.
3: Radio Rock.

0: Pelataan ajassa 19 vuotta taaksepäin. Oli toukokuu 2007, kun Linkin Park julkaisi uuden What I've Done-singlensä ja se pyöri paljon musiikki-tv-kanavilla. Samaan aikoihin sain uuden polkupyörän, jolla ajelin ala-asteen päättyessä sitten koulua kohti. Ehdin harrastaa tällä uudella pyörällä liikkumista sen parisen viikkoa, kunnes se sitten pöllittiin. Mm-hmm. Ja tämä biisi liittyy mulla jotenkin niin alitajuntaisesti noihin aikoihin, kun uusi Biltemasta ostettu maastopyörä sai sitten uuden omistajansa. Ja vieläkään tänäkään päivänä en tiedä, mihin pyörä sitten lähti seikkailemaan, mutta moni on heittänyt myös semmoista läppää, että Oulun alue on semmoista niinku pyörien varastamisen niinku kulta-aluetta, että sitä tapahtuu tosi paljon ja varsinkin siinä Oulun keskustan niin kuin alueella, niin pyöriä ilmeisesti lähtee muille teille aika huolella.
1: Ainakin tämmöiset bränikät maastopyörät, jos ei ne ole lukossa, niin varmaan aika vikkelästi vaihtaa omistajaa.
0: Ja oli lukossa.
1: Joo,
0: mulla oli siis semmoinen ehkä vähän liian, sanotaanko hutera lukko, johon mä luotin vähän liian vankasti. Ja sitten joku oli ilmeisesti onnistunut tiirkoimaan tai sahaamaan se auki ja sinne lähti.
1: Niin sitten vähän isommilla pihdeillähän noi ammattirosmut sitten noita pölliin, että ei se tarvitse kuin yksi napsasu ja sen jälkeen on taas fillari käyttökelpoinen.
0: Se on just näin. Mutta siis tällainen trauma tähän tämän kauden sokeriksi pohjalle.
1: Oliko teillä muuten fillareissa tohon aikaan, niin teettekö te räpättimiä?
0: Mikä se on?
1: Teidän sukupolvi ei edes tiedä. Me tehtiin jogurttipurkeista, leikattiin semmosia niinku slideja ja sitten pistettiin pyykkipojilla se kiinni siihen tavallaan siihen johonkin tankoon, että se pyöri sitten siellä pinnojen välissä ja sitten kuului semmoinen hirveä räpätys.
0: Kuulostaa tosi raskalta. Ei meillä oli siis ei ollut mitään tollaista. Ne oli vaan, mä muistan, että siihen aikaan tuli tämmöisiä maastopyöriä, missä on niin kuin täysjousitukset ja oli kaikki vaihteet ja ne oli hienoja. Kaikki ollut semmoisia.
1: Ehkä ne on semmoisia sukupolvikokemuksia, että ne on sitten tietyn ikäluokan juttuja ollut, että ei ehkä tänä päivänä enää jogurttipurkeista veistellä mitään. Mennään tuosta sun hetkestä tasan 20 vuotta taaksepäin 1987 vuoteen ja mun soundtrack-valinta tulee sen vuoden suurimmalta leffalta tai ainakin romanttisesta komediasta ja tuommoisesta niin kuin tanssiin keskittyvästä elokuvasta, jos puhutaan, niin ihan klassikko leffasta. Dirty Dancing oli iso leffa silloin ja tollakin soundtrackilla on paljon isoja hittejä, mutta otan sieltä nyt Eric Carmenin biisin nimeltä Hungry Eyes. Tämä on yksi kasarin tunnetuimmista romanttisista pop-rock-biiseistä, jonka tosiaan Eric Carmen esitti. Tämä ei ollut alkuperin hänen oma biisi, mutta hän teki siitä ikonisen ja otti sen täysin omiin nimiinsä. Ja tämä biisi soi yhdessä elokuvan kuuluisimmista kohtauksista, kun pääosa pari Johnny ja Baby harjoittelevat tanssia ja sitten siinä alkaa parin välillä kipinöimään ja sen vetovoiman tuntee kotisohville saakka, kun katseet ja kemia ovat tuon kohtauksen keskiössä. Ja tämä Hungry Eyes alleviivaa koko tuon kohtauksen fiiliksen. Kuunnellaan tämä ja sitten biisistä ja leffasta vielä vähän lisää.
2: Soundtrack. Kasari versus nollari.
3: Radio.

0: Voiko enempää kasarisoundia olla kuin tässä Eric Carmenin Hungry Eyes-kappaleesta, tai kappaleessa vuodelta 1987?
1: Tämä oli kyllä tosi, jos pitäisi niinku semmoinen esimerkkikappale löytää, että tältä 80-luku kuulosti, niin tuossa olisi kyllä täydellinen esimerkki siihen.
0: Tämä soi tosiaan Dirty Dancing-elokuvassa ja oli täydellinen match kyseiseen kohtaukseen, jossa tosiaan Johnny ja Baby alkoi sitten kipinöimään keskenään. Tästä Eric Carmenista sen verran, että hän oli tehnyt jo uraa pitkän pätkän tuossa kohtaa, yli 10 vuotta. Mm. 70-luvun puolessa välissä oli hänen esikoishittinsä All By Myself tullut, eli muun muassa biisi, jonka Celine Dionit ja muut on tehnyt sittemmin hitiksi.
1: Niin, eli se on siis cover Celine Dionilla?
0: Joo, Eric Carmen on alkuperäinen esittäjä kyseiselle kappaleelle. Ja sitten oli ollut vähän hiljaiseloa tuon läpimurtohitin jälkeen. Sitten tämä Hungry Eyes toi Eric Carmenin uudelleen suuren yleisön tietoisuuteen. Ja Dirty Dancingista, jos puhutaan, niin yksi 80-luvun tunnetuimmista romanttisista elokuvista. Hyvä yhdistelmä rakkaustarinaa, tanssia ja musiikkia. Ja sitä kautta jäänyt sitten popkulttuuriin isoksi klassikoksi. Patrick Swayze näytteli tätä Johnnya ja Jennifer Grey Babyä. Ja tanssielokuvien yhdestä kulmakivistä voidaan varmasti puhua kyseisessä elokuvassa. Kulttuurinen ilmiö, joka edelleen ainakin tanssipiireissä elää.
2: Osaisitko sinä tunnistaa kappaleen pelkän basson perusteella? Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat. Alkaako kuulostaa tutulta? Kuuntele tai osallistu Radio Rockin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45.
3: Radio
2: Rock.
3: Radio
2: Rock.
4: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
5: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
4: Oho, mitäs?
5: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
4: Ketäs oli?
5: Hevisaurus.
4: No nyt!
5: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
4: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
5: Oikein veikattu.
2: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
7: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
8: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
9: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Lounea.
10: Lounea.fi.
11: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
12: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
13: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Poliisia.
1: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletti.

0: Kasari, kasari versus nolla versus nollari.
1: Tere tulemasta takaisin kasari versus nollarin pariin. Loppu suora häämöttää.
2: Kauden loppu ja jakson loppu. Viimeisiä viedään. Lähdetään soundtrackien maailmaan. Transformers, kaatuneiden kosto, suomennettu versio tästä nimestä, eli Transformers Revenge of the Fallen, näki ensi iltaansa vuonna 2009. Ja tosiaan kyseessähän on iso leffa franchise, jossa tämmöiset alun perin Japanissa kehitellyt robottiautosysteemit seikkailevat ja Optimus Primein johdolla sitten tappavat toisiaan. Kyseisen leffan soundtrackilta löytyy paljon ikonisia kappaleita ja niistä oivana esimerkkinä on tämä seuraava eli Skillet ja Awake and Alive.
0: Soundtrack. Kasari versus nollari. Radio.

0: Skillet, Awake and Alive löytyi Transformers Revenge of the Fallen, eli suomennettuna Kaatuneiden kosto-elokuvan soundtrackilta vuodelta 2009. Kyseessä on siis brittiläis-amerikkalainen tieteiselokuva, joka perustuu näihin Hasbron Transformers-leluihin. Nämä leffat oli todellakin iso juttu tuolloin 2000-luvun loppupuolella, ja soundtrackilta löytyy paljon ikonisia kappaleita. Mun mielestä Skillet on siitä mielenkiintoinen bändi, että heillä on tämmöinen pieni uskistausta tuossa niin kuin musiikissa, eli he yhdistelevät tämmöistä niin kuin hengellistä sanomaa ja sitten tämmöistä, en mä tiedä voiko enää puhua modernista, mutta 2000-lukuisesta rock-musiikista. Ja se on hienoa, kun puhutaan vähän tuonne yläkerran herralle.
1: Just näin. Tiesitkö muuten, että juttelet tässä parhaillaan Optimus Primein kanssa?
0: Sä oot kertonut aiemminkin tässä.
1: Nyt tuli hyvä paikka taas muistuttaa sitä. Mä en sit ole hirveästi huudellut, mutta silloin noihin samoihin aikoihin, kun tämä hype oli kuumimmillaan, niin tuli myös tämmöinen Transformers Animated, tämmöinen animaatioversio sarjasta. Se jossain tuo Sub Juniorilla ja missä se silloin pyöri. Taisi nelosellakin joitain jaksoja tulla, mutta sinne tosiaan duppasin Optimus Prime ja se oli ihan hauska.
0: Kyllä mä sen näen ja kuulen, että sulla on kyllä täysin oikeanlainen mörinä siihen hommaan, että meitsillä ei ihan riittäisi.
1: En ihan muista, että miten se Optimus Primein ääni lähti, mutta kyllä se tuolta alakerrasta sitten mörinät lähti ja sitä oli kyllä hauska tehdä. Otetaan live-valintoja molemmilta vielä pari kappaletta tai molemmilta yksi ja sitten on vielä viimeinen hidas ja sitten ruvetaan paketoimaan tätä jaksoa, mutta mun valinta live-osastolta menee vuoteen 1987. Mulla on selkeästi nyt tuo 80-luvun puoliväli tänään näissä valinnoissa korostunut. 87 julkaistiin Judas Priestin live-levy. Kaksi virallista live-albumia bändiltä on tullut.

0: Tämä toimii eräänlaisena best of live -pakettina siitä 80-luvun puolivälin Judas Priestistä. Ja otetaan Turbo Lover, joka oli tohon aikaan bändin isoin hitti. Ja tästä live-versiota on inan raskaampi, rouheempi ja rockimpi mitä levyllä.
1: Paras live. Kasari versus nollari.
2: Radio Rock.

0: Judas Priest, live vuodelta 1987 ja Turbo Lover. Vuotta aikaisemmin tätä live-levyä oli Turbo-albumi julkaistu ja Turbo Lover oli sen hetken Judas Priest-hiteestä se kaikkein suurin. Yksi tunnetuimmista bändin kasaribiiseistä ja toi live-versio on hieman raskaampi mitä studioversio ja osoittaa, että vaikka Turbo-albumi oli pehmeämpi, niin bändi pystyi kuitenkin livenä tekemään sitä enemmän heavyä. Ja toi 80-luvun puolivälihän se jakoi vähän mielipiteitä bändifanien keskuudessa, kun otettiin näitä syntikkasoundeja ja muita kuvaan mukaan, niin toisten mielestä mentiin sitten vähän liian kaupalliseen suuntaan. Ja tämä live-versio on siinä mielessä oivallinen, että tämä yhdistää nämä kaksi maailmaa, niin kuin Judas Priestin sen niin kuin rockipuolen ja sitten kaupallisen puolen, että tämä taiteilee jossain siinä välimaastossa. Ja tämän kautta sitten moni tuommoinen rockimman Priestin ystäväkin sitten tajusi, että onhan tämä nyt jumakautta hieno biisi.
1: Joo. Eihän
0: siitä päästä mihinkään.
1: Se studioversio on yllättävän syntikka pop. Kuuntelin ihan vastasin ja oli ihan yllättynyt siitä, että miten niin kuin kepeää soundia se loppupeleissä on.
0: Joo, ja nämä live-levyt, mitä bändiltä on pari tullut ja tämä 87 live varsinkin, niin todistaa taas sen, että kyllähän Rob Halford on ihan saakelin kova laulaja, että siitä ei pääse mihinkään.
1: Kyllä, just näin. Käydään pienellä katkolla ja sen jälkeen mun live-valintaan.
2: Radio Rock. Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock. Radio Rock.
3: Radio
2: Rock.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta?
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: POP-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei olla koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista. Tietysti.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulaa?
15: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
16: Tuu mukaan leikkiin.
15: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
16: Tuuks sä mukaan leikkiin?
15: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
17: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
18: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
19: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

0: Studiossa Sami Kuronen ja Joel Hokka. Radio Rock.
1: Tervetuloa takaisin Kasari vs. Nollarin pariin. Tämä on viidennen tuotantokauden viimeinen jakso. Studiossa Joel Hokka ja Sami Kuronen.
2: Morjesta, morjesta.
1: Paras live-valintana mulla tälle kaudelle viimeisenä sellaisenaan löytyy Foo Fightersin All My Life vuodelta 2005 Walker Air Force Basestä. Ja miksi näin, niin mä koen, että kuitenkin jos mietitään 2000-luvun rockmusiikkia, niin Foo Fighters menee varmasti isoimpien bändien joukkoon heittämällä.
2: Kyllä, et varmaan kauhean väärässä ole.
1: Ja
2: pystyi murtamaan raja-aitoja ja genre-aitoja sen verran, että kyllä siitä niinku sihteerimimmit dikkasi ihan samalla tavalla kuin punaniskan rokkaritkin, että kyllä
1: just
2: se
1: on semmoista
2: niinku koko kansan rockia.
1: Koko kansan rockia, ja mä sanoisin, että toinen rockbändi, joka on samoissa sfääreissä suuruudeltaan 2000-luvulta, on myös Nickelback, mutta Nickelback on näistä se helposti ja heittämällä vihatumpi, että Foo Fighters on jotenkin saanut semmoisen niin kuin kaikki rakastaa -fiiliksen vangittua hienosti, mutta toki tämä viime vuosien Dave Grohlin pieni sekoilu on vähän vaikuttanut asiaan, mutta silti tuntuu, että Foo Fighters on pitänyt pintansa ja on niin kuin maailman pidetyimpiä rockbändejä, jos näin voisi sanoa.
2: Katu-uskottavuus on kohdillaan ja varmasti Nirvana-taustat ja kaikki muut edesauttaa sitä, että se semmoinen katu-uskottava meininki on sit ollut kuitenkin siinä bändin läsnä aina.
1: Kyllä. Kuunnellaan siis All My Life vuodelta 2005 livenä.
0: Paras live. Kasari versus Nollari.
3: Radio Rock.

0: Thanks a lot, you guys. Have fun in Roswell. Thanks for coming out. We'll see you next time. See you. Bye.
1: Foo Fighters, All My Life, livenä vuodelta 2005 oli viimeinen live-valintani tähän Kasari vs. Nollarin vitoskauden viimeiseen jaksoon. Ja tämän tiimolta onkin sitten hyvää siirtyä tämän kauden jäähyväisten pariin. Mitäs me tähän loppuun todettaisiin?
2: No, mä ajattelin soittaa yhden kaikkiaikoin hienommista rockislovareista tähän loppuun nyt muun muassa. Ja sitten totta kai kiitellä ihan hirveästi taas kuulijoita siitä, että olette kulkeneet matkassamme tämänkin kauden. Mm. Me ainakin nyt pidetään pieni tauko tässä kohtaa ja kaikki sormet ristiin ja toivomus puut kasvamaan sen suhteen, että syksyllä viimeistään voitaisiin sitten jatkaa seuraavaa kautta.
1: Just näin. Toivotaan parasta. Toivotaan rockjumalien siunausta meitä kohti. Ja kaikille kuulijoille nöyrä kiitos. Tämä on ollut huikea matka jo tähän asti. Ja etuoikeutettu, että saadaan höpöttää meidän lempparimusasta on airissa joka viikko.
2: Ja hyvää rockin täyteistä kesää. Sullakin menee taas pienen tauon jälkeen kesä rockilavoilla.
1: Kyllä se siltä näyttää. Tai siis sitähän se on, että tossa Ja nyt kun tätä jaksoa kuuntelet, niin tulevalla viikolla torstaina tavastia. Että sieltä se kaikki lähtee. Alkaa. Tervetuloa toteamaan, että miten päin helvettiä se menee. Vielä saa lippuja. Nähdään siellä.
2: Mikä on jännityksen taso?
1: Sanotaan, että kruunu on painava olla tämmöinen niin kuin pääjohtaja ja kippari tässä projektissa. Että kyllä mä välillä mietin, että yön pimeänä tunten, että mitäs helvettiä mä oon mennyt tekemään. Mutta mä uskon, että torstain vedon jälkeen, kun siinä on se kuukausi seuraavan keikkaa aikaa, niin voi olla aika rentoutunut fiilis sen jälkeen, että saa viimein ton, nyt on levy ulkona ja sit saa ton keikan alta, niin iso gorilla lähtee selästä.
2: Ja isoja kesäfestareita on myös kalenterissa, eli jos ei tavastia jostain syystä aikatauluihin mahdu, niin sit kesällä pystyy teidät bongaamaan.
1: Just näin.
2: Hei, kiitos oikein paljon, hyvää kesää kaikille ja näissä merkeissä sitten taas joku kaunis päivä ja se yksi kaikkien aikojen hienommista slovareista, jota tuossa jo ehdin mainostamaan, on tietenkin Whitesnaken Is This Love. Tähän on hyvä päättää. Moido.
1: Moi moi.
3: Sami Kuronen ja Joel Hokka. Kasari versus Nollari. Radio Rock. Viimeinen hidas.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Maanantaina 17:30.
7: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
7: Otollinen?
8: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput tulevat myyntiin maanantaina 4. toukokuuta kello 9. Varmista omasi heti osoitteesta raskastajoulua.fi.

0: Radio Rock.
1: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
3: Hei Persilja!
4: Moi Meirami!
3: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
4: Tiedän, juis hyvän. Oksasen puutarhan juisi.
3: Ah, Oksasen puutarhan juisi. Siis juisi. Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Kotiyleisölle, kotivideoille, koti
8: löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle.
10: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
11: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
13: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
12: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
13: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.

0: Radio Rock. Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
1: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puhuila, miten voin auttaa?
3: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
2: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
3: Mulla on ohje vuodelta 1889.
2: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
3: Pitää terassi tervata.
2: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
3: Jaa. Ei tervahautaa.
2: No ei. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puuiloon.
5: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleader, when quality matters.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.

0: And that was Dream On, Aerosmith. I hope you guys enjoyed the show. It's mostly 70s. There's so many great songs. It's so hard. You just have to pick songs and not think about it. You got to keep going because there's so many good songs from the 70s and the 80s and the 60s and the 90s and now. But I just did this sort of playlist to, I don't know, challenge myself a little bit. And I hope you enjoyed it. Until next week, I'm Duff McKagan. This is Three Chords and the Truth, over and out.
1: Radio Rock. Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
2: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
3: Kiitos.
2: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
4: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
5: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
6: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
7: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
6: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
7: Aioli.
6: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
7: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
6: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
7: Ihanaa.
8: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
9: Felix, herkkuja ruokapöytään.
10: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Ai, onks burana?
12: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
15: Tunteiden paloa mailan varressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
2: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
3: Eihän tossa ole mitään järkeä.
4: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
5: Motonet, Motonet.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
7: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
8: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Ei kun morjasta pöytä.
10: Puila. Miten voin auttaa?
11: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
10: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosin enää.
11: Mulla on ohje vuodelta 1889.
10: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
11: Pitää terassi tervata.
10: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
11: Jaa. Ei tervahauta.
10: No ei. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puuilloon.
13: Hei Persilja.
14: Moi Meirami.
13: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
14: Tiedän. Juis. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
13: Ah, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
14: Sisi.
15: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
16: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu. Joo, koiranpentu.
17: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.

Radio Rock pahoittelee jo etukäteen. Roukokuu saattaa aiheuttaa äkillistä puhelimeen tarttumista. Erityisesti silloin, kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin. Ensimmäinen soittaja pääsee listalle. Listalta joku pääsee keikalle. Roukokuu. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Joka yhdeksäs

0: lajeista on uhanalainen.
1: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
0: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
1: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
7: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
1: Moronäs.
0: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder. When quality matters.
3: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Radio
1: Rock. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
2: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulaa!
5: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
6: Tuu mukaan leikkiin!
5: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
7: Tuuks sä mukaan leikkiin?
5: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Maanantaina 17:30.
12: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
13: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
12: Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
13: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
12: Niin,
13: että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
12: Mikä?
13: Tyyppivika.
12: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
13: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
14: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
15: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
16: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
17: Kärkkäiseltä löytyy.
16: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
18: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu bauhaus.fi.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
5: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
4: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
5: Aioli.
4: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
5: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
4: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
5: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
6: ruokapöytään. Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 eurolla. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
7: Ei kun morjasta pöytä.
8: Puhuila. Miten voin auttaa?
9: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
8: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
9: Mulla on ohje vuodelta 1889.
8: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
9: Pitää terassi tervata.
8: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
9: Jaa. Ei tervahautaa.
8: No ei. Tuukko hakee?
9: En.

toukokuun lähestyy. Foo Fighters ja System of a Down ovat avain kaikkeen. Valmistaudu. Roukokuu. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
2: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
3: Joo, terve.
2: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
3: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
2: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
3: Niin.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
1: Yrittäjillä ja pienyrityksillä on usein monta rautaa tulessa. Valitse pankkikumppani, joka tekee yrityksesi päivittäisestä pankkiasioinnista mutkatonta ja tukee tärkeissä päätöksissä. Danske Bank. Pohjoismainen yrityspankki. Danskebank.fi kautta yrityksille.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.

0: Osaisitko sinä tunnistaa kappaleen pelkän basson perusteella? Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat? Alkaako kuulostaa tutulta? Kuuntele tai osallistu Radio Rockin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45.
1: Radio
0: Rock.

0: Radio Rock.
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
5: Eihän tossa ole mitään järkeä.
6: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
7: Motonet. Motonet.
8: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimat.

0: Pitkävaikutteinen antihistamiini allergisen nuhan ja silmäoireiden hoitoon. Lisätehoa vaikeisiin oireisiin. Kestinä luo. Allergialääke, joka ei väsytä. Kestine.fi. Kestine 10 milligrammaa. Allergisiin silmäoireisiin, allergiseen nuhaan ja hyttysen pistoihin. Kestinä luo 20 milligrammaa. Allergisiin silmäoireisiin ja allergiseen nuhaan. Tabletti, joka lykenee suussa. Vaikuttava aine Ebastini. Yli 12-vuotiaille. Ei raskauden tai imeytyksen aikana. Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. Markkinoija Orifarm Healthcare Oy.
1: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella maskuista ja masku.comista.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
2: Ai! Onks Burana?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput tulevat myyntiin maanantaina 4. toukokuuta kello 9. Varmista omasi heti osoitteesta raskastajoulua.com.
6: Tunteiden paloa mailaparressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi kautta tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puhuilla. Miten voin auttaa?
7: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
6: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
7: Mulla on ohje vuodelta 1889.
6: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
7: Pitää terassi tervata.
6: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
7: Jaa. Ei tervahauta.
6: No ei. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puuhiloon.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
9: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
10: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen.
9: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
10: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Moikka! Mitäs menee?
12: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
11: No kerro kaikki.
12: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
11: Muistitko syödä kumminkin?
12: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
11: No hyvä.
12: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
11: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
12: Silläpä sillä.
11: Respect.
13: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

Osaisitko sinä tunnistaa kappaleen pelkän basson perusteella? Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat? Alkaako kuulostaa tutulta? Kuuntele tai osallistu Radio Rockin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45. Radio.

0: follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
1: Radio Rock. Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu,
2: on kyllä taas.
3: On se.
2: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
4: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan? Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
5: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi lounea.
6: Launea.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Uutuuspuhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
10: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää huomenta, Harri Moisio, Kim Sainio paikalla.
2: Onnea, miehet. Olen Ilta-Sanomien tällainen, mikä tämä on, se ei mikään plus, vaan mikä tämä on tämä...
1: IS Extra.
2: Niin, IS Extra, pientä kuukausittaista korvausta vastaan pääsen usein vastailemaan kysymyksiä ja lukemaan lisäuutisia, missä on vieläkin hekullisempi mahdollisuus löytää se orgasmin piste. Ja tänään olen löytänyt jotain sellaista uutta, että miehen G-piste on löytynyt.
1: Onko noin?
2: Kyllä.
1: Mistä kohtaa?
2: Se on aiemmin ollut tällä niin kuin kokonaiskäsitteenä terskan pää.
1: Aa.
2: Ei terskan perä, sehän paikkakunta tai paikka, vaan pää. Mutta nyt se on tutkittu ja espanjalaiset ovat onnistuneet tässä tutkimuksessa, että heillä on ollut aikaa.
1: Juu.
2: Hehän ovat tämmöinen mielihyvä kansa noin muutenkin, osa kokevat mahdottoman voimakkaasti.
1: Juu, ja keskellä päivää sitä siestaakin viettää. Ja.
2: Älkää etsikö sitä miehen G-pistettä enää sieltä sun täältä, vaan se löytyy nykyään sieltä alapinnalta, äsken mainitun etuliitteen alapinnalta.
1: Joo, tämä on hämmentävää. Miehen G-piste on siis löytynyt, vaikka naisen G-piste, jota on yritetty etsiä kissojen ja koirien kanssa suurin piirtein vuosikymmeniä, niin mitään tulosta ei ole vaan tullut.
2: Ei tulosta, jos ei ole kuunnellut podcasteja hyvin.
1: Niin se on totta,
2: niin kyllä se sieltä löytyy.
1: G-pisteaihe podcasteja löytyy vaikka kuinka paljon, mutta silti se on edelleenkin semmoinen myyttinen juttu.
2: Myyttisiä juttuja ovat, mutta tähän aamuun herätessäni, niin nyt tälle pistelle on löydetty paikka. Ja se löytyy kuule ihan tämmöisissä niin kuin ruumiin avauksissa, kun oli osattu pilkkoa tarpeeksi pieniksi kuolleiden ihmisten siittimiä. Niin näin se löytyy, ettei sitä elävältä sitten vissiin löydykään.
1: Ai Epsoniassa leikeltiin tällaisia.
2: Joo,
1: sitten.
2: Joo, ihan luvan kanssa. Mutta tämmöistä mulla tänään. Hyvää vappua.
1: Joo, tänään on vappuaatto. Ruotsissa isot juhlat, siis Suomessa ja kaikkialla muuallakin vapun kunniaksi, mutta Ruotsissa tällaisen lisätvistin tuo paikallisen kuninkaan 80-vuotisjuhlapäivä. Se on tänään.
2: Joo, sehän on ihan mahdoton iso laulu. Koko kansakunnan kokoinen laulu. Kuninkaan suuntaan varmasti on
1: Mo
2: tänään.
1: Hun leva. Ei tietenkään hun, vaan Mo Han Leva.
2: Joo, joo. Voisi kai sitä nykyään voi sanoa hunniksikin.
1: Niin, tai Ruotsissahan on tämä hen

0: kun aivan,
1: ei
0: totta.
1: Haluta joo, sanoa niin mitään sukupuolta, niin sanotaan vaan, että moo hen leeva.
0: Joo.
1: Onne sinne.
0: Joo, on ehdottomasti onne.
1: Kunku on hallinnut 53 vuotta, eli 27-vuotiaana näin laskettuna tuli aikanaan valtaan, eikä loppua näy.
0: Ja kova on meininki, mikään ei käytännössä ole pystynyt sirpaloittamaan
1: ei
0: tätä
1: mikään
0: kuninkaan käyntiä.
1: Ei pettämiskohut, eivätkä nämä tissibaarikohut, joita ei, viriteltiin, ei mikään. Päinvastoin kuningashuoneeseen kohdistettu luottamus ruotsalaisten keskuudessa on ollut maaliskuussa, kun julkaistiin viimeisin tutkimus, aivan ennätyslukemissa.
0: Joo, minun mielestä on todellinen kuninkaallinen, kun pystyy niin kuin näistä kapeikoista ja karikoista selviytymään niin, että vähän heilahtaa. Mm. On siinä ollut vähän voimakastakin heilahdusta, mutta selvitty on.
1: Kyllä. Me koitamme selvitä tästä vappuaatosta. Meillä on kovasti vilkas aamu. Meillä tulossa parikin vierasta ja joo, saadaan vähän drinkkejä kenties maisteltavaksi.
0: Joo, ja ennen kaikkea niitä tehdään. Että meillähän tämä radiomaistelu on vähän sillä, että no maistetaan nyt sitten, jos on maistettava. Mutta drinkkien maailma, kuinka se tämän päivän, ja liitetään se nyt vaikka sitten tähän vappuun, mutta mitkä on tämmöiset juomasekoitteet, jotka tällä hetkellä määräävät kenttää? Tai ainakin yhden tekijän mukaan.
1: Näitä hieman myöhemmin jatketaan historian kirjoilla Ghostin jälkeen. Toivotamme hyvää huomenta Radio Rockin korporaatiosta. Se on kuulkaa vappu nyt.
0: No just näin.
1: Ei auta mikään.
0: Vappupilli soimaa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Päivämäärä on 30. huhtikuuta.
2: Kaksi syntymää. Se, mikä on aivan varmasti ollut tällä päivämäärällä, on vuoden 1984 syntymä. Toinen syntymä on ollut vuonna 1979. Tarkkaa kuukautta en lähde ja päivämäärää tässä sanomaan, mutta pidetään niitä nyt tällä tavalla vuosilukusisaruksina. Kaksi syntymää. Toinen syntyi lapsena, toinen aikuisena. 84 syntyi lapsena ja 79 syntyi enemmänkin niin kuin aikuisena. Sä tiedät, terhakka lapsi, niin se vaikuttaa syntyessään jo aikuiselta. Tämä oli erikoisen terhakka.
1: Niin, mulle tulee mieleen 79 on syntynyt koeputki aikuinen ja maailman ensimmäinen koeputki lapsi vuonna 84.
2: No ja sieltä se
1: siis meni oikein.
2: No se meni täysin oikein. Se meni täysin oikein. Eihän tämmöistä mahdollisuutta, kun Suomen ensimmäinen koeputki lapsi syntyi vuonna 1984. Niin kyllähän se oli välittömästi tsekattava, että oliko näillä todellakin 5 vuoden ikäero aikuisella ja lapsella.
1: Niin maailmalla koeputkilapsi oli vissiin syntynyt jo 70-luvulla, mutta Suomessa vasta 80.
2: Suomen lippu koeputkilapsi.
1: Niin, tämmöinen avainlipputuote.
2: Kyllä. Onko siinä joutsenmerkki?
1: Niin.
2: Miksi olla. Muuten joutsenmerkki onkaan? Minä siis muista.
1: Joo, siis...
2: Mutta johonkin kotimaisuuteen sen on liittynyt.
1: Mun pitäisi itse asiassa vähän nää muistaa, kun mä olen tämmöisen kaupallisen yhteistyön
2: just
1: tehnyt.
2: Näin. Joo. Tähän mä vähän nojasinkin.
1: Taustalla joka tapauksessa...
2: Haluatko palauttaa saamasi korvauksen?
1: Tässä avainlipussa on taustalla Suomalaisen työn liitto.
2: Okei. Okay.
1: Joo.
2: Joo, tämähän on kuitenkin tämä koputkin hedelmöitys, niin tämä on sitten jäänyt kansankieleen kiinni... Todella tehokkaasti, vaikka tätä on kuinka yritetty vuosien varrella avata, että siinä ei juurikaan tekemistä tällä koeputkella, mutta sen kaltaisessa tilassa ikään kuin avustettua siis... toimintaa, niin tämä koeputki lapsi, niin tämä on kyllä, no okei, se voidaan myös aikalaistemme mieleen jäänyt. Ehkä sivistyneempi nuoriso osaa jo.
1: Varmasti osaa. Mulla oli pitkään se käsitys, että tämä koeputki lapsi tarkoittaa sitä, että se lapsi ikään kuin kasvaa jossain koeputkessa.
2: Sama.
1: Mm.
2: Et sitten, kun pää on kasvanut,
1: se syntyy vaan niin kuin siinä koeputkessa. Sitten
2: kun pää on kasvanut niin isoksi, niin vaihdetaan putkea.
1: No juuri näin.
2: Niin.
1: Mutta mihinkään kohtuun sitä ei laiteta, vaan se vaan siinä putkessa sitten.
2: Koska jos mä tätä 79 tapausta, tätä koeputkia aikuista seuraa,
1: niin
2: enemmän hän antaa viitteitä siihen, että kyllä se on niin kuin putkesta putkeen siirtynyt.
1: Eli ne, jotka eivät tiedä, niin tällä viitattiin vuonna 1979 valmistuneeseen elokuvaan, jota itse olen pitänyt dokumenttina, eli Koeputki aikuinen ja Simon enkelit, pääosassa valloittava Spede Pasanen ja tuttu konklaavi monesta Spede-tuotannosta, eli Tapio Hämäläinen, Simo Salminen ja tuon ajan missikaunottari ja melkoinen liuta myös.
2: Ja tämähän oli muuten virstanpylväs sitten Speden tuottamille elokuville. Tämä oli toinen värielokuva ja kaikki sen jälkeen, että Spede-tuotannon kamat on ollut väri.
1: Niin olikin tuotteita. Muuten, joo. Sen jälkeen tuli vasta...
2: Varsin merkittävä tämmöinen
1: on.
2: Niin itse asiassa.
1: Ja tämän koeputkiaikuisen jälkeen tuli ensimmäinen väriuuno, eli taisi olla 81 tuli Uuno Turhapuron aviokriisi, se on ensimmäinen väriuuno. Näin muistelen.
2: Joo, tämä on ensi ilta tälle koeputkipaviaanille, niin tämä on 12. lokakuuta, että otetaan se sitten uudestaan.
1: Kyllä.
2: Uudestaan historiaa.
1: Syksyn tullen.
2: Piristämään meitä vähän.
1: Kun klassikkoelokuva täyttää 47 vuotta.
2: Pitäisikö meidän, kun se on vaan 87 minuuttinen pätkä, pitäisikö meidän sinä aamuna kuunnella se elokuva?
1: Siinä on paljon kuunneltavaakin. Mä palaan aina tuohon mainion elokuvaan, kun silloin kun asiat harmittaa, niin voi katsoa Koeputki aikuista ja hyvä fiilis tulee aina.
2: Mutta älkää kokeilko ihan kaikki, jotka teitä harmittaa. Siinä voi olla myös vaihtoehto, että se harmitus kertaantuu.
1: Mutta hei,
2: tämmöistä.
1: Suomen ensimmäinen koeputki lapsi täyttää siis tänään 42 vuotta. Laskinko oikein? Joo.
2: No en mä aio tarkastaa, mä mieluummin sanon vaan, että
1: jos vuonna 1984 on syntynyt, niin
2: Eikö silloin aika liki?
1: Otaksuttavasti 42V tänään. Paljon onnea.
2: Onnea.
0: Radio Rockin korporaatio. OK Boomer.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: ACD siitä tulossa ja sen jälkeen kuuntelemme teidän lähettämiä viestejä. Yksi urheilu-uutinen tähän väliin. Ne, jotka jääkiekon NHL seuraavat ja haluavat säilyttää jännityksen korvat kiinni.
2: NHL,
1: anteeksi, sori, joo, mä olin tämmöinen juntti.
2: Joo.
1: Philadelphia Flyers on voittanut Pittsburgh Penguinsin ensimmäisessä jatkoerässä Cam Yorkin maalilla 1-0 ja eteni pudotuspelien toiselle kierrokselle. Sarja päättyy Flyersille voittoin 4-2 ja se oli kyllä melkoinen temppu. Joukkuelta, jota tähdittää muun muassa suomalainen Rasmus Ristolainen, joka 13 pelatun NHL-kauden jälkeen pääsi vihdoin ja viimein pelaamaan playoff-pelejä, niin nämä playoff-pelit vaan jatkuu.
2: Joo, ensimmäiset playoffit ja siellä on tehty myös myyri, maali saatu aikaiseksi. Ja tämä on minun mielestäni oikein upea uutinen nimenomaan tälle niin sanotulle tarpoamiselle suon kaltaisessa maastossa, mitä joukkue on viimeiset ainakin 5 vuotta saanut kärvistellä. Hieno juttu.
1: Kyllä, Philadelphia Flyers johti tätä sarjaa jo 3-0, mutta Pittsburgh nousi vielä mukaan. Ja näin ollen siis voitot lopulta 4-2. Onnittelut.
2: Oi, crybaby kesälomille, voi ei.
0: Tätä on 100%.

0: Radio Rock. Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
1: Kärkkäiseltä löytyy.
0: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Mitä kuuluu kukkuluuruu?
1: Sitten teidän lähettämiin viesteihin.
2: No oikein hyvää vappuhuomenta tänne päin, missä ikinä oletkaan. Hei.
3: Huomenta. Vähän laskataan ratin kääntäjältä. Vappu terveistä kaikille muille korporaation kuuntelijoille. Tässä aamu alkoi hienosti. Linjuri oli käynnistetty ja kävi vielä kuule aamukaffella ja munkitkin sai kuule kaupan päälle. Tähän nyt vappu alkaa todella hyvin. Ei muuta kuin kaikille rauhaiset vaput. Viettäkää miten vietätte. Kuunnella rockia tietenkin.
2: Ai miten hienoa. Siis mä ilahduin ennen kaikkea tosta, että hän selvästi linja-autolla mennä viipottaa, niin se oli hänelle laitettu valmiiksi käyntiin.
1: Okei.
2: Pienillä asioilla on mittava merkitys. Tätä mieltä olen minä. Jos mulla olisi linja-auto, enpä toivokaan, että kukaan käynnistäisi sitä. En halua, että kukaan nousi ajoneuvooni. Seuraava viesti, oikein hyvää huomenta tänne.
4: Huomenta. Se olisi sitten vappu ja pakkasetkin alkaa vähitellen väistyä. Ei muuta kuin hyvää vappua kaikille Radio Rockin kuuntelijoille täältä Pohjois-Karjalasta.
1: Kiitos
2: no
1: samoin.
2: Niin, kiitos paljon sinne myös. Tehokasta ja mukavaa vappua. Ja kukapa täällä?
5: Huomenta vaan. Ja kohta se on vappu. Mutta muuten ihan hyvin menisi täällä töissä. Mutta miksi näillä nuorilla miehillä pitää uija jossain setämieshajuissa, kun räjähtää pää ja henki lähtee, mutta ei sillä, niin kuin, sillä hyvällä tavalla, mitä vissiin toivottaisiin. Vittu, nytkin on semmoinen hedari taas jo niin kuin tässä vaiheessa ja on kuitenkin vasta oltu puoli tuntia töissä. Mutta pitää yrittää alkaa ottaa etäisyyttä näihin haisuleihin. Mutta tosiaan ei muuta kuin vappua kohti ja siitä yli. Eikä siinä muu auta.
2: Toi on kova päätös, että ottaa etäisyyttä noihin haisuleihin. Mutta kyllähän hajuaisti on semmoinen, että se kyllä tekee päätöksen puolestasi, että siitä on loitonnuttava, jos ei homma toimi. Sen mä tiedän, että tämän aamuradion kaksikko luottaa ennen kaikkea Nivean Rolloniin.
1: Juuri näin.
2: Sen saa mistä tahansa, kun siis tuoksu on, tai sehän ei ole tuoksu, vaan se on käsite.
1: Joo.
2: Se on tuote.
1: Voisin kuvitella, että siellä työpaikassa on vähän sama ongelma kuin täälläkin, eli joillakuilla miehillä ei ole vaan iskostunut partaveden käytössä tämä less is more-ajatus. Meillä nimittäin on muutama, joille more on more.
2: Ja mä vaan sanoin, että tämmöinen niin kuin miksaantuminen esimerkiksi juuri vedettyyn röökiin ja sen tuottamaan haju versus tämä, niin kyllä on semmoinen
1: liitto, että tuottaa pääsärön.
2: Semmoisen, kun saisi purkillisen.
1: Joo.
2: Joo, no mennäpä sitten tänne päin. Ketä meitä on kunnia kuunnella?
6: Hyvää huomenta korporaatiota tässä Sastamalassa. Tai Vammalahan tämä oikeasti. Hei, NHL, hieno flyers. Oletteko muuten katsonut Instagramissa flyereiden toi Gritty? Se on tämä heidän maskotti. On muuten aika mainio kaveri. Kannattaa katsoa. Flyerihan muistuttaa mua itseäni niin kuin junnukiekko ajoista. Flyerin logo meinaa muistuttaa hyvin paljon Raision RNK-logoa. Tulee hienot junnukiekkoajat mieleen. Ei mitään, nautitaan vappuaatosta. Tehdään tämä työpäivä vielä pois alta kuitenkin.
2: Pitää paikkansa, nämä logot muistuttaa toisiaan.
1: Raision nuorisokiekko eli RNK. En ole ollut tietoinen tästä Flyersien maskotista. En ole varmaan ikinä käynyt Flyersien Instagram-tilillä. Täytyykin käydä. Kiitos vinkistä.
2: Ja sitten mennään tämän viestin pariin.
7: Tuli lätkästä puhetta, niin sen verran voin sanoa, että kyllä mä niin toivon tänään Saipan voittoa. Saipa voittaa kotihorran kattilassansa.
2: No niin, tänään pronssipeli sitten.
1: Joo,
2: vuorossa.
1: Saipa Ilves.
2: Joo, kyllä. Ilvekselle aika tuttu tämmöinen niin kuin killuttimen taisteluottelu, että ovat aikaisemminkin olleet pronssiotteluissa.
1: Saipalle tämä ei ole niinkään tuttua. Edellisen kerran joukkue on saanut pronssia. Ylipäätään joukkue sai sen ainoan mitalinsa ennen viime vuotta. Oliko vuonna 1966? Jotain tämän tyyppistä.
2: Okei.
1: Pronssipelissä Saipa on ollut kyllä, juh, toki sen jälkeenkin, mutta nyt on mahdollisuus toisintaa tämä, mitä vuonna 66 saavutettiin.
2: Napsautetaanpa tästä vielä viestiä pesään.
8: Yritäpä tässä nyt sitten laskea jotain pohjakassaa ja kassakaappia, tehdä pankkipussia, kun te puhutte siellä koko ajan numeroista. Kiitos vaan. Sitten vielä hyvää musiikkia, eli Rammsteinia, niin sitten mä enemmän laulan kuin se, että lasken rahoja. Että kiitos. Tästä tulee.

0: Hyvää työpäivää.
1: 9-7-2-4-16-4-8-1. Todella ärsyttävää.
2: Mä tein muuten tämän ärsyttävän toimenpiteen, vaikka tämä oli meille tahatonta, jos me ollaan numeroita tässä kerrottu, niin lapselleni, joka yritti tämmöistä niin kuin laskutoimitusta päässänsä suorittaa, niin minä päätin piristää häntä tämmöisenä verevänä isänä ja sekoitin tämmöisellä numeromölinällä hänen koko toimenpiteensä. Ja se on aina hauskaa.
1: Toi on hauskaa.
2: Aina on hauskaa. Mutta hei, kiitos paljon viesteistä.
1: Kiitoksia Vappuaaton viesteistä. Niitä on tullut oikein mukavasti.
3: Radio Rockin korporaatio. En ole myöhässä, on soft launchissa. I wish someone would wake me, 'cause I can't sleep at all. Stuck in purgatory, waiting for the fall. Auditioned all the endings, I find it hard to tell.

Radio Rock tiedottaa. Roukokuu on käynnissä. Bongaa System of a Down ja Foo Fighters putkeen tai toisinpäin ja soita studioon. Voit voittaa keikkamatkan maailmalle. Tiedotus päättyy. Radio Rock.

0: figure it out.
1: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
2: Aamun ensimmäiset uutiset odottavat vuoroaan. Uutisissa kerrotaan muun muassa siitä, että yli 2/3 suomalaisesta arvioi maamme olevan menossa väärään suuntaan. Oho.
3: Ei voi pitää paikkansa. Se, liikennemerkkejä on niin paljon maailmassa, että väärään suuntaan meneminen on todellakin sitten hölmömoka. Ei meidän maamme mene vihkään väärään suuntaan. Me ollaan hyvällä tiellä. Me ollaan vähän Puolaa jäljessä, riippuen mikä me otetaan ikään kuin tämmöiseksi
2: vauhtivertailuksi. Onkohan koskaan julkaistu sellaista tutkimustulosta, jonka mukaan 2/3 suomalaisista ja jopa enemmän ovat sitä mieltä, että menemme nyt vihdoinkin oikeaan suuntaan?
3: Ei, silloin sitä ei ole kysytty ihmisiltä.
2: Ei.
3: Silloin ollaan kysytty Suomessa syntyneeltä tekoälyltä. Ei tuommoinen mitenkään mahdollista.
2: Uutisissa aiheesta joka tapauksessa lisää, kuin myös siitä, että Yhdysvallat se harkitsee joukkojensa vähentämistä, mutta mistä? Se selviää ihan kohta.
3: No ei varmaan ainakaan kotimaastansa.
2: Niin, se olisi...
3: Sillä yksi paikka on nyt ainakin saatu niin kuin raivattua pois tieltä.
2: Niin, Yhdysvalloissa ei toimita niin kuin Suomessa, että lakkautetaan varuskuntia ja,
3: niin.
2: Ja sitten ihmetellään niiden perään vähän myöhemmin.
3: Just näin, tosiaan, että aina pystyy homehtumaan vielä lisääkin. Mm. Mutta eikä ainakaan ruineerata uutisia, että okei, Euroopassa tämä kohde on.
2: Tämä kohde on Euroopassa, joo.

0: still won't hear.
1: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
2: Mikäs tässä kuulkaa? Vappuaattoa vietellessä meillä on täällä ilmapalloja tuotu studioon ja serpenttiinejähän täällä oli jo eilen ja nyt on tullut tämmöisiä kivoja nauhojakin tai mitä tää tämmöiset, jossa on tämmöisiä vähän niin kuin lippuja sun takanas.
3: Wow.
2: Noniin.
3: Ilo on ylimmillään, niin kuin me ollaan tässä nyt saatu tämmöinen äänimaailma
2: teos aikaan. Nyt kun ollaan vapusta riemuittu, niin mennäänkö vähän muihin asioihin?
3: Mennään muihin asioihin. Mä mielelläni ottaisin, muistatko tämmöisen niin kuin vanhan ajan tavan taltioida kotitilaa, kun talosta taloon kaupustelija kävi ehdottamassa, että lennämme tällä alueella ja voisimme ottaa teidänkin tilastanne tämmöisen ilmakuvan.
2: Ilmakuvia, kyllä. Minä muistan.
3: Minä olen ilmeisesti omalla hölinälläni tilannut ilmakuvan omasta kodistani ja uskon, että tämä on nimenomaan tämän suurhankkeen todellinen kulmakivi, mutta mä haluaisin viedä kuulijat ja sinut, Harri, ja tuottamme Heidin aina niin vihreän ja elinvoimaiseen helsinkiläiseen Heikinlaakson unelmalähiöön.
2: Menemme sinne. Siitä on niin paljon ollut
3: Helsinkiin menossa.
2: Puhetta tässä ohjelmassa vuosien saatossa.
3: Että... Ja tämä puhe on auttanut nimittäin Olen Hesarissa isosti.
2: Onko noin?
3: Joo.
2: Katos!
3: Että kyllä täällä niinku, kyllä tätä ohjelmaa kuunnellaan.
2: Minäpä kaivan tuon kohdan esiin. Puhutaan tästä Dion jälkeen lisää. Joo. Rainbow in the Dark.
1: Radio Rockin korporaatio.
2: Harri Moisiolla lensi juttu niin sulavasti, että daami hihitteli lähes taukoamatta.
1: Harri Moisio ja Kim Sainio.
3: Se, että sä käyt noit helvetin Jaakko Kolmosen juttuja siinä nasevasti läpi, niin ei nimittäin laita ihan kaksi kerroin nauramaan.
1: Arkiaamuisin 6-11.
2: No, ootko kattonut Elävästä arkistosta rintamäkeläisiä? Ensimmäinen kysymys treffeillä.
1: Radio Rockin korporaatio.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Helsinki havittelee tällä hetkellä sen kaltaista suurta kokonaisuutta, mikä nostaa pienen kaupungin, upean kaupungin osan helsinkiläisen sellaisen uuteen valoon ja kukoistukseen. Nimittäin Helsingin Heikin laakso, joka sijaitsee Koillis-Helsingissä, sinne suunnitellaan Olympiastadion niin kokoista hanketta.
2: No mä jo hunterasin, että uutta stadikkaa kun ruvetaan rakentamaan, vaan ei.
1: Joo, se kuulosti nielaisulta, mutta halusin antaa pienen mahdollisuuden, että tässä olisi myös tämmöinen niin kuin jättimenestys urheilurintamalla, mutta ei. Suurta havitellaan Helsinkiin, ja mikäpä voisi viheliäisemmän suuren nimi ollakaan kuin datakeskus.
2: Eli Helsinkikin havittelee sitä, mitä Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla ja missä kaikkialla näitä on haviteltu, ja joitakuitahan on siis jo rakennettu.
1: Kyllä
2: vaan. Omassa Haminaan. Tämä datakeskusbuumikin vaikuttaa nyt vähän sellaiselta, että silloin aikanaan, kun mikä tämä, oliko tämä nyt sitten Summan entinen metsäteollisuusyksikkö, jonne datakeskus tuli, mä en nyt ole ihan varma tästä Summasta, mutta kuitenkin hirvittävä riemu, sellainen kollektiivinen riemu, että jotain käyttöä löytyy, löytyi työllistävääkin vaikutusta ja mitä kaikkea löytyy. Se oli se Googlen homma.
1: Joo, mutta kun datakeskus ei sitten kuitenkaan niin, työllistä sit ihan kauheasti.
2: Sitten huomattiin, että sen jälkeen kun se on valmis, niin ei työllistä oikeastaan yhtään kettää.
1: Joo, ja sitten kun siinä tekovaiheessakin, jos on esimerkiksi tämä tekniikka, mikä sitten sinne seinien sisälle laitetaan, niin sekin tuotetaan ulkomailla.
2: Kyllä.
1: Niin tässä on aika paljon, että meille jää niin kuin ikään kuin tämmöiset huoltoyhtiön kiinteistöä ylläpitävän toiminnan ja varmistaminen.
2: Ja meille jää myöskin sen varmistaminen, että meillä on tarjolla halpaa sähköä datakeskukselle. Siitähän tässä on kysymys. Miksi Suomen näitä rakennetaan siksi, että täältä saa edullista sähköä?
1: Jos kirjoittaisin jonkunnäköistä upeata komiikkaa televisioon tai radioon, niin olisin varmasti antanut ehkä yhdelle hahmolle saman nimen, mikä löytyy Helsingin maankäyttöjohtajalle siunattuna nimenä, Richard Manninen. Hän on maankäyttöjohtaja, joka toteaa, että kuule, se on semmoinen juttu, että hyötyä Helsingille tästä datakeskuksesta olisi. Haluamme kaupunkiin isoja investointeja.
2: Selvä. Check. Kukapa ei haluaisi.
1: Juuri no. Näin. Sen lisäksi kaupunkia hyödyttäisi se, että datakeskukset tuottavat valtavasti hukkalämpöä. Ja mä jotenkin tykkään siitä, että ollaan heti käytännössä sen niin kuin sen ytimen ulkoreunalla, ettei tarvitse mennä sinne ytimeen, sitä mitä se todellisuudessa datakeskus tekee ja mitä se kuluttaa, vaan me ollaan heti niin kuin jämissä kiinni. Me aloitetaan siis jämistä. Se on vähän niin kuin meidät kutsuttaisiin jonnekin juhlalounaalle ja sitten meille esiteltäisiin, että ensiksi me syödään vähän näitä jämiä tässä. Eli niin sanottua ruokapöydän hukkalämpöä, mutta hukkalämpö, se ei ole ihan hirvittävän harmiton juttu tämä hukkalämpö, tai siis niin kuin sinänsä harmiton, että siitä tulee hyötytavaraa, nimittäin kaukolämpöverkkoon takaisin tai tungettava hukkalämpö, niin se on prosentuaalisesti aika niin kuin mainio 12% lisäys siihen, mitä kaukolämpöverkoissa tuotetta pyörii. Että ei se ihan niin kuin harmiton juttu ole.
2: Juu, ei todellakaan, ei. Mä oon vaan huomannut tässä datakeskuskeskustelussa, sitä käyvät itseäni huomattavasti viisaammat ihmiset, ja siksi minua vähän hämmentää se, että saman koulutuksen omaavat insinöörit tuntuvat tuolla X-palveluissa ja tämän tyyppisissä paikoissa olevan tyystin toista mieltä datakeskusten järkevyydestä ja siitä, että kannattaako tällaisia investointeja Suomeen havitella.
1: Tietääkö ne sitten siitä mitään?
2: Niin kun mä meinaan jaa, että tietääkö kukaan sitten lopulta niin mitään, kun sama insinööri on sitä mieltä, että ei missään tapauksessa, tai siis saman koulutuksen saanut insinööri on sitä mieltä, että ei missään tapauksessa, ja toinen taas sitä mieltä, että ehdottomasti, kyllä niitä tänne mahtuu kuulee, kyllä meille sähköä riittää.
1: Ja tämä on sikäli hienoa, että mä olen saanut tämän projektin ympärillä nyt ilmakuvan omasta kodistani, koska Heikinlaakso on upea paikka ja on otettu nyt aivan upea ilmakuva kyseisestä alueesta.
2: Eli paikkakuntalaisia hemmotellaan.
1: Kyllä.
2: Saatte nauttia hukkalämmöstä siinä, missä moni muukin, mutta tämän bonuksena vielä.
1: Juu.
2: Ilmakuva.
1: aion tehdä niin kuin vanhoissa kunnon pirteistä löytyy se taulu seinältä, missä oma tila on kuvattu ylhäältä päin melko kalliilla yksityislentokoneen tarjoamana mahdollisuutena. Minulle sen tarjosi selvästi Helsingin kaupunki. Kiitos siitä, osaavat arvostaa sitä meteliä, mitä olen pitänyt Heikin Laakson puolesta. Ja voitaisiin oikeastaan sen verran jatkaa vielä hetken kuluttua tästä datakeskuksesta, että tässä perustellaan jotain sellaista sellaisella tyylillä, että en koskaan olisi kuvitellut, että mitään hanketta voi sillä tavalla perustella. Joten suosittelen ottamaan hetken rennosti ja kuuntelemaan kohta tämän kummallisuusperustelun.
0: Tätä on 100% rock. Radio rock. 100%

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Takaisin datakeskuksiin.
2: Joo, datakeskusta suunnitellaan, tai mitään suunnitella, vaan Helsinki tarjoaa maata datakeskukselle, josta tuntuu, että aika moni tämmöinen muuttotappioalue tuntuu kilpaileva. Ja onko nyt Helsingin Heikinlaakso yksi näistä?
1: Mä en tiedä,
2: että... Ei ole, vaan ei. Me olemme pienteollisuuteen, mitä nyt tulee niin kuin tämmöisen puhtaan pientaloasumisen lisäksi, niin meillä on myös tämmöistä pienteollisuutta siellä alueella tarjolla. Että jos haluatte joskus käydä vähän niin kuin seikkailemassa pienteollisuuden parissa, niin nyt tulisi vähän suurempaa teollisuutta. Ja nyt Helsinki on vähän Helsingin Sanomille joutunut perustelemaan sitä, että minkä takia tämä datakeskus nyt sitten olisi ja millä perusteella kaupunki haluaa näitä isoja investointeja, että mistä ne muodostuu. Ne muodostuu tietenkin ihan semmoisista klassisista syistä kuin tontti joko vuokrataan tai myydään, sehän on aika tämmöistä peruskamaa, yhteisöverosta saadaan sitten se oma pieni siivunsa, ja datakeskus tuottaa voittoa rakennusvaiheessa, ja työpaikkoja tulee arviolta 100-200, näin Richard Manninen toteaa, ja vielä rakennusvaiheen jälkeenkin, tämä kuulostaa semmoiselta niin kuin selityksen selittelyltä, rakennusvaiheen jälkeen työpaikkoja jää datakeskukseen muutamia kymmeniä huolta- ja ylläpitotehtäviä. Tämä on niin kuin peltihallin pikkupielikkö. Mm. Sehän se on.
1: No käytännössä. Niin.
2: Mutta mä en tiennyt, kun tätä Heikinlaakson paikkaa nyt on paljon kyselty, että minkä takia tämä on niin erinomainen datakeskukselle, niin mä en tiennyt, että tällä on niin kuin tämmöinen äänitekninen suurlöytö, nimittäin tämä on ensimmäinen ilmeisesti tämmöinen niin kuin vastameluhanke tässä mittakaavassa, niin kuin Olympiastadionin, Helsingin Olympiastadionin kokoinen vastameluhanke, kun tätä ollaan sijoittamassa tuohon Lahdentien varteen. Ja sitten ollaan kysytty, että no mites kun tämä datakeskus tuottaa kuitenkin niin kuin meteliä, se on hautonta meteliä, kohinaa ja suhinaa.
1: Niin tuottaa, juu.
2: Niin sillä nyt tämä niin kuin vastamelutoiminta on perusteltu sillä, että no niin, tuottaa se nelostiekin siinä ja tämä datakeskus

0: tuntuu olevan.
1: Siellä on siis kohta aivan hiljasta Helsingissä.
0: Joo. Kukka ei kuule mitään.
1: Niin.
0: Joo.
1: Anteeksi, sano vielä toi.
0: Kukka ei kuule mitään.
1: Mitä?
0: Niin. Mitä?
1: Noin. Niin. Mä olin vähän niin kuin nyt tulevaisuudessa.
0: Mitä? Niin kuin Tommi Mäkinen siinä puhelimessa, kun tuli tieto, että hän on voittanut maailmanmestaruuden. Mitä? Totta. Carlos ei pysty ajaa maaliin. Niin. Hänellä oli varmaan vastavenukuulo.
1: Niin. Mutta siis, okei, okay. Näistä datakeskuksista selvästi tietyt alueet kilpailevat. Helsinki on nyt tässä gameissa mukana. Ja ihan kivoja perusteluita tullut, miksi datakeskus sitä ja tätä. Mutta mä haluaisin tällä tavalla niin kuin pienkuluttajan puolella, että mitä me hyödytään, että kun täällä sitten tehostetaan kaikkia sähkönsiirtoverkkoja, niin onko näin? Koska me otetaan myös riski heikinlaaksolaisina kansalaisina, koska kohta kun tulee sota, niin näähän on niitä paikkoja, mihin laitetaan ruksi, että tuonne menee pommi.
0: Joo.
1: Niin mä olen ollut tosi tyytyväinen siitä, että Malmin lentoasema on poistunut, koska sitä ei kukaan nyt enää pommita. Helsinki-Vantaan lentoasema on sen verran kaukana, että sinne luulisi pommi osuvan. Niin Heikinlaakso on aika hyvä lintukoto tuollainen niin sodas, kun ketään ei kiinnosta se alue. Tämähän tuo sen kiinnostuksen.
0: Pari viikkoa sitten Risto Siilasmaa, suursijoittaja, toiminut Nokian hallituksen puheenjohtajana ja FC6:n perustajana ja mitä kaikkea. Hän täytti 60 vuotta ja hänestä oli Helsingin Sanomissa iso haastattelu. Hän varoitti datakeskuksista. Suomen tekoälykehitys on harha teille, jos maa rakennetaan täyteen ulkomaisten digijättien datakeskuksia, hän sanoi Hesarin 60-vuotis syntymäpäivä haastattelussa. Aavistuksen verran tämän Siilasmaan sanojen painoarvoa ainakin mun silmissä ja korvissa laskee tämä hänen Donut Lab-sijoituksensa.
1: Aika paljon.
0: Että siinä on jotenkin sellaista, että vaikka hänessä on paljon viisautta ja hän on onnistunut käytännössä kaikessa, mihin on ryhtynyt, mutta se, että kaveri laittaa Donut Labin kaltaiseen firmaan rahoja, niin siitä hiukan menee nyt ponsi pois.
1: Joo, ja sen takia mäkin olen valinnut tämmöisen vastauksen hänelle, mikä niin kuin mun mielestä tällä Donut Lab-höpötyksellä, niin mä vastaan hänelle vaan, että älä niuho.
0: Älä niuho. Kuuntele vaikkapa Mikael Jungnerin juttuja, koska Mikael Jungner, joka on datakeskushankkeiden puolesta puhuja selkeästi, hän heitti tälle Siilasmaalle X-palvelussa, että Suomen piti kaksinkertaistaa sähkön tuotanto, mutta tällä hetkellä sähköä tuotetaan vähemmän kuin 15 vuotta sitten. Miksi näin? Siitä syystä, kun ei ole kysyntää. Sähkön tuotanto ei kasva eikä verkko vahvistu, kun sähkölle ei ole käyttöä.
1: Just näin.
0: Datakeskus on arvokas sähkönkäyttäjä, muita kun ei ole.
1: Meidän
0: näin Jungner.
1: Verkko voimistuu, mutta nyt mä haluan ottaa vielä yhden punaisen kortin nopeasti esille, nimittäin liito-oravat on mainittu.
0: Aa.
1: Ja nopeana tämmöisenä pikkukuriositeettina ollaan todettu Helsingin Sanomissa, että alueen länsilaidalla on liito-oraville sopivaa metsää. Ja tiedätkö, mikä tässä nyt niin kuin pikkasen tekee tästä liito-orava-keskustelusta juuri sellaisena, miten minä sen aina kuulen. Joskin varsinaisia liito-orava-havaintoja sieltä ei vielä ole.
0: Ei edes papanoita.
1: Ei, ne on varmaan sit vasta tulos, kun rakentaminen alkaa.
0: Sitten kun rakentaminen on saatu päätökseen, niin pitäisi saada liito-oravien ylilento juhlistamaan tätä
1: juuri
0: tapausta.
1: Juuri näin, papanoineen päivineen.
0: Aikanaan kun tämä Turun motari vihdoin ja viimein sai sen viimeisenkin pätkän valmiiksi, tai siitä saatiin se viimeinen pätkä valmiiksi. Tuolloinen valtiovarainministeri Sauli Niinistö oli avaamassa sitä viimeistäkin pätkää.
1: Niin hän totesi,
0: että tästä ei enää puutu kuin liito-oravien ylilento.
1: Mutta olisi komea, kun olisi kohahtanut sitä
0: yli. Eikö olisi? Joo. Ja kyllä kaikki ne hornetit katsoit, voittaa.
1: Ja kaikki katsoit, älkää vaan päästäkö papanoita.
0: Hei, me jatkamme urheilu-uutisilla. Urheilu-uutisten jälkeen tulossa Architects, tulossa myös Rammstein ja tulossa Ugly Kid Showta. Täällä korporaatio, oikein hyvää vappua.
1: Ja onnea Heikinlaakso.
2: Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Me olemme täällä, Harri Moisio, Kim Sainio, olemme täällä kello 11 tuttuun tyyliin. Meille tulossa vieraita, saamme nauttia raikkaista drinkeistä toivon mukaan ja ainakin keskustella niistä.
2: Just näin, ainakin tietää, että mikä tällä hetkellä määrää tuossa drinkkien jännittävässä maailmassa, nimittäin tänään on drinkinvetäjien juhlapäivä. Eiks näin?
1: No näinkin voi asian tietysti ilmaista.
2: Mähän on tämmönen niin kuin drinkkijäbä, mutta mä sitten aina kun tosipaikka tulee, niin valitsen oluen. Ja se on tosi tärkeää, nimittäin tänä päivänä Iltalehti kertoo, että B6-vitamiinipitoisuus oluessa on huomattava. 0,5 litraa olutta, normaalia tavallista vehnäolutta, sisältää 0,5 litraa olutta 16% päivän saantisuosituksesta.
1: Oi.
2: B6-vitamiini, se on elintärkeä, se on päivittäistä vitamiinin vaatimusta.
1: Eli jos ottaa 5 isoa tuoppia, niin siinä on sitten jo 80% saavutettu just päivittäisestä näin tarpeesta. Ja
2: kun ottaa 10, niin vähän överi.
1: Niin on menty överiksi jo.
2: Sama niin kuin siinä puolen litran tuopeiskin.
1: Eli ihminen hyppii kuin vieteriukko sitten varmaan, kun on niin paljon energiaa.
2: Joo, saattaa olla, että vieteriukko kohtaa uuden niin kuin näyn.
1: Mutta puhutaan me muustakin tänään kuin drinkeistä ja juomasta. Vappuhan on paitsi opiskelijoiden juhla, se on tämmöinen riemujuhla, niin se on ennen kaikkea työväen juhla.
2: Joo, kyllä.
1: Ja työväkeä meillä edustaa, tai ainakin heidän asioitaan puolustaa kiivaasti. Suomen kommunistinen puolue, mikäpä muukaan.
2: Kyllä vaan.
1: Kaikki muut ovat pahaisia porvareita.
2: Ja me tämmöinen vappumarssiherkkä ihminen on valittu yhdeksi vieraaksemme, että otetaan tämmöinen kiva keskustelu ennen marsseja.
1: Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtaja Tiina Sandberg saapuu vieraaksemme 9 aikaa.
2: Oikein paljon tervetuloa. Joo,
1: missä tilassa suomalainen kommunismi oikein on ja miten kommunistin vappu, millä tavalla se etenee? Marssitaanko, tai siis kyllä marssitaan, mutta missä ja miten ja minkälaisella joukolla? Kenen joukoissa seisot, kenen lippua kannat?
2: Ja katsooko kommunisti jääkiekkoa, kun jääkiekko MM-kisat alkaa? Siis aikuisten, nuortenhan on jo käynnissä. Miten kommunistin tämmöinen perusarki, niin minkälaisesta palikoista se on kasattu?
1: Joo, Suomessa...
2: En mä tiedä, musta on kiva sanoa kommunisti.
1: On, siinä on jotain, ja mun mielestä se on ihan mahtavaa, että ei ole semmoinen, niin kuin nämä vasemmistoliiton ihmiset, hän yrittävät jotenkin päästä tällaisesta heidän historian painolastista eroon, ja he eivät puhu itsestään kommunisteina.
2: Se on tuommoista pikku pettinkin toi vasemmistopelleille.
1: Niin on, joo. Siis
2: kommunisti kehi niin kuin olisi jo. Joo. Vassarit väistykää, kommunisti tuli kylille.
1: Vassarit ovat pahaisia porvareita kaikki.
2: Niin on, juuri näin.
1: Kommunisteihin verrattuna. Tiina Sandberg täällä 9 jälkeen. Nyt jatketaan Rammsteinilla, kappale on Raise.
0: Hän kuunteli teini-iän ovien paiskomiset, bändikokeilut ja huonot ideat. Nyt on aika palkita äiti hyvällä biisillä.
3: No aikun kivaa yllätystä me.
0: Lähetä terveiset ja biisitoive WhatsAppiin 010 80 121. Radio Rockin äitienpäivän toivekonsertti tulevana sunnuntaina 12.3.
3: Radio Rock. Asenne yhdistää.
0: Äitienpäivänäkin.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Eilen tähän aikaan jännitettiin, miten käy Anneli Auerin ja hänen entisen miesystävä Jens Kukan. Ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuden päätöshän tuli 10 aikaa aamupäivällä ja päätöksen mukaan Jens Kukka ja Anneli Auer eivät ole syyllistyneet niihin karmeisiin seksirikoksiin, joista he ovat jo vankilatuomiotkin kärsineet. Mutta kauaa ei tarvinnut odottaa sitä vastareaktiota. Oikein harmi, että oli sen verran väsynyt, että piti mennä vähän päiväunille eilen tuossa jossain vaiheessa. Niin mä en ihan osannut nyt sanoa, että mikä oli se ensimmäinen, tai mihin kellonaikaa tuli se ensimmäinen valitusvirsi siitä, että eikö muita uutisia ole.
2: Älä nyt viitti.
1: Tulihan niitä ihan kuule siellä tuolla X-palvelussa. Ihan kuule, meilläkin vieraana käynyt herra Marimekko Mika Ihamuotila arvosteli sitä, että Ylen TV-uutisissakin tämä oli ykkösuutinen ja vielä monta minuuttia kesti. Ja vasta sen jälkeen tuli tämä koneen Suomen kaikkien aikojen suurin yrityskauppa.
2: Kaksi erilaista uutista, jossa niin kuin on tämän valtakunnan yksi suurimmista oikeudellisista farseista.
1: Joo.
2: Ja sitten toisessa on tietenkin niin kuin positiivisia uutisoa yritysrintamalta, niin kuin tämmöiset hankintahousut jalas, mutta niin kuin eihän nämä kilpaile toistensa kanssa.
1: Ihan Muotila viittaa ihmettä? Näin. Suomesta kertoo paljon se, että Ylen pääuutisten suurin uutinen on Anneli Auerin rikosprosessi kautta päätös. Tähän meni 6 minuuttia, vasta sen jälkeen kerrotaan Suomen arvokkaimman yrityksen synnystä ja historiamme suurimmasta yrityskaupasta, eli koneesta, jonka pääkonttori pysyy Suomessa. Niin mä en ihan ymmärrä tätä ensimmäistä lausetta. Suomesta kertoo paljon se, että Ylen pääuutisten suurin uutinen on Auer-liitännäinen. Missä päin maailmaa näin ei olisi?
2: Ja sit mua kiinnostaa
1: ihan
2: se,
1: Muotila, että joka nyt on varmaan kaikki maailman maat käynyt läpi, niin miten ihmeessä hän voi väittää, että vain Suomessa olisi asia näin?
2: Joo, sit mä oon allerginen myös tälle, että jätetään niin kuin tähän otsikkotasoon, että Suomesta kertoo jotain se, että tapahtuu ja nyt tämä.
1: Niin esimerkki, mitä se kertoo?
2: Niin juuri näin. Miksi tätä ei pystytä litteroimaan, että mitä tämä todella tarkoittaa?
1: Suuresti arvostamani Mika Ihamuotila, joka meilläkin on käynyt tosiaan vieraana ja hän ainakin oma ilmoituksensa mukaan meitä kuunteleekin, niin mä jäin kyllä nyt ihmettelemään, että mitä tämä nyt sitten Suomesta kertoo?
2: Mika?
1: Niin.
2: Papa soittaa 01080121, että mitä tämä nyt tarkoittaa?
1: Joo.
2: Tai niin kuin hän sanoi, että miksu vaan.
1: Ja tässä hän sai kyllä tuota, niin sitten vastapalloon heittoa, että eikö nyt oikeusjärjestelmän historiallinen epäonnistuminen ole iso uutinen. Ja kyllä mäkin olen vähän taipuvainen olemaan tätä mieltä, ei pelkästään siitä syystä, että olen seurannut hyvin suurella mielenkiinnolla Auer-keissin monia vaiheita. Mutta se, että meillä on korkein oikeus, jonka päätökset on lähtökohtaisesti, tai ratkaisut ovat lähtökohtaisesti pysyviä. Niiden muuttaminen on äärimmäisen harvinaista ja niitä ei yleensä kyllä muuttamaan lähdetä. No nyt kävi näin, että muutettiin ja kaksi ihmistä pohtii nyt juristikuntansa kanssa, että minkälaisia koppikorvauksia haetaan. Tämähän on jättimäinen uutinen.
2: Just näin, tätä mä 4 minuuttia sitten sanon, että miten nämä kaksi edes kilpailevat Joo. keskenään. Ja minkä näköinen niin kuin arvovaltakeskustelu tai ajatus tässä on. Tämä on uniikki ja suurin koskaan tapahtunut tämä case Auer.
1: Joo, ja se, että Suomessa oli eilen iso uutinen tietysti se, että kone on tehnyt Suomen historian kaikkien aikojen suurimman yrityskaupan arvoltaan melkein 30 miljardia euroa, joka on melkein kaksinkertainen siihen edelliseen suurimpaan yrityskauppaan.
2: Iso uutinen.
1: Se on ihan totta, mutta kyllä se vaan kansan syvät rivit puhuu enemmän Auerista ja tästä Varsinais-Suomen käräjäoikeuden päätöksestä kuin koneen yrityskaupasta. Näin väitän ja näin on myös kaikkialla muualla.
2: Joo, tämä on vähän niin kuin samaan aikaan.
1: Tai näin olisi kaikkialla muualla.
2: Tämähän on semmoinen klassikkoaihe, minkä niin kuin ymmärtää jo vaikkei tätä keskustelua olisi tässä studiossa käyty läpi. Mutta kyllä se on ihan kiva, kun tämä radio, niin tästä voi keskustella. Mutta ihmetys on kyllä kova tälle näkemykselle.
1: Joo, että tällaiset ihan Muotilan kaltaiset. Sen mä ymmärrän, että raaka-arska heittää niin kuin oman fiksuutensa peliin ja ilmoittaa, että hän ei kiinnosta kyllä yhtään, että pitääkö nämä kaikki pienetkin jutut, mitä nyt johonkin Auer-juttuun liittyy, niin täytyykö näin näin isosti uutisoida? Sen mä ymmärrän, että Raaka-Arska heittää tämän, mutta se, että ihan Muotila.
2: Mä oon säälittää, että aina esimerkkinä on Arska.
0: Tätä on 100%.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sitten vappuperinteisiin. Niin paljon on sanottu, että vappu ei merkkaa mitään, joten käännämme tämän nyt täysin toiseen asentoon.
2: Joo. Mä oon itse aika tämmöinen herkkä, ilman herkkä sanomaa juuri noin, ja ilman niin, että siitä tulisi jonkunnäköinen, tai pyrin, että siitä ei tulisi sen oloinen, että okei, siellä taas niin kuin pädetään sillä, että tämä ei merkkaa mitään. Mutta sitten kun tarkemmin alkaa ajatella, niin kyllähän se itse asiassa merkkaakin, nimittäin itselläni ja perheelläni on tämmöinen jo niin kuin voimakkaaksi tavaksi muodostunut samaan paikkaan meneminen rakkaiden ystävien luokse, täysin samojen asioiden tekeminen jokainen vappu. Eli se uskomattoman upea blini-illallinen, samoilla jutuilla ryyditettynä, ehkä vähän twistattu tämän päivän maustella, että mitä kaikkea ihmisille on tapahtunut, mutta kuitenkin semmoinen niin kuin eteenpäin viemä voimakkain virta on samoilla asioilla pyörittely ja leikittely. Pöydästä noustuamme, vetäydymme olohuoneen puolelle ja valloitamme sohvat. Kaikki ovat, me ollaan aina samoilla paikoilla pöydässä, me ollaan samoilla paikoilla sohvalla ja me katsotaan illallisen jälkeen samaa viihdettä televisiosta. Vanhoja missikisoja.
1: Toihan on hyvä.
2: Siis niin on. Mä oon täysin samaa mieltä.
1: Mä tykkään tuosta.
2: Mikään ei tule yllättämään tässä tapahtumaketjussa. Me viedään sinne ne samat tuotteet joka kerta. Me teemme ne, me viedään kaikki samat tuotteet sinne joka kerta. Ainoa mikä on muuttunut, niin lapset on kasvanut. Joo, koska ihan ensimmäisillä kerroilla, sen takia tästä voi jo tavasta puhua, lapset olivat vaipoissa. Ne oli silloin 16. No ei. Olivat vaippaikäisiä.
1: No niin, joo. No itselleni...
2: Miten ihmeessä tässä on voinut ajatellakaan, niin kuin sä äsken totesit, että vappu ei meinaa mitään. Tämähän meinaa todella paljon, koska tähän on valmistauduttu ja tämä joka kerta suoritetaan. Minun vappuni on tällainen.
1: No mulla on itse asiassa vähän samanlainen juttu, että vaikka tulee helposti sanottu, että vappu ei merkkaa mitään, niin sitten kun oikein miettii takavuosia ja vuosikymmeniä, niin vappunahan on tapahtunut yhtä sun toista. Ihan niitä omia lapsuuden vappuja en muista, mutta sitten kun mennään sinne nuoruusvuosiin, niin kyllähän vappu oli sellainen, että jostain sitä pussikaljaa piti saada, kuka löytyy hakijaksi ja niin poispäin. Että kyllä sitä nimenomaan vappuna dokattiin. Sitten kun tuli täysi-ikäiseksi, alkoi opiskelut, jotka ovat siis yhä edelleen kesken, mutta silloin kun ne alkoi, mä olin vapusta aivan innoissaan, tämmöinen iso opiskelijajuhla, että kyllähän mäkin tuolla hallarit päällä painelin menemään ja harmittelin
2: ei
1: sitä.
2: Ei mainosta, ei ollut, en
1: päässyt koskaan sille tasolle ennen.
2: Se sininen haalari sillä tavalla, sähän kyllä erotuit joukosta.
1: Mä erotuin.
2: Harvin löysi.
1: Ei, mulla oli vaaleanpunainen itse asiassa.
2: Joo, mä itse asiassa tiedän. Joo. Ollaan tämäkin käyty ollaan läpi. Kyllä,
1: niin, joo, no muutamat opiskelijavoput tuli vietettyä. No sitten jossain vaiheessa vappu muodostui mulle tällaiseksi aika hyväksi tulonlähteeksi, koska vapun päivälle oli hankala saada työntekijöitä. Niin mä tykkäsin tehdä, siitä maksettiin aika hyvin nimittäin, kun meni vapunpäivä aamuna 8 aikaa töihin.
2: Sä puhut nyt yrittäjille, saatana Mulqvisti.
1: Niin.
2: Meille tulee
1: tänään Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtaja vieraaksi, joten minä puhun nyt palkansaajana.
2: Joo, hyvä. Pysytään siinä.
1: Juu.
2: Harhauduin.
1: Juu. Niin, kyllä siinä vaan monen näköistä vappua minäkin olen viettänyt, ja mitä tulee esimerkiksi vappumarsseihin, niin mähän olen ollut monta kertaa niitä aikanaan tuolla Varsinais-Suomessa eri puolilla seuraamassa vapun päivänä nimenomaan työn merkeissä. No sitten kun tulee itse perheelliseksi, niin vapusta alkoi muodostua juuri sellainen juhla, mihin tässä äsken vähän viittasit.
2: No juuri näin oli sanomassakin, että nyt mä kuvailin 16 viimeisintä vappua, niin kauan kuin nämä niin sanottu osasto 2 on syntynyt ja tulleet nuoriksi aikuisiksi.
1: Joo, niin kyllähän sillä vapulla oli sellainen, että kokoonnuttiin monena vuonna saman pariskunnan tai itse asiassa perheen luo syömään. Siellä oli isäntäli nimittäin todella kova ruoanlaittaja.
2: Joo.
1: Ja siellä vietettiin sitä vappua, että käytiin heiluttamassa Turun keskustassa siinä Taidemuseonmäellä, lakit laitettiin päähän ja sitten mentiin kello 19. Mentiin sitten syömään kyläheille. Ja se oli, näin, tämä toistui monena vuonna.
2: Nyt kun sä sanoit kello 19 yksi, mikä on muuttunut tässä tavassa, niin joka vuosi syömme aikaisemmin ja aikaisemmin, kun alkaa väsyttää.
1: No mulla on sellainen olo, että jos olisin edelleen naimisissa ja tämä perinne olisi voimissaan, niin kyllä me varmaan 4 aikaa jo alettaisiin.
2: Aivan, siis silloin aletaan jo kantamaan likaisia astioita pesuun.
1: Joo, ei helvettiä. Pitääkö ihmisen niin kuin ensi tehdä työpäivä ja sitten kuvitella, että se on valveilla, tai no ehkä valveilla, mutta ei oikeasti
2: herellä.
1: Mä en ole kello 19, en tänään missään tapauksessa läsnä yhtään kenellekään, vaikka saatan olla hereillä.
2: Joo, kyllä se aletaan huomattava, niin kuin silloin vielä aurinko on esillä, kun aletaan sillä öhisemmän, että pitäisiköhän se alkaa pikkuhiljaa lähteä.
1: Vähän itsekin nyt, kun oikein miettii sitä, että kuinka paljon tässä vappuna nimenomaan on tapahtunut asioita ja tehty asioita ja sovittu asioita ja pidetty hauskaa. Vappuhan on niitä harvoja kalenterijuhlia, ainakin suomalaisessa kalenterissa, jossa on lupa pitää hauskaa. Niin miksi mä väheksyn vappua?
2: Nimenomaan. Kyllä tämä on kaikkea muuta kuin väheksyttävä juhla.
1: Mm.
2: Se, että tässä on nyt niin kuin aika muovannut meidän ajatuksiamme tähän pisteeseen, niin on syytä muistaa tällä pienellä kelauksella, mitä kaikkea se on merkannut. Sitä on pystytty odottamaan ihan valtavan pitkiä aikoja, esimerkiksi opiskeluaikana. Juominen on aloitettu viikko ennen vappua, että vappu ei mene ohi.
1: Ja näyttää niin muuten, tämä perinne tuntuu pysyvän, mitä tässä olen viikon aikana nähnyt eri opiskelijahaalareita pitkin kaupunkia. Niin vapujuhlinta aloitettiin itse asiassa viime viikolla hyvissä ajoin.
2: Mutta kyllä mä väsähdin jo tästä keskustelusta.
1: No joo.
0: Radio Rock varoittaa. Roukokuu saattaa aiheuttaa äkillistä huutamista, käsien tärinää ja tarvetta selittää työkavereille, miksi soitit kesken palaverin. Syynä Foo Fighters ja System of a Down peräkkäin. Soita ensimmäisenä. Pääset listalle. Roukokuu. 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Into the Heart of Danger ja Battle Beast. Syystä tai toisesta kuulen tuossa kappaleessa jatkuvasti saksankielisen kysymyslauseen tai kysymyssanan wohin.
2: Aha.
1: Tai sit mä oon vaan liian väsynyt.
2: Tai sit siinä on se.
1: Tollottiin se laulaa siihen. Wohin tadada.
2: Joo, no se vaatisi jonkun sortin kuuntelun, että se löytäisi.
1: En mä tiedä.
2: Mulla
1: tulee vaan niin kuin wohin ketsdu, että mihin teikäläinen männö.
2: Joo.
1: Mm. No niin, se siitä. Väärin kuulemisesta.
2: Välillä ihmiset kuulee väärin. Nyt voitaisiin puhua, sä muistat tapauksen urheilurintamalta, kun eräs suuri jääkiekkovalmentaja osasi kysyä pelaajaltaan, että, tai ilmoittaa pelaajalle, että tuus nyt tuki jo itse kertoa, ja varaluistimesta oli kysymys.
1: Hannu Jortikka,
2: joo. Ja tämähän on legendaarinen videoklippi. Mutta nyt politiikan rintama tuo myös oman varaluistimensa kehiin. Nimittäin eduskuntaan nousee seuraavaksi varavaraedustaja Pertti Hemmilä. Näitä tapauksia ei ole ihan liikaa ollut, missä kansanedustajaksi kivunut ihminen, joka ottaa sitten lähdöt ja sieltä tulee varaedustaja. Mutta varaedustajakin sanoo jossain kohtaa, että tämä oli tässä ja tarvitaan varavaraedustaja. Näitä on tapahtunut muutama viime vuoden aikana pari kertaa.
1: Joo, tämä tuorein tapaus tosiaan liittyy siihen, että Saara-Sofia Sirén, hänhän siirtyy hetken, oliko tämä nyt työeläkevakuuttaja Tela ry:n toimitusjohtajaksi.
2: Hän siirtyy
1: joka tapauksessa ja Varsinais-Suomen vaalipiirissä, mistä hänet eduskuntaa valittiin, hänen ensimmäinen varaedustaja oli Anne-Mari Virolainen, mutta Virolainenhan ilmoitti jo siinä vaiheessa, kun Saara-Sofia Sirénin eduskuntapaikan luopumisesta. Tämä uutinen tuli, että Anne-Mari Virolainen ilmoitti, että hän ei ota tätä paikkaa nyt vastaan, että hänellä on jo uudet tuulet puhaltaneet siitä lähtien, kun hän tippui eduskunnasta. Eli hän tippui viime vaaleissa ja hän siirtyi tänne Helsinkiin töihin ja on muuttanut vissiin kirjansakin Helsinkiin, joten hänen eduskuntataipaleensa jäi tai tulee jäämään noin viikon mittaiseksi.
2: Just näin, ja mitä siinä sitten tapahtuukaan? No ovi aukeaa peralle.
1: Joo, Pertti Hemmilä.
2: Pertti Hemmilä ottaa toukokuussa homman sitten vastaan. Ja en tiennyt, että tämä on näin harvinainen juttu, tämä varavaraedustaja. Mutta vaikka niitä on tapahtunut, niin silti tätä selvästi politiikan kentässä toimittajakunnassa pidetään hyvin hämmentävänä tämmöisen tapahtumien jonona, että näin pääsee käymään.
1: Joo, tällainen, että tulee varavaraedustaja, niin se on kyllä hyvin harvinaista. Hemmilähän sinällään ei ole mikään uusi tuttavuus eduskunnassa. Hänhän oli siellä vuosituhannen vaihteessa, oli parikin kautta sitten tippui, mutta nyt tekee tällaisen vajaa vuoden mittaisen pyrähdyksen sitten uudestaan. Hemmilä on ehtinyt tässä myydä perheyrityksensäkin ja tehdä hyvät hillot. Oliko niin, että hänen viime vuoden verotettavat tullotkin oli reilusti yli 1 000 000 euroa ja mies on taustaltaan poliisi, eli kyllä poliisihommissakin näköjään ja sitten tienesteille pääsee.
2: Kyllähän kunnon pollari, niin. Jos saa tehdä semmoisia ratkaisuja, että tienestit löytävät paikalle.
1: Kyllä, joo, toki myös maanviljelijä, sitähän on myöskin ollut ja järjesti aikanaan näitä, jos muistat, tällaisia traktorimarsseja silloin ennen kuin Suomi oli EU:n jäsen. Niin Hemmilähän organisoi näitä traktorimarsseja eduskuntatalon nurkille puolustaakseen suomalaista maataloutta, mutta nythän on taas kansanedustaja sitten ihan kohta.
2: Ja jotenkin nyt mä haluan vielä tähän kauniiseen loppuun kertoa tästä niin kuin poliitikon elämästä, kun aina puhutaan näistä kuuluisista kesälomista, että voi valta, minkä näköistä ja kokoista kesälomaa pääsevätkään viettämään ja hyvänen aika sitä ja tätä ollaan valtava kateellisia.
1: Mitä tarvitsee tehdä? Niin muuta kuin nostaa vaan päivärahoja.
2: Esimerkiksi Pertti Hemmilä kuuli tästä mahdollisesta nousustaan eduskuntaan tammikuussa, ja siitä on aika hyvä aika. Ja tarina kertoo, että hän on siitä lähtien valmistautunut kansanedustajan työhön muun muassa yritysvierailulla ja puolueen avulla. Hemmilä on aikaisemmin, niin kuin on toiminut kansanedustajana vuosina 1999-2015, niin hän kyllä osaa ottaa ikään kuin tämän ammattipoliitikon toimen. Hän tietää, että hommat on aloitettava sillä samalla jalansijalla, kun tämmöinen uutinen tulee, että nyt saattaa kohdata varavaraedustajan toimenkuva?
1: Joo, siinähän se onkin, että tällaisia ihmisiä, jotka eivät äänestäjiään tapaa tai ota asioista selvää ja niin poispäin, niin heillähän on tällainen yleisnimikin. Tiedätkö mikä? He ovat niin sanottuja viimeisen kauden kansanedustajia. Siinä on semmoinen homma.
2: Joo, ja he eivät itse ole valinnut, että se on viimeinen kausi.
0: Tätä on

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hetken kuluttua korporaation moniraituri tänäänkin palkintona Ruutu Plus -koodi musatietäjälle.
2: Tämä on ihan tyhmää, kun mulla on valtava pakko.
1: Okei, kerrotaan, mille tässä nyt naurettiin kappaleen aikana. Kim Sainio, kaikki lähti siitä, että hän sanoi, että kipiä tekee tuohon lapaluuhun.
2: Joo, jotenkin niin kuin kramppa tuonne lapaluuhun.
1: No siitähän mennään sitten suora leikkaus parin kuukauden takaisin.
2: Siis tämä tapahtui äskeisen kappaleen aikana.
1: Joo. Mennään parin kuukauden takaisiin asioihin, eli Milano Cortinan olympialaisiin, ja siellä hän hiihti jälleen kerran edukseen oma suosikkihiihtäjä. Mä en tiennyt, että meillä on sama ranskalainen suosikkihiihtäjä, tämä Lapalue.
2: Niin mistähän se johtuu?
1: Hugo Lapalue.
2: Joo.
1: Ja kirjoitetaan Lapalus.
2: Joo, ja laustaan Lapalue.
1: Joo.
2: Ja sitten siitähän se juttu lähti liikenteeseen, koska me löydettiin hänen kadonnut velipuolensa Solis Lyy.
1: Solis Lyy, ja sitten tuolla Pohjois-Karjalassahan on heidän serkku tämä Värttinä Lyy.
2: Että tämmöistä hyvää vappua.
1: Ei ole mitään järkeä tässä.
2: Tiina Sandberg meillä heti tuossa kisan jälkeen
1: vieraana. Joo.
2: Puhutaan vähän kommunisteista.
1: Joo, mutta siis Hugo.
2: Hugo.
1: Hugo Lapalue. Hän on ihan oikea hiihtäjä. Hiihtänyt erinomaisen hyvin. Hopeaa voitti Milano Cortinassa viestihiihdossa nyt viimeksi.
2: Niin, koska ampumahiihtäjä Solis Lyy, niin hän ei ole hyvä. Puhumattakaan
1: ampumahiihdossa on mikä piru se, Martin Furkat. Silloin niin kuin turkki, joka on niin kuin kissas tehty, eikö? Nyt loppui
2: tämä. Kotimainen lupauksemme niin. Tosiaankin, tämä Värttinä Lyy.
1: Hugo Lapalue ja Värttinä Lyy jutteli kahden kesken.
2: Kysyt, mikä hilivitti on minossa.
1: Mutta sukkela on hiihtämään tämä Lapalue. Todella kova kuule.
2: Ja kiinnostele.
0: Radio Rock.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri toivottaa tervetulleeksi kilpailuun Juuson. Hyvää huomenta, kuuleeko Alastaro?
2: Huomenta, kuulee.
1: No niin, loistavaa. Mites aamu on lähtenyt liikkeelle?
2: No ihan hyvin, että tässä rupeaa pikkuhiljaa jo paikat loppumaan käsiin ja vappuusimaa rupeaa maistumaan.
3: No niin. Joo, se kuulostaa pieneltä suunnitelmalta sitten jo.
2: Kyllä, se jonkinnäköinen, no juu, munkkia ja simaa, niin se on hyvä.
3: No katsotaan, jos Juusolle löytyisi joku kaveri täältä seura toiselta linjalta.
1: Masa, huomenta Porvoa.
4: Huomenta.
3: Onko Brunbergin tuotteita suu täynnä? No ei voi, koska vastasit melko selväkielisesti.
4: Ei ole Brunbergin.

0: vielä tässä vaiheessa suu täynnä, mutta katsotaan sitten iltapäivällä.
1: Hyvä, hyvä. Joo, kuuluu varmaan vappuherkku, eikö vaan?
0: Kuuluu, eikä välttämättä tarvi vappuakaan siihen. Kyllä siinä viikonloppukin riittää.
1: Jep. Täältä tulossa hyvin tutusta kappaleesta Raita kerrallaan -biisi auki, ja teidän pitäisi mahdollisimman nopeasti tietää, mistä kappaleesta on kysymys. Oma nimi lähetyksessä sanomalla, sillä saa vastausvuoron, ja ruutu plus koodi, sellainen on tarjolla tietäjälle. Säännöt lienevät selvät.
0: Hyvin selvä.
1: Hyvä. Kyllä. Täältä lähdetään liikkeelle. Raita numero 1 lähtee käyntiin.
2: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
3: Tommonen. Aika helppo.
1: Mm. Kyllä siitä nyt.
3: Siinä yksi kohta
1: helppohan,
3: on niin.
1: Niin helppohan kyllä. Se on nyt sanoa, kun tietää biisin. Että...
3: Jo vähän noloa jopa niin. Sanoa, että kyllä siinä on mahdollisuuksia, koska jos nyt olisin siellä teidän pöksyissäni ja kuuntelisin siitä, mistä te kuuntelette, niin on aika varma, että vähän hankala oli kuulla mitään.
0: Mut maasa voisi yrittää.
3: Jumalavita.
4: Anna mennä.
0: Olisiko se Metallica ja Through the Never?
1: Se meni täysin oikein.
3: Jumalauta. Oliko se kohta, kun tuli tuohon bassoon semmoinen tietty vähän,
0: Aivan.
3: Joo, koska se oli ainoa kohta itselläkin, että tuli samankaltainen fiilis kuin Harrilla, että mahiksi on todella kova suoritusmasa tästä kohdasta riippumatta. En olisi uskonut. Sulle no, lähetetään.
0: Kiitoksia. Samallahan se meni pelkkä passoraita, se riitti viime kerrallakin. Silloin
3: totta.
0: oli Scorpions, Rock You Like a Hurricane.
3: Pitäisikö meidän joku toinen palvelu kehitellä?
0: Ei, teidän pitää laittaa tupla palkinto, kun saa ensimmäisestä raidasta.
3: Okei. Jos me lähetetään pettymysruutu plussan kanssa.
0: No.
1: Mutta hei, Juuso, kiitoksia sinulle jälleen soitosta ja soittele uudelleen ja vietähän mukava vappu. Ja vietä samalla myöskin mukava viikonloppu. Tässähän on nyt useimmilla ihmisillä on vapaita, teistä en tiedä, mutta... Useilla ihmisillä on tuo huominen vappaa päivä. Kivaa päivätköä, Juuso, joka tapauksessa.
4: Kiitos, hei.
1: Ja
3: moi, moi.
1: Masa, jää sinne odottelemaan, niin otetaan tietoja taas vähän ylös ja kuuntelemme nyt kappaleen Metallica Through the Never.
2: Radio Rockin korporaatio. Tarttis tehdä jotain. Radio Rockin korporaatio.
1: Olemme jonkun Vilma-viestin laittanut.
3: No niin,
1: se on liittynyt siihen, että läheks panee.
2: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Joo, tämmöisen viestin laitoin Vilmassa. Mutta sanottiin, että matalalla kynnyksellä. Voitte olla viestiä.
2: Radio Rockin korporaatio.
3: Se oli matala.
2: Arkiaamuisin 6-11.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Aamuvieraamme on paikalla nyt luvassa kommunismia, ratkaisuja ja ajatuksia. Tiina Sandberg, oikein hyvää huomenta.
2: Kiitos, hyvä mainospuhe. Ihan jännittää.
1: Mä olen nimittäin sun omilla nettisivuilla parhaillaan. Eli Tiina Sandberg, toimit Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtajana ja tuossa äsken, kun kuultiin tämä Rage Against the Machinein Killing in the Name, niin kyseistä bändiähän väitetysti, tai ainakin oma ilmoituksensa mukaan, entinen pääministerimme Sanna Marin kuunteli, kun hän graduaan joskus väänsi. Onko Sanna Marin liian oikeistolainen, Tiina Sandberg, sinulle?
2: Joo, kyllä on. Ja sitten ennen kaikkea se, että miten hän on toiminut sen jälkeen, kun hän lähti politiikasta, niin kyllä tämmöinen pyöreovi-ilmiö on hieman vastenmielinen, että se nostaa karvat pystyyn. En hyväksy.
1: No mites Minja Koskela, Vasemmistoliiton puheenjohtaja ja Vasemmistoliitto muutoinkin, että mietityttää, että miksi et ole lähtenyt tällaiseen isompaan viiteryhmään?
2: No sehän on käytännössä syynä se, että jos on kommunisti, saa olla kommunistiset mielipiteet, mutta sitten Vasemmistoliitossa taas ei saa olla. Eli se on ihan poliittinen ratkaisu, että haluan pitää nämä mun mielipiteet.
3: Me koitettiin dekodeerata tätä, jos oikea sana, nyt ainakin pyritään, että se on oikea sana, tätä meidän studiotamme tämmöiseksi niin kuin kommunismin vapuksi, mutta miten me onnistuttiin niin kuin kommunistin silmin tekemään tästä sellainen? Mä keksin tämän siis just, että me ollaan yritetty näin, mutta onko tässä yhtään sitä?
2: No punaista väriä täältä puuttuu kyllä.
1: Vähän puuttuu, joo.
3: Aivan, totta niin.
1: Tämä on nyt vähän niin kuin
3: me värikartta hukkuu.
1: Kiusallisella tavalla vieraan aliarvioita. Ainoa punainen väri muuten, mikä täällä on, niin on sun kännykkän nuo kuoret. Sulla on punaisen väriset.
2: Mä nostan sen tuohon keskelle. Joo,
3: se on vappua valmis.
1: Mutta hei, Tiina Sandberg, millä tavalla suomalainen kommunisti viettää vappua?
2: No siis yleensähän tämä vapun aatto menee itse asiassa vielä aika lailla töissä, eli kun meillä tämä juhlapäivä on sitten se vapun päivä, niin se tarkoittaa sitä, että meillä just niihin marsseihin ja muihin valmistelut on menossa just niin kuin, että kaikkea vielä pitää häsätä, säätää ja sopia ja soittaa, joten niin kuin yleensä se sitten menee siihen, että vasta sitten kun pääsee marssille, niin sitten siinä kohtaa vietetään vappua.
3: Tämä tulikin kuin tilauksesta tämä marssi, tämä kommunistinen marssiaskel. Niin oikeastaan mä en mitään muuta marssiaskelta puolustusvoimien tarjoaman marssiaskeleen lisäksi tunnistakaan. Ja jotenkin mulla vaan Hakaniemestä lähtevät liehuvat punaiset liput ja marssi alkaa ja jonkunnäköistä julistusta matkalla, joka sitten häviää jonnekin niin kuin historian nurkki, että mitä siellä on julistettu. Mutta näköhavainto ja muisto, näkömuisto. Onko se tätä, mitä mä kuvailin, kommunistinen vappu marsseineen päivineen, niin tätäkö se on?
2: No kommunistinen vappuhan on ennen kaikkea taisteleva vappu, sen historiahan tulee siitä, että ihmisiä kuoli, jotta saatiin 8 tunnin työpäivä hankittua. Ja kommunisteille se ei ole ikään kuin jäänyt missään vaiheessa silleen niin kuin taka-alalle, vaan me muistetaan edelleen, että mistä se on lähtenyt, mistä vapussa on kyse. Että ehkä tämä serpenttiini ja ilmapallon juttu on tullut siihen lisäksi, eikä nyt toki sitä haluta siitä poistaa. Ja hyvä juttu, että ihmisillä on hauskaa. Mutta ne on aika painavia juttuja, mistä vapussa on kyse.
3: Vapustahan aika usein markkinoidaan, niin kuin mekin ollaan tänä aamuna sanottu, että tämä on semmoinen niin kuin suomalaisista juhlista hyvin harvaan semmoinen niin kuin ilon kautta tämmöinen vietetty yhteinen päivä tai viikonloppu tai ajanjakso, niin kommunistilla löytyy kuitenkin laite, joka pystyy sen tietynlaisen riehakkuuden ja ilon viemään mukanaan tämän muistinsa kanssa.
2: No ei, koska siis mun mielestä ne molemmat on ihan perustellusti osa vappua. Eli vapussa on kyse siitä, että juhlitaan kevättä ja ylioppilaita ja kaikkea muuta tällaista, kyllä. Mutta sitten nimenomaan meille kommunisteille se vappu niin tarkoittaa myös muita asioita, jotka on juuri näitä kamppailua toimeentulosta ja muuta, mikä ihmisille tällä hetkellä valitettavasti on tosi akuutti ongelma. Jos katsotaan meidän työttömyyslukuja ja muita, niin siitähän tässä kamppaillaan.
3: Tämä on hirveän törkeä kysymys, mutta mä varmaan mut hiljennetään tämän jälkeen. Mutta mua kauheasti kiinnostaa, kun mulla on joku ehkä harhaluulo, mutta kuinka paljon lähtökohtaisesti kommunistia vituttaa kaikki koko ajan?
2: Ei yleensä vituta juuri ollenkaan. Siis harvoin vituttaa, koska, ja siis itse asiassa jos vitutus olisi tällainen juttu, niin sehän on lähinnä niin kuin voimavara suomalaiselle, että suomalaistahan tekee asioita, koska niitä vituttaa. Eihän se ole huono asia silloin, että vituttaa. Sitten pitää tehdä jotain sille asialle, josta se on lähtenyt liikkeelle.
1: Noin. Mikä on se tämän vapun sanoma, minkä haluaisitte ihmisten, jos nyt jonkun sanoman toivoisitte, että ihmiset muistavat, niin mikä se tänä vappuna on?
2: No varmaan se, että tällä hetkellä eletään kyllä tosi kurjaa aikaa, että monet sellaiset ihmiset, jotka siis ihan tosissaan yrittää tehdä kaikki asiat niin kuin niille on sanottu, että niiden pitäisi tehdä, ne yrittää täyttää kaikki odotukset, mutta ne ei silti pärjää. Eli jotainhan tässä järjestelmässä on tosi pahasti vialla, että niin kuin siihen ei kerta kaikkiaan tavallinen ihminen pysty, että se saisi turvatun elämän. Meidän mielestä sen pitäisi olla mahdollista.
1: Millä tavalla sen pitäisi, tai mitä toimenpiteitä pitäisi tehdä? Pitäisikö verotusta korottaa hyvätuloisilta? Mitä kaikkia? Pääomatuloja enemmän verolle?
2: Joo, siis hyviä ideoita, kyllä kannatan.
1: Joo, siis minähän olen tämmöinen kommunistien kätyri ollut koko elämäni.
2: Ehdottomasti näiden suuntaan. Ja sitten se, mitä nyt ei ole kauheasti keskusteltu, niin on tietenkin nämä meidän puolustusmenot, että ei ole ihan sattumaa, että se 3% PKT:stä on täsmälleen sama summa, mikä nyt on sitten velkajarru, mikä tämä nyt oli säästösuunnitelma.
1: Niin, eli tässä tulevina vuosina se on se 8-11 miljardia.
2: Niin, täsmälleen pitää, sama summa, joka tulee 3%, kun ajatellaan PKT:stä, ei ole sattumaa.
1: No mitä Suomen kommunistisessa puolueessa ajatellaan ylipäätään puolustusvoimista, Suomen puolustusvoimista? Tässähän nyt puolustusvoimat on ollut maailman poliittisista syistä hyvinkin keskeisessä roolissa yhteiskunnallisessa keskustelussa.
2: No mehän ei siis lähtökohtaisesti vastusteta puolustusvoimia. Meidän mielestä sellaiset saa olla olemassa nimenomaan puolustustarkoituksiin. Mutta sitten me ollaan sitä mieltä, että jos halutaan rauhaa, niin silloin pitää valmistautua rauhaan. Se, että valmistaudutaan sotaan, luo perusteita lähteä sotimaan. Joten niin kuin me tavallaan haluttaisiin kääntää se toisinpäin. Ja yksi osa siitä on just tämä, että ei ole mitään perusteita sille, että meidän sosiaaliturvajärjestelmää ja muita tällaisia yhteiskunnan aloja ajetaan alas, jotta me voidaan käyttää kaikki rahat siihen, että ostetaan hävittäjiä, joista olemme kuulleet paljon asioita, eivät ehkä ihan niin hyvin hävitä asioita edes kuin mitä on mainostettu. Eli ehdottomasti väärä päätös tehty siinä ja se pitäisi perua.
1: Eli niin kuin aikanaan tämä George Orwell kirjoitti, että jos haluat rauhaa, valmistaudu sotaan, niin Suomen kommunistisessa puolueessa ollaan tällaisia anti-orwellilaisia.
2: No Orwellista voisi itse asiassa joskus kutsutte mut tänne, niin puhutaan Orwellista, koska Orwell on äärettömän kiinnostava. Itse asiassa ei. Orwellillahan oli kokemus sotimisesta sieltä sisällissodasta.
1: Mutta tällainen sanonta on laitettu hänen.
2: On, kyllä. Siis ei. Nimenomaan, jos me halutaan rauhaa, niin meidän pitää valmistella rauhaa. Meidän pitää luoda sille edellytyksiä ja se on se tapa, millä tästä tilanteesta voidaan mennä oikeaan suuntaan. Me voidaan jatkaa väärään suuntaan ja sen jälkeen me saadaan sitä sotaa.
3: Miten sitä rauhaa voidaan valmistella, jos tuossa nyt, tämä on niinku tämmöinen aika törkeä väite, että meillä itänaapurissa olisi tämmöistä kummallista askelkantaa, mikä saattaa aiheuttaa vähän levottomuutta naapurimaissa, niin mikä se oikea tapa sitten olisi muu kuin tämä, mitä nyt tehdään?
2: No siis yhtään en vähättele sitä, että Suomi on suurvallan naapuri. Kaikille pienille maille, jotka ovat suurvaltojen naapureita, tulee ongelmia jossain vaiheessa niiden naapureiden kanssa, niin kuin nähdään nyt vaikka Kuubasta ja Yhdysvalloista myös. Eli totta kai se pitää ottaa huomioon. Mutta siis se ensimmäinen askel, mikä tällä hetkellä on itse asiassa nostettu tuossa, kun ollaan Sanomatalossa, niin Hesarin pääkirjoituksessa,

0: ajatuksessakin. Eli tässä kohtaa olisi välttämätöntä palauttaa keskusteluyhteys Venäjän kanssa. Ihan siitä riippumatta, että ollaanko niiden kanssa samaa mieltä tai ei, niin kyllä naapurin kanssa kannattaa pystyä juttelemaan.
1: Siis Hesari, tämä vihervassari.
2: No, oli muuten hämmentävän vähälle huomiolle tuntui muuten jääneen tämä vastaavan päätoimittajan Erja Yläjärven ihan omiin niminsä laittama kirjoitus, jossa hän muistutti, että Venäjän kanssa jossain vaiheessa täytyy keskustella. Kyllä se nyt tuolla sosiaalisessa mediassa nousi, mutta selkeästi on ollut tällä viikolla niin paljon muita uutisia, että tämä ei ehkä nyt ihan niin isosti sitten mennytkään läpi. Amarante, Drop Dead Cynical, tämän jälkeen jatkamme aamuvieraamme on Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtaja Tiina Sandberg.
1: Joka on muuten heittäytynyt tämmöiselle niin kuin kaupallisuuden alttarille. Olet nimittäin mahdollistanut Ruutu Plus -myyntiä. Siellä on moni lähettänyt viestiä, että tänään on pakko hoitaa Ruutu itselleen, koska haluan nähdä oikean kommunistin lähetyksessä.